0: טוב לכם, ברוכים הבאים לאולפן הכי שמח במדינה, אולפן ערב ים תיכוני, אולפן שבו אתם אוכלים איתי ושרים איתי ושותים איתי ומדברים איתי ומקבלים ממני פרסים, ואנחנו קוראים ביחד את פרק צדיק א' בתהילים ומניחים תפילין לפני התוכנית ומזכירים למי שלא הצליח עד לרגע זה להניח תפילין, ובכיף ובאהבה אנחנו עם המוסיקה המזרחית שלנו, אנחנו עם הפרסים, עם השותפים שלנו למסע, שזה אתם המאזינים, והיום יום שלישי, 30 ביוני, הופה, חופש הגדול הגיע. שלום לכל ילדי בתי הספר שיוצאים לחופשה, תעשו לי טובה, שמרו על עצמכם, תהנו, תבלו, אבל תשמרו על עצמכם כדי שתוכלו לפתוח שנת לימודים הבאה כמו שצריך. בואו נגיד שלום וערב טוב לצוות שלי כאן באולפן, נדב ישראלי הטכנאי ומור נגד שמפיקה אותי. כבר המאזין הראשון שהתקשר אליי והגיד לי, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד. המאזין הראשון שהתקשר אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, כבר יקבל ממני 200 שקלים לקניות בסופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ועוד מעט אני אתן לכם את המבצעים הנוספים והחדשים, ואיזה כיף! אבל בואו נראה מי הראשון להתקשר ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד. אתם תקבלו גם את הקומפרסור האגדי מבית לירון קר. ערב טוב לשי סגי. טוב, מור נגד, היום יש מלא שירים חדשים שקיבלתי, ואת רובם אני אשתדל לנגן בשידור ישיר. אתם איתנו עד שש, רדיו לב המדינה. היום גם יום שלישי, תוכלו לעזור לי ולבחור את האומן שיסיים את התוכנית. ואתם יודעים, יום שלישי כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי, אתם יודעים, בתוכנית שלי יום שלישי זה פעמיים כי ג'ו. כי רק ביום שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל המטבעות בקנייה בחנויות הנוחות ומצטרפים למועדון בלי עלות, והפרטים הנוספים באפליקציה. ובקיצור, חגיגה עם ג'ו דלק. ותמיד שאומרים ג'ו דלק, שני דברים עולים לי, הקפה המדהים שלהם והטוסטים המהממים שלהם. בקיצור, ערב טוב גם לג'ו דלק שאיתנו. טוב, מור נגד, המאזין הראשון מחייג אלייך עכשיו, ואת מעלה לי אותו לשידור. 072, 5x2 בסוף 91, הראשון שמתקשר, תעלי לי אותו לשידור ותדאגי שאת שומעת השידור בווליום. בסדר מור? את איתי? תודה, תודה, תודה רבה. כיף, רק בדקתי שאת איתי ואת שומעת. נדב, מה העניינים? בוא נעשה בלגן? בוא נשבור את האולפן? יום שלישי היום. שלישי זה חמישי החדש. ערב טוב לידידי ואחי שאחראי על המצב רוח במחוץ לתוכנית, לאסף קמרי. יום שלישי זה חמישי החדש. כולם יודעים את זה, שיום שלישי זה חמישי החדש. אז אם אתם שואלים איזה יום היום, איזה יום היום? יום חמישי היום. אבל זה בעצם שלישי. שלישי זה חמישי החדש. חברים, ערב טוב לכם. יאללה מור נגד, בואו נראה מי הראשון שפה איתי בשידור חי. שלום, אושר ממודיעין, מה העניינים אושר? ערב טוב אושר, מה נשמע?
1: ערב טוב אח שלי, מה שלומך?
0: וואלה, בתענוג, באתי לאולפן, מלא באנרגיות.
1: כמו תמיד, לא?
0: ברוך השם, בלי עין הרע, כמו תמיד. מה, מי אתה אושר, מי אתה? למה אתה פה?
1: באתי לעשות לך שמח, אני יודע.
0: מעולה, ביופי, מעולה, אני שמח לשמוע שבאת לעשות לי שמח. תכיר לי אותך אושר.
1: אני אושר בן שיטרית ממודיעין.
0: כן?
1: מה עוד אתה רוצה לדעת?
0: בן כמה? בן כמה אתה? מה אתה עושה בחיים?
1: 34, בעל קיוסק.
0: וואי וואי וואי, איזה קיוסק?
1: קיוסק רגיל, כמו שאתה מכיר.
0: קיוסק קיוסק? עם הכל? כל הפינוקים?
1: קיוסק, קיצוצייה, כל הפינוקים, עם ברד, עם מה שאתה רוצה.
0: וואי וואי וואי וואי. יו, אתה יודע מה קרה?
1: נו.
0: אתה לא יודע מה קרה?
1: מה קרה?
0: איתי לוי, תקשיב טוב, איתי לוי פתח את מנורה תל אביב, תקשיב טוב, ואתה לא מבין, האתר קרס.
1: הייתי תותח, מה?
0: תקשיב, הבן אדם עשה שניים בלייף פארק, הפציץ את האלוהים, הייתי שם, גם הילדים שלי באו איתי, הגדולים, קטנים עדיין לא בגיל. בקיצור, אתה לא מבין, הבן אדם הודיע על פתיחת הכרטיסים, וגולשים רבים מדווחים, כך בישראל בידור, ישראל מיוזיק, בדיוק העלו, שפשוט האתר קרס ואי אפשר, משהו מטורף,
1: זה
0: השתבח שמו לגמרי.
1: ברוך השם.
0: זה השתבח הבורא.
1: שום דבר לא מובן מאליו.
0: תקשיב טוב, שום דבר, הנה אני אומר לך, בגיל 49 ראיתי הכל, עשיתי הכל, עברתי הכל, אין משהו שלא ראיתי, לא עברתי, לא חוויתי, עם האומנים, בחיי הפרטיים, בחיי האישיים, עם הילדים, עם אנשים, הכל מהכל, ותמיד אני אומר לעצמי דבר אחד, שאני מניח תפילין כל בוקר, ואני גם מעלה את זה בסטורי כל הזמן, שבזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות אהבת השם, אנחנו מבינים שאנחנו בסך הכל פה לזמן מוגבל, אנחנו בובות על חוטים של אלוהים שמחליט בשבילנו, ולא משנה לאן הגענו, ולא משנה מה התואר שנתנו לנו, ולא משנה אם כתבו עלינו ואיזה מישהו אמר ומישהו כתב, ולא משנה מה אנחנו חושבים על עצמנו, בסוף באמת כולם שווים, כולם בגובה העיניים, כולם אותו דבר, לא עושה אותנו הכסף, לא עושה אותנו הסליות המוכרים, סלש סלב בתחת שלי, זה לא באמת מעניין, באמת, אנשים חייבים להבין את זה, שזה הכל, הכל בועה של בלוף, וגם אני יודע שאיתי לוי, מי כמוני מכיר אותו והוא מכיר אותי, הוא בדיוק חי על הערכים האלה, ואנחנו כולנו צריכים לזכור שהכל זה שטויות, ותודה לקדוש ברוך הוא גם על הרגעים האלה.
1: אז
0: חבל על הזמן. אושר, תגיד, באת אליי, רעב לתוכנית?
1: אני תמיד רעב.
0: מעולה, כי אני רוצה לשלוח אותך לדוד ולחווה בטורקיש גריל, הייתי שם השבוע באור יהודה אצל דוד וחווה בטורקיש גריל, תקשיב טוב, אימא לה, עזוב שהם שיבצו את המסעדה ובאור יהודה זה עיר של אנשים שהם ויני אוכל, הקבאב, הלחמה באג'ין, האוכל הבוכרי, הטבון, באמת יש מנות שם מיוחדות שלא תואמים, הקבאב שדוד הקצב עושה אותו בעצמו, קבאב טורקי, זה מסעדת טורקיש גריל על טהרת האוכל הטורקי, וזה פשוט לא יאמן, פשוט לא יאמן מה שקורה, ואני שולח אותך לארוחה זוגית בטורקיש גריל, אצל דוד וחווה, ואני גם שולח אותך ללירון קאר, כי כבר שם מחכים לך במתחם הרחבים, עם הקומפרסור האגדי של לירון קאר. אושר, באת לי בול, היית מאזין ראשון, חביב ונעים, ואין דברים כאלה.
1: תמיד השם ייתן לך כוח ושמחה, כמו שאתה עושה את זה עד היום.
0: אימאלה ואימאלה, אימאלה, אימאלה. תודה שבאת, אושר.
1: תודה רבה רבה לך.
0: טוב, אם כבר האתר של איתי לוי קרס, האתר להזמנת הכרטיסים למנורה, ויש עוד תאריך, בקיצור, ברדק באיתי לוי באוגוסט, אז נראה לי שנתחיל באיתי לוי, לא מור? כאילו כל האנרגיות בעניין הזה עכשיו על איתי לוי, אז הנה שיר מספר 8 באלבום, וחברים, גם אם האתר קרס, לא לדאוג, זה תכף יפתרו את הטירוף הזה של האתר קרס, ובואו נתחיל עם שיר מספר 8 באלבום של איתי לוי במנורה, וכנראה שיפתח עוד מנורה על המנורה, לא יודע, קיצור, שתבח הבורא, אנחנו פה 8 דקות אחרי 4, שיר מספר 8, התחלנו, וולקאם. מי שרוצה להתקשר אליי לאולפן 072-5-2-91 את כל

0: היום חוגגים יום הולדת לדור צדוק, מארטיסטה, אח שלנו היקר. חוגגים, חוגגים היום. לילה, הלילה זה הלילה.
1: ככה מול כולם, והגשם מטפטף, הלא נרדם.
0: אך, אך.

כן, תתכוננו. תכף יהיה כאן רעיון מיוחד עם בן אל תבורי על שיר חדש שלו ועל דרך חדשה שהוא יוצא ונוצא לאחל לו מכל הלב בהצלחה. עוד מעט, עוד מעט, רעיון מיוחד עם בן אל תבורי. היידה!

לב המדינה פה. פה זה לא גלגלץ ולא שמלמלץ. פה זה 91. ערב ים תיכוני. מוסיקה, אוכל, אהבה ואמונה. ומה שביניהם. יש מצב שבא להיות שיר של איתי? כן, יש מצב.

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
1: שלום וערב טוב לשירן מחולון. שלום שירן.
2: אליקו, אתה לא לבד.
1: איזה כיף שאני לא לבד. שלום שירן, ערב טוב.
2: מה נשמע?
1: וואי וואי, יום שלישי זה החמישי החדש, תדעי לך.
2: נכון, לגמרי, ורק שתדע שאמרתי, אין מצב שאני לא מדברת איתך בשבוע של היום הולדת שלי, אני חייבת שתרים לי.
1: אני ארים לך בגדול ובענק, מה זה? מה זה, היום זה, זה ממש עכשיו היום הולדת או מתי?
2: לא, זה היה ב-27, אבל אתה יודע, זה דקה וחצי אחרי. אז אתה חלק מהחגיגות, אליקו.
1: אז קודם כל, אני שמח להיות חלק מהחגיגות שלך. תכף תביני איזה חגיגות הולך להיות לנו, וגם פה יש ימי הולדת לחברים קרובים, ולחגוג ולאחל ולקבל ברכות, ולתת ברכות. זה תמיד כיף, האנרגיה הזאת, שירן.
2: ממש, לגמרי.
1: תעשי לי
2: היכרות. כל יום זה סיבה למסיבה.
1: אני לגמרי איתך. תעשי לי היכרות, בואי נעשה היכרות בינינו.
2: שירן, מחולון, אני עובדת ברשת בתי ספר.
1: וואלה.
2: כן, קולטת מורים לקראת החופש ולקראת שנה הבאה, והאמת נחמד, מאתגר.
1: נשמע לי מעניין, לאללה.
2: ממש מעניין, ויש מורים ממש מקסימים.
1: יופי, כי את יודעת, כל הזמן היה דיבור שאין מורים, ולמה להיות מורים, והשכר, והזה, והשחיקה, ויש כאילו המון טענות. מבינה?
2: תמיד, תשמע, אנחנו ישראלים, תמיד יש טענות, לא?
1: למי את אומרת את זה? לי? אני, ברור, אני, כל הקריירה שלי נהיה בטענות.
2: תשמע, אחרי מה שנחשפנו על התלונות של האח הגדול שהיה, אז אני לא, אי אפשר לצפות לכלום, בוא.
1: נשבע לך שאני ממש לא רוצה לדבר על האח הגדול, אני חושב שאירן סוויסה סיכם את זה מדויק.
2: בוא נגיד שאבל מה שכן אפשר זה רק להרים לגל מבחינתי.
1: בסדר, בואי נאחל לכל, תראי, אמרתי משהו אחד, מי שזכה מגיע למזל טוב, אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אפשר הכל, אבל להגיד מזל טוב וולקאם, הכל טוב.
2: נכון.
1: זה האלף בית.
2: בסוף מי שאחראי על הפרנסה שלנו זה רק בורא עולם.
1: תראי, לגבי ביקורת, תראי, אנשים ששמים את עצמם בפרונט, כמו כל מי שהולך לעשות משהו שהוא בעולם התקשורת, אז כן, תמיד יש ביקורות, ומותר גם או לקבל את הביקורת או לא, אבל במקרה של השחייה, להגיד מזל טוב, ולאחר מכן להגיד כל מה שיש לבן אדם להגיד, וואלה, הכל טוב, הכל בסדר.
2: נכון, לגמרי.
1: טוב, שירן, באת אליי רעבה?
2: אני תמיד רעבה.
1: מה, בפיתה, לאפה או בגט חם?
2: מה אתה ממליץ? אני זורמת מה שאתה.
1: אני לא יודע, אני בדרך כלל שאני בא לרד אקמל לך שווארמה, אני מבקש להוציא לי את הבגט חם מהתנור, לחתוך אותו קריספי לחצי, להכניס לי קצת חומוס, קצת חינם.
2: ומה אתה שם בפנים?
1: שווארמה כבש עם מלא צ'יפס ומלא מלח.
2: אז יאללה, אני לוקחת כמוך.
1: יאללה, קחי כמוני עם שתייה, ואני גם אוסיף לך 200 שקלים לקניות השבוע. אנחנו מלווים כאן בערב ים תיכוני את סופר דוש בכל 5 הסניפים שלהם, שמפוזרים בחולון ובת ים, והמסר העיקרי של השבוע זה הקצבייה הטובה באמת, שיש להם עד 70% הנחה, אין דברים כאלה, וזה מבצעים עד ל-18 ביולי, קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, ושניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, ובשר, בקר, תחון טרי 3 קילו ב-120, ומי שעושה קניות יודע שזה זול, ונאחל לכל הקונים שיהיה להם בכיף ובהצלחה. יש לך 200 שקלים לקניות, שירן, תודה רבה שבאת, היה לי נעים.
2: גם לי, תודה.
1: תודה, מאמילה, תודה רבה. חברים, נמשיך עם עוד שיר של איתי לוי, לקראת הברדק במנורה. יאללה. אז בואי, מאמי, ניתן לך מדליה. שיר מספר 4. איזה כיף ש...

נפל האתר, נפל האתר, קרס האתר. ברור שיקרוס. איך אתר יכול להתמודד עם מיליונים שרוצים לבוא למנורה, ויש רק כמה עשרות אלפים שיכולים להיכנס. צריך לעשות מנורה, מנורה, מנורה. 5 ימים רצוף של איתי לוי במנורה.

0: טוב, חשבתי לעצמי, מה, נצא לפרסומות ואז נחזור לרעיון המיוחד עם בנאל תבורי? או שניתן עוד אחד בשליש הזה של התוכנית, השליש הראשון של התוכנית, של השעה הזאת, רק של השעה הראשונה? ואמרתי, רגע, מה, עכשיו הדיסק של איתי לוי בפנים, מה, אני אוציא אותו, מור? לא, לא אוציא אותו. נמשיך לעוד שיר. וואי, נמשיך לעוד שיר. נמשיך לשיר מספר 3 באלבום של איתי לוי. בבקשה. חמם אתכם למנורה. האתר קרס, אבל התוכנית לא.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.
2: נעביר את החורף שוב מתגעגעים, מנתקים מחברים שוב את המגן, שותים ובוכים וכבר לא נרגעים
1: וכבר לא מדברים,
2: כבר לא חברים, הולכים וחוזרים.

ואני אומר לכם, לא כדאי לכם לעזוב את הרדיו. מיד רעיון מיוחד עם בן-אל תבורי על הבוקר המיוחד הזה. גם שיר חדש, וגם העונה של מחוברים שמתחילה מחר. אם אני לא טועה, מחר, נכון מור? מחר, בהוט.

0: לא יפות ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות עשיתי בושות ברחוב
1: אל דדך שלי, מזל טוב ליום ההולדת חיים שלי כמה אנחנו אוהבים אותך פה בתוכנית אין לך מושג
0: הלוואי וימותו כל הרגשות לא משחקים מקוות שנשאר איך לא הבנתי מה
1: שלום למאזין, שי מבת ים שלום שי היה, שי היה, ושי איננו, שי איננו, מור נגד שי איננו. לא נורא, יש פרסומות, ואז נעבור לשיחה בשידור חי. אם בן אל תבורי, מיד מיד אנחנו חוזרים אליכם. אל תזוזו לשום מקום. טוב, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, 4:30, ואני, לפני שנדבר עם בן אל תבורי, אני רוצה רגע להקריא לכם את הקומוניקט שנשלח לכל כלי התקשורת בישראל הבוקר, אבל... אני לא צריך קומוניקטים כדי להגיד לכם, לספר לכם על בן אל תבורי, אבל דווקא מעניין אותי רגע לקרוא את הקומוניקט, ואז לראות מה בן אל תבורי חושב עליו. ומשם נתחיל. אז ככה. בורח בלילה, זה שיר חדש, סינגל חדש לבן אל תבורי, אתם מיד תשמעו אותו יחד איתי. עם עליית העונה החדשה של מחוברים, בכיכובו של בן אל תבורי, בן אל משיק היום את בורח בלילה, סינגל חדש שכתב והלחין בעצמו. ונולד מתוך תקופה אינטנסיבית, חשופה ומלאת התבוננות פנימית. על השיר הזה הוא נכתב במהלך כל חודשי הצילום של הסדרה, תקופה שבה בן אל מוצא את עצמו מול המצלמות, הם תראו את זה במחוברים, אבל בעיקר בן אל מוצא את עצמו מול עצמו. שאגב, זה הדבר הכי קשה לאדם. נדבר על זה. אחרי שנים סוערות והצלחות גדולות ורעש תקשורתי ופרידה של הצמד ולא מעט רגעים מורכבים ואהבה חדשה לחברה טובה טובה מאוד שלי שלעולם לא הייתי מאמין שהיא תגיד לי אני אוהבת בן אל תבורי והם כבר היום זוג וגרים יחד. גם על זה נדבר. אז בן אל תבורי פותח דף חדש, מדבר בקול ישיר, בוגר, חשוף, מציג צד אחר של עצמו, פחות פילטרים, פחות מסכות, הרבה כנות, שיר על בריחה וחרטה וגעגוע ושתיקות ובקיצור סינגל שמסמן גם התחלה מוזיקלית חדשה עבור בן אל עם קו אישי, כבר לא חלק מצמד. אז יש הרבה סקרנות, בואו נדבר איתו, בן אל תבורי, שלום!
2: תאמין לי, אתה אליקו. איזה הכנה.
1: זה רגע אחד שיבינו על מה עומד לקרות פה בדקות הקרובות. אז קודם כל מברוק, קודם כל מברוק.
2: תודה חיים שלי, כי אני לא יודע, אנחנו חשבתי שהתקשרת לסגור את הדיל על הבית.
1: קודם כל, אני לא יודע, אנחנו בעניין לרכוש את הבית של מיכל הקטנה?
2: אמרו לי כבר שאתה לוקח את הקומה העליונה.
1: לא יודע, זה מסוכן נראה לי לגור איתכם ביחד.
2: אמרו לי שעזרה לוקח את הקומה
1: העליונה. זה מסוכן לכם לגור איתי, התכוונת.
2: לא.
1: תגיד, קמת הבוקר לבוקר חדש, גם מחוברים וגם שיר חדש וגם דרך עצמאית.
2: שיר חדש.
1: אז כאילו... תקליט חדש, שירים חדשים, סוגיות שלא חדשה, אבל שנה. ממה אתה רוצה להתחיל? ממה נתחיל?
2: מה שבא לך, אני אענה לך.
1: בוא נתחיל ממחוברים. בסדר, מחר העונה מתחילה, נכון?
2: כן. כביכול התחילה, אני לא יודע מה זה, היום הייתה השקה כביכול.
1: אוקיי. זאת אומרת, אם אני לקוח הוט ואני לקוח הוט, היום כבר יש לי את מחוברים ב...
2: אני מאמין שכן, אם הייתה כבר השקה, אז כן.
1: אז אוקיי, סבבה, יש לנו ערב, מה לעשות, אתה אומר? תגיד, איך היה, איך היה, תספר לי קצת על חוויה, מה אנשים הולכים לראות? כמובן, לא תחשוף את הכל, כשאנשים יראו, אבל מה...
2: אני לא יכול להגיד לך ספוילרים, אתה מכיר אותי, אתה יודע מה אנשים הולכים לראות, אנשים הולכים לראות את בן אל, פחות בן אל תבורי.
1: יפה, את בן אל הבן אדם, האבא, הבן זוג, האיש.
2: זה האישיות שלי.
1: אתה חושב שאנשים...
2: מה שלא באמת הכירו, הרי מכירים אותך מהמוזיקה, מכירים אותך מהשטויות שאתה מדבר בתקשורת, מהשערוריות. אבל עכשיו מכירים אותך גם מהצד האמיתי שלך, שלי כאילו.
1: אני חושב שזה יעשה לך פלאים, מה אתה חושב, איך אתה מרגיש?
2: אמן. אי אפשר לדעת, אתה יודע, אני באמת לא יודע.
1: כן, אני אגיד לך למה, אנשים שמכירים, תראה, אני אגיד לך משהו, אנשים שמכירים, אני אגב יודע מה זה שאנשים חווים משהו בתדמית, מה זה מכירים את הבן אדם, אומרים, מה זה שמיים בארץ, זה לא גיוני, זה בכלל הזיה. ואני מכיר את זה על עצמי. ואני יודע, בתור מי שמכיר אותך גם באופן אישי, אני יודע כמה אנשים הולכים כאילו להתאהב בך. אתה תהיה מוכן לזה.
2: הלוואי, אמן. באמת אמן. אתה יודע, עברתי באמת שנים לא קלות, ואני אף פעם לא באמת לא דיברתי, ולא, אני לא מהאנשים שעכשיו ילך ויפתח הכל. אמיתי, נפתח בשיחות אישיות, כן.
1: כן, אבל אתה לא חושף את זה לציבור.
2: לא תקשורתי, בדיוק. ופה לא יודע, קיבלתי את כל האומץ הזה לעשות את זה, דיברנו על זה, אמרתי לך, היה לי לא קל לעשות את זה, אני לא שקר.
1: תגיד, חלק מהאומץ לבוא ולפתוח ולדבר ולשים מצלמות, זה גם הזוגיות החדשה עם עדי קרמי, המאזינים שלנו מכירים אותה כמנכלית ובעלים של חברת קרקעות, וראו האישה רצינית טילים, ופתאום נסחפה איתך באהבה, ואני חושב שגם חלק מהכוחות זה גם בזוגיות, אתה יודע, אנשים מקבלים כוח בתוך זוגיות.
2: לגמרי, זה לא רק כוח, התמיכה שלה עוזרת מאוד. אז, אני כמו אחרי זה, עדי זה...
1: בולדוזר.
2: לגמרי.
1: יפה.
2: לגמרי, אין לי באמת מילים להגיד.
1: בוא רגע נדבר על השיר, אני שמעתי אותו בבוקר, וואו, באמת, יצא לך משהו, באמת וואו.
2: חיים שלי, זה כיף שאתה אוהב.
1: זה באמת. פגז, באמת פגז, עשית משהו... זה כבר
2: לא... לא, אני החלטתי ביחד עם תמיר, שאנחנו הולכים לדרך...
1: עם תמיר צור, שזה... האיש והאגדה.
2: כן, ברור. אז אנחנו הולכים עכשיו לדרך של רוק מזרחית כזה.
1: יפה. יותר
2: הכיוון. ממש, רציתי לקחת את הג'אנר ולהיצמד אליו, אתה יודע, פחות להתבלגן כמו שהייתי עושה, ו... אני לקח לי הרבה זמן למצוא את עצמי, אליקו.
1: תגיד, אתה כתבת את בורח בלילה, כתבת וגם הלחנת בהשראת כן. מה השיר?
2: בוא, אין אחד שלא בורח בלילות, קודם כל בהשראת הזוגיות שלי.
1: אוקיי.
2: כן, בכללי. לא סוגיות הזאת ספציפית, בכללי על כל הזוגיות. זה בכעיקרון, זה שיר בגידה, אתה יודע, באמת. אבל כאילו אני בורח בלילה, ואז אני מתחרט על הטעות שעשיתי, אז אני מתגעגע בבוקר. אתה מבין, זה על זה ככה אני כתבתי את זה, אבל אני מאמין שכל אחד יכול להתחבר אליו בכל מובן. אתה יודע, אתה יכול לקרוא אותך באותו יום משהו, בא לך רק לברוח, ובסוף אתה, אגב, דוגמה הכי יפה זה, פשוט אנחנו בצבא, קשה, בצבא היה לי קשה, אני לא שקר, היה לי קשה, והיום אני מתגעגע לצבא, אתה מבין?
1: זה קטע.
2: אני רוצה לברוח, היום אני רוצה לחזור לשם. יש לנו מלא דברים כאלה, זה סתם דוגמה שהבאתי, כאילו שאלתה לי. אבל יש את זה בכל מיני דברים, אז אני מאמין שהרבה יכולים להתחבר לזה באיזשהו מובן, אתה מבין?
1: תגיד, עד כמה אתה אוהב את תו מ-1 עד 100?
2: אין לזה מספר.
1: ידעתי שתגיד, זה מרות שובה.
2: אני אשאל אותך כמה אתה אוהב את הילדים שלך מ-1 עד 100.
1: מי המשוגע, אני מתאבד בשבילהם, מתאבד.
2: אני ראיתי חיים שלי, אני יכול להעיד. אני יכול להעיד.
1: זה מי שמכיר אותי יודע, אני לפני הכל, אבא. לפני הכל. אבל תגיד, בסדרה, היחסים שלך עם אבא, עם גרושתך, עם הכל חשוף? הכל?
2: הכל חשוף.
1: יואני, סקרן למות.
2: גם שאתה יודע שאני רב, גם שאני זה, אני באמת חשפתי הכל כדי שלא יגידו, אם אומרים רק דברים טובים, חשפתי הכל. נכון. באמת הכל.
1: זה מושלם בעיניי, וואו, זה מושלם. אז תגיד, למה לצפות ממך? זאת אומרת, פתיחת קופות, מופע כזה או אחר? זאת אומרת, אנשים התרגלו לבנאל תבורי וסטטיק, אתה היום קמת הבוקר וזהו, נגמר הסיפור, יש בנאל תבורי.
2: בעזרת השם, הפה שלך, הליקום, הפה שלך באמת, לקדוש ברוך הוא שבעזרת השם יתנו את הברכה הזאת. כן, לפתוח קופות בעזרת השם, אני לא יודע מתי, אבל קודם כל
1: יגיע בזמנו, פצץ.
2: כן, לא ממהרים, באמת שלא ממהרים, כל מה שצריך לקרות יקרה.
1: טוב, אני רוצה להגיד לך בשם המאזינים, בשם כולם, אני יודע שכל מי שחווה אותך בתוך הצמד, מחוץ לצמד, בכלל שימחתם אלפי ילדים והורים, ומגיע לך גם לקבל את המקום שלך בתוך המוסיקה, ומגיע לך לקבל את האהבה, ואני בטוח שזה עוד רגע מגיע, כמו שקיבלת אותה לחייך האישיים, תקבל אותה גם לחייך המקצועיים. צא לך לך בהצלחה. אני מאחל לך בהצלחה, ומברך אותך מכל הלב, ברכת הכהנים שתעלה ותפרח.
2: כפרה עליך, השם ישמור אותך.
1: בורח בלילה, בוא ניתן פליי. רוצה להקדיש את זה למישהו, למישהי?
2: לאישה.
1: לעדי.
2: ברור, תמיד, הכל להקדיש לה.
1: יאללה, אז הנה, מאחל לכם טוב, בורח בלילה, בוא ניתן פליי, ונאחל לך בהצלחה, אנחנו פה תמיד בשבילך, בנאל. בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: יאללה, באמת יצא משהו. שימו אוזן, אשתדל לא להפריע. אני לא אשיר איתו עכשיו. איזה אלוף.
3: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים,

כן, בורח בלילה, אבל מתגעגע בבוקר, מה לעשות? תופס אותך כמו עוגן, איזה שיר. בנאל תבורי, שיר חדש, דרך חדשה. כתב והלחין על העיבוד אמיר צור.

0: כן, גם היום, גם הערב כאן בערב ים תיכוני, רק שתדעו, מבצע הקצביות המשוגע של סופר דוש בחולון בת ים, קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, ושניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, והמבצעים בתוקף מעל קנייה של 75 שקלים, שתדעו, ועד ה-18 ביולי, חוץ מזה, מארז קפה טורקי, 3 חבילות, 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות, ופילה אמנון קפוא, 5 קילו ב-50 שקלים, אימא למה זה? טוב, שלום לשלום מבת ים, שלום ערב טוב.
1: שלום אליקו, התותח, אתה לא לבד אליקו.
0: ערב טוב, שלום, מה העניינים, איך אתה?
1: מה נשמע, וואלה, ברוך השם, מאזינים לך 20 כל יום, 4 עד 6.
0: תודה רבה רבה רבה, אין עליכם, תכיר לי אותך, שלום.
1: שלום מדרי, מבת ים, עסק בשליחויות,
0: אוקיי.
1: בין 43.
0: מהמם.
1: כל יום שומע אותך בדרכים, נהנה.
0: תודה רבה.
1: זהו, אין עליך, אלוף.
0: אין עליכם, אתם האלופים, שלום. שלום, קבל מני רגע 200 שקלים לקניות בסופר דוש, קודם כל, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, גם בדרך אליך. שלום, היה לי כיף איתך, מיד אחרי הפרסומות אני חוזר עם שיר חדש של מאור אדרי, אז תהיה איתי, אל תעזוב לרגע.
1: תודה.
0: תחזיק חזק, אל תעזוב, מיד חוזרים עם מאור אדרי, שיר חדש שנקרא קול קולי. אין על נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלי, ערב טוב נהגי המוניות והאוטובוסים והמסעיות ואנשי השווקים והחיילים והשוטרים ואנשי מדה וכל בעלי המקצוע ולכל מי שאיתנו, לאימהות ולתלמידים שיוצאים לחופשות הקיץ, לבעלי העסקים ובמיוחד לאנשי השווקים האהובים עליי, אז ערב טוב לכולם, הנה שיר חדש כמו שהבטחנו למאור אדרי, כל כולי אליה רוזיליו כתב הלחין לו אריאל טוחמן על העיבוד המוסיקלי. כל כולי מאור אדרי. קשה. חדש. כאן בערב ים תיכוני.

פשי. מר אדרי, כל כולי. לקחת שמש, השארת לי שקט בסלון. חדש. יפה.

0: לא לבד, תאמין לי אחי שהשם ישמח אותך וכל יושב ביתך, כל הטוב שאתה עושה אחי, אתה רק משמח את כולם אחי, באמת באמת באמת רוצים עוד שעתיים ממך בן בשבוע, באמת אחי, אז אין עליך.
1: אז רגע רגע רגע, תפנה למר דוד בן בסד ויאללה, הבמה שלך.
0: ברור שנפנה.
1: אז רגע רגע, תפנה רגע שנייה, אני עוצר, עוצר, משאיר אותך לבד, תפנה לדוד, ספורת שלוש, תפנה לדוד בן בסד.
0: יאללה, לכבוד מר דוד בן בסט, אנחנו מבקשים ממך שתיתן לאליקו עוד שעתיים בשבוע באמת, כי הוא עושה לנו את הדברים הכי טובים ביותר. אנחנו שומעים אותו בגללו גם בבוקר ב-4 עד 6 ולפנות בוקר, וגם מ-4 עד 6 בערב. אנחנו צריכים אותו לעוד הפעם. באמת, דוד בן בסט, תעשה את הכל שאנחנו רוצים את אליקו שוב עוד פעם אחד בשבוע. בבקשה ממך. זה דחוף. הוא עושה טוב לכל המדינה. אנחנו אוהבים אותו מאוד, ואין על אליקו, באמת.
1: יניב, ריגשת וגם הוקלטת וגם תושמע, ובעזרת השם, לך תדע, פתאום דוד יתקשר, יגיד, אליקו שומע? נכנעתי ללחץ, קח 4 שעות.
0: ברא, בעזרת השם, אמן, אמן. אם יניב המגניב אומר שאליקו יהיה, אז יהיה, יהיה. אתמול, אני יודע ואני שומע שאתה אוהב אנשים ששוברים את יוקר המחיה, ואני קבוע אצלך 4-5 פעמים, 4-5, כל 4-5 חודשים עולה לשידור. יניב המגניב, עם הפוטרק מילות שאתה זוכר, אחי.
1: נכון, נכון, אתה מוכר שניצל בפיטה באיזה מחיר הצגה.
0: ענה עסקית, אתה חייב לבוא עם ההפקה שלך, אתה חייב.
1: אנחנו נבוא איזה יום אחד לטעום את האוכל שלך, נבוא, למה לא?
0: כיף, באהבה, אליקו, כשר מאדרין, אני באמת מזמין אתכם. תודה רבה לך, באמת, על הכל, על כל מה שאתה עושה, אליקו.
1: כיף גדול, כיף גדול. קודם כל, תיקח לך מאיתנו את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, כדי שלא תתקע בפקקים בלי אוויר, או עם איזה פאנצ' שחס ושלום, זה מציל. חוץ מזה, אנחנו רוצים לשלוח לך 200 שקלים לקניות. השבוע אנחנו מלווים את סופר דוש בת ים וחולון עם מבצעי ענק שלהם בקצבייה, ואנשים באים לקנות שניצל עוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, ובקר טחון טרי 3 קילו גם ב-120. זה מחירים טורפים. שולח לך שובר ל-200 שקלים קניות. יניב, היה לי כיף איתך.
0: תודה רבה, אליקו. אפשר למסור איזה דש לאישה היקרה שלי, אחי?
1: לך על זה.
0: רוצה למסור דש לאשתי היקרה, היהלום שבכתר, לאתי אתי ברוך. באמת שבלעדיה אני כלום, והשתבח שמו לעד, אחי. תודה רבה לך על כל מה שאתה, אליקו.
1: תודה
0: רבה רבה רבה. אוהבים אותך, אליקו.
1: תודה, אין עליכם, אני אוהב אתכם בחזרה, ופה בשבילי זאת לא תוכנית רדיו, זאת משפחה, וזה ההבדל. אני לא עושה רדיו, אני עושה משפחה ברדיו, ואתם, המשפחה שלי, כבר יותר מ-30 שנה. התחלתי איתכם כילד בן 16, כיתה י' והמשכתי איתכם את הצבא ואת האחרי הצבא ואת הנישואים ואת הגירושים ואת המלחמות ואת הכתבות ומה שאתם רוצים ולא רוצים, הכל איתכם. יותר מ-30 שנה אנחנו פה ביחד, אלוהים, ועל זה תודה. קובי פרץ מגיע למנורה 10 ו-11 באוגוסט, זה מתקרב, ואנחנו אוהבים את קובי מאוד, ובואו ניתן פליי על, על, על, על השיר של קובי שנקרא כל עולמי. ומזל טוב לגלי גוטליב על ההתחלה של טיפולי השתלת שיער בכללית אסתטיקה. יאסו, גלי, בהצלחה. והנה קובי פרץ, כל כולי, ועם זה סוגרים שעה ראשונה של ערב ים תיכוני.

זה ספיישל האישה שעומדת מאחורי קובי פרץ עם בל, חומה גדולה ובצורה, אישה שבזכותה הכל קורה.

גם כאן, העיבוד המוסיקלי של תמיר צור. תמירוס.

ערב טוב לשווארמה פקוס. חזי, חזי אברהם, די עם השווארמה פקוס. כל היום אתה בשווארמה פקוס. אז מה עם יפית מוזגת?

כן, אחרי פרסומות, גם אני וגם מור נגד וגם נדב ישראלי איתכם בשידור חי, שעה שנייה של ערב ים תיכוני, וכמובן נפתח את השעה השנייה בקריאת התהילים פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע. פרסומות וחוזרים. כן, חזרנו אליכם, 5:07, ברוכים השבים, שעה שנייה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, יחד עם אהבת השם, ואנחנו פותחים שעה שנייה. נדב ישראל הוא הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו, בפרק צדיק א' בתהילים, אנחנו איתו מתחילים את השעה השנייה, ונקרא אותו באוזניכם ובלבבכם, ונהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, וברוך השם, מדי יום צריך לעשות הגנות, מה לעשות? הרוע, יש אותו בכל מקום וצריך להישמר. אז הנה, תהילים, פרק צדיק א'. וכל מי שמכוון אלינו רע, נחסום אותו בטוב. בבקשה, תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו. יסך לך ותחת כנפיו. תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחצי אוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישו צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תעונה אליך רע ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי. יקראיני וענהו ימו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביעהו, וראהו בי ישועתי. ושנזכה לישועות, ולניסים, ולפרנסה, ולשפע, ולרפואה שלמה, ולזיווג מלכות, ולכל הדברים הטובים בעזרת השם, בזכות הפרק צדיק א' בתהילים שקראתי לי ולכם ביחד. אז הנה, שעה שנייה שלנו יוצאת אל הדרך, ערב ים תיכוני, הקווים שלי פתוחים ב-072, 5x2, בסוף 91. אתם רוצים להגיד לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אנחנו פה איתך, צלצלו! חלק לכם 200 שקלים לקניות בסופר דוש, שאותם אנחנו מלווים השבוע עם מבצעי הקצבייה, ומבצעים ששווה להעמיס בחולון ובבת ים, כמו מארז טונה ויליגר, 4 חפיסות בכל מארז, 2 כאלה ב-30 שקלים, שועית קפואה ירוקה פרוזן, 600 גרם ב-6 שקלים ב-90 אגורות, וניירתו על תמולת 32 גלילים ב-24 שקלים ב-90 אגורות, ועוד ים של מבצעים, וגולת הכותרת זה ה-70% בקצבייה. שניצל אוף טרי, 3 קילו ב-110 שקלים, אז תהנו, ואנחנו פה עד 6, ובואו נתחיל עם איזה שיר קיצי כזה, שתמיד ששומעים אותו, יש אווירת קיץ וחופש. מוכנים? הנה זה בא. ואני מדבר על חוליו אגלסיאס, שאתם לא מבינים, השיר הזה כאילו עושה לי כזה לנשום כזה, כזה.

0: בקיצור, מורן הגד, לא באחוזים, אבל המחירים שרצים עכשיו בקצביות של דוש, זה מטורף. קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, בשר, בקר, תחון, טרי 3 קילו ב-120 שקלים, זה פשוט לרוץ, לרוץ. אני יודע שאלינור טרבלסי עכשיו נמצאת בקצבייה שם בדוש, דוש חולון, ליד הבית שלה. יסו אלינור, יסו! איזה שיר, אה? אהבת רני, ברור. איך אפשר שלא? חוליו, במיטבו.
1: Pero fui en tu vida una diversión.

0: שלום למאזינה הראשונה, לשעה השנייה. שלום שרון מחולון, שלום שרון.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: ערב טוב לך, מה, איך היה לפתוח עם חולו אגלסיאס?
1: מעולה, מעולה.
0: בסדר, בא לנו טוב?
1: אתה לא לבד, אליקו, אנחנו איתך.
0: תודה רבה, אני לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, תודה שאת פה. שרון, תעשי לי היכרות איתך.
1: אני שרון, ב-30, מחולון.
0: כן.
1: עובדת, כמו כולנו, ו...
0: חי את החיים ועובדת, זה מעולה. שרון, כן. באת אליי רעבה לתוכנית?
1: כן.
0: וואי וואי, מה, בפיתה, לפה או בגט חם?
1: לפה.
0: וואי וואי, כבש פרגית או הודו?
1: מיקס.
0: מיקס של הכל יחד.
1: כן, הכי טעים.
0: וואי וואי וואי וואי, יפה, ומה שותים?
1: קולה.
0: אז בדרך אלייך הארוחה הזוגי של רדיק מלך השווארמה וגם הקומפרסור האגדי של לירון קאר מכוכבית 4949 ממתחם הרכבים. אנחנו מפרגנים, כי באמת באמת באמת אנחנו אוהבים את לירון קאר ואת שי סגי, וכל מי שרוצה להתחדש ברכב זה המקום וזה הזמן לגשת לחלומי שלנו. שרון, את תהני איתנו, תשארי איתנו עוד, טוב?
1: תודה אליקו.
0: תודה מאמילה, ביי.
1: ביי.
0: אז הנה די-ג'יי זהבי וליר נרקיס עם... וואליה, וואליה. חמש ושש עשר דקות, שעה שנייה, ערב ים תיכוני לב המדינה. זה כאן, 91 FM, 93.3 FM, ואהבת השם, תמיד. תמיד.

ואיזה כיף שלקראת סוף השידור היום מישהו מכם יוכל לזכות כאן אצלי בתוכנית בשובר של 300 שקלים מקניות למגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק ביום שלישי. תמיד אנחנו שמים פה באולפן את המשקפיים, כי בשלישי אנחנו כולנו הולכים לראות כפול וליהנות כפול עם יום שלישי פעמיים, כי ג'ו, חברי המועדון של ג'ו דלק, צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות של הנוחות ומצטרפים למועדון בליל שלם, והפרטים הנוספים על הכל באפליקציה בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואין על ג'ו, באמת אין על ג'ו. איך בא לי עכשיו איזה קריך של ג'ו, טוסט של ג'ו עם הקפה הקר של ג'ו, ג'ו דלק. אין טעים כזה.

כן, אחרי הפרסומות חוזרים עם דאבל אספרסו, שני שירים של פאר טאסי, מאוד התגעגענו אליו, אז נשמע שני שירים ממנו, ונחזור מיד. כן, 5:30 עכשיו, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אנחנו בשידור חי. קודם כל, הבטחתי לנו שני שירים ברצף, אבל שני שירים, כי נורא התגעגענו לפאר טאסי. אז הנה אני אבחר מתוך פאר טאסי חלק א', רדיו שטח 3, אני אשמיע לנו את שיר מספר 4 באלבום נעשה אחד חדש ואחד ישן, לדרכי לדרכך, ככה זה נקרא. פאר טאסי, אנחנו אוהבים אותך, התגעגענו. 5:30, לב המדינה. איזה כיף שקיץ, נראה כאילו בוקר בחוץ, שמש.

איזה טקסט כתבת, איתן, דרמון. יאללה, רק שמרי לי חצי סנטימטר או מטר אחד בליבך. ככה או ככה ישמור קילומטר אצלי, שהוא רק בשבילך. שיר פרידה, שיר פרידה, וואו, וואו. כבר לא יחס אם יבואו בלילה ללטף כאבך ובנשיקות להשקות, עד נחת את אדמת בדידותך. דרמון שתלך לעזאזל. בקטע טוב אבל. הנה, בואו נה. בואו. שחרר את האווירה עם קצת וויסקי. משקה יקר. פרטסי. אנשים.

כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אתם לא מאמינים איפה נמצאת אלינור טרבלסי עכשיו. היא עכשיו עומדת בדוש בחולון וקונה לעצמה חומוס לניגוף שלך ל-750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, וזה רק חלק מהמבצעים המטורפים של דוש השבוע. המבצעים חסרי תקדים גם בקצבייה, שניצל אוף טרי 3 קילו ב-110 שקלים, זה לא קיים בשום מקום. אז ערב טוב לכם. היום בנוקיה במנורה רינת בר, אימא לאיזה ערב הולך להיות היום.

0: טוב, עכשיו בעמדת ההפקה, נדב ישראל. נדב ישראל לטכנאי יענה לאחד מכם הראשון להגיד לנו האם לסגור את התוכנית עם עוד שירים של איתי לוי או לא. אתם מחליטים, תתקשרו מהר. 0725 בסוף 91. המאזין הראשון שמחייג זוכה ב-300 שקלים למגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. כמו שאתם יודעים, יום שלישי שמים את המשקפיים ורואים כפול, כי בג'ו דלק נהנים כפול. בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות ומצטרפים למועדון ללא עלות. כל הפרטים הנוספים באפליקציה ובחפוף לתקנון ולתנאי השימוש. אז אם כבר צוברים כפול, אז שזה יהיה בג'ו דלק. מי שיגיד לנו האם להמשיך את התוכנית עם איתי לוי או לא, אני לא יודע מה לעשות. תחליטו אתם ותקבלו 300 שקלים. מה אומרים לך, נדב? תגיד לי באוזנייה. משה מילוד רוצה איתי לוי. ברור שירצה איתי לוי. אז תן לו 300 שקלים לקניות במגוון רשתות מתנת ג'ו דלק, ותודה רבה לג'ו דלק. אין עליכם ג'ו דלק. טוב, אז בואו נשים איתי לוי. כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים את איתי לוי. איתי לוי, רגע, ברשותכם. הנה, יעלו אותו למחשב. ונשים לנו את שיר 3 ושיר 7. מוכנים?
1: את באה הביתה לישון או לריב.
0: זה לקראת המנורה. האמת, פתחנו עם איתי לוי 3 שירים. אז הנה, עוד 2 בסוף. אין יותר כיף מזה. אתה מלא רבים תיכוני.

0: מה אני אגיד לכם? הזמן איתכם פה בשידור חי עובר כזה מהר ופשוט לא להאמין, באמת. שעתיים כמו דקה. מקווה שאתם נהנים איתי ופשוט לנו כל יום את המפגש שלנו 4-6 גם לפנות בוקר, אז אם אתם מתעוררים איתי בוקר טוב, אם אתם הולכים לישון איתי לילה טוב. תודה לדוד ממסת על ההחלטה לשדר את התוכנית שלי פעמיים ביום, גם בשעות ההפוכות לפנות בוקר, שזה בכלל שעות גם בחול שונות ומגוונות, וככה לאפשר לאנשים להיחשף יותר לתוכנית. אז רציתי להגיד לכולם תודה ענקית. איתי לוי יסיים בחסות ג'ו דלק.
1: כתבת לי מיליון הודעות על תרש, ערב שעות לא שעות, הלוואי וימותו כל הרגשות.

0: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה.
5: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
6: מחכה לכם גם היום.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

תחנת הלעיתים של ישראל. רדיו לב המדינה. 91 FM. 93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
0: רדיו לב המדינה.
10: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק,

0: רדיו לב המדינה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
4: וואו.
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו ואתמול ככה תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ. תוך פחות משעה, בשפרם נורה למוות גבר כבן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. ביגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות חודרות. ובנתניה נדקר למוות גבר בשנות ה-70 לחייו בתוך ישיבה בעיר. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים לניאדו שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה בכל שלושת המקרים ובסריקות אחר חשודים. הרקע לאירועים הוא פלילי. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה נגד איראן. למרות שלא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות עלול לפגוע במסלול דיפלומטי וסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי במשמרות המהפכה העבירו מסר למטפחים הקטארים, לפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב, אם הם לא יקבלו ערבות לכך שאיראן שולטת בו באופן בלעדי. ובגזרה הצפונית צהל נערך לשהות ממושכת בדרום לבנון, במקביל ליישום הפיילוט שנקבע במסגרת ההסכם, לפיו יסוגו הכוחות מאזורים מוגדרים. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
12: צה"ל ממשיך לפעול לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון במטרה להשמיד תשתיות טרור שנותרו בשטח ולבסס עמדות הגנה. בצבא צפויים לייצב את קו המוצבים סמוך לגבול ונערכים לאפשרות לשהות ממושכת בתוך שטח לבנון. כעת מתרכזים המאמצים בהכשרת הצירים ובטיפול בבעיות מבצעיות, כולל להיערכות והגנה מפני איום הרחפנים. במקביל, הצבא נערך לפיילוט מבוקר של נסיגת כוחות לטובת צבא לבנון, במטרה לבחון מקרוב ובאופן אדוק את כוונותיה של ממשלת לבנון.
11: במקביל בישראל מנהלים קרב בלימה באום כדי לעצור את הערכת המנדט של כוח יוניפיל בלבנון. ירון אברהם כתבנו המדיניים הפרטים.
13: ברקע הדברים, הדרישה של האום שלמרות שהמנדט של כוח יוניפיל, כוח שמירת השלום של האום בדרום לבנון, יפקע בסוף השנה, האום ימשיך לפקח צבאית על הגבול בין ישראל ללבנון. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, בעידודה של צרפת, מפעיל לחצים בעיקר מול ארצות הברית להשאיר בגבול כוח אום במדים, והוא גם לוחץ על מועצת הביטחון לקבל החלטה בעניין הזה בקרוב. הוא מדבר על לא פחות מ-5,500 חיילים ופקחים.
11: עדכוני מונדיאל, נבחרת נורווגיה הבטיחה אמש את מקומה בשמינית הגמר, לאחר שגברה 2-1 על נבחרת חוף השנהב. גם נבחרת צרפת העפילה לשלב הבא אחרי שניצחה 3-0 את השוודים. וכעת נגמר המשחק בין מקסיקו לאקוודור, כאשר המארחת ניצחה 2-0. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: 91 FM רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

השמיים נפתחים לשירת מלאכים. נפתחו ליום רביעי יום חדש, 1 ביולי 2026, ט"ז בתמוז, תשפ"ו. בוקר טוב, נעים על הבוקר, אנחנו כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 FM, עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, 7:09 עד 8, אנחנו ביחד פתחנו עם שלומי שבת, האחת מבין כולן. ממשיכים עם אופרה חזה, על האהבות שלנו. רוצים לשתף, לספר?

אז המיוחדת, שי אמבר, שיר חדש, הכל הוא כלום בבת אחת. נמשיך עם פרטסי, מה יהיה מחר? יהיה טוב. 7:18, בוקר טוב מרדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122, בסופרבוס מציעים לכם יותר. שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שימי תבורי איתנו.
5: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
4: וככה ויתרת על הפרח בגני.
5: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
4: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
5: לא, זה שפת
4: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי.
5: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
6: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
7: הלב, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
1: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
0: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
13: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: רדיו לב המדינה.
25: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

המלך. זוהר גוב, כבר עברו השנים. מילים ולחן של אביו מדינה. בוקר טוב אביו. 7:32 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. בוקר טוב. ממשיכים עם רמי קליינשטיין.

0: אתמול נכנסת למועדון.
1: נו.
0: עכשיו אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
1: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק.
2: לוק, לוק.
1: לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

0: פריידי אגם עם דובשניה, אגם בוחבוט יחד עם נורוז, יחד עם שחר סול, רדיו לבנטינה.
1: למי אתה קורא דובשניה?
0: לך. אז מה אתה קורא?

0: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
1: רדיו לב המדינה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: המחיר, או בקיצור... בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הערב בערוץ 13, פאוור קאפ.

0: 32 אחרונות.
1: וטפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
5: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אל תיגנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשו עכשיו לפתע משכנתאות, לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: רדיו לבמדינה.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

ועוד יותר טוב. אוי, חדש, נועם בטן, תמיד רציתי עוד. אנחנו סיימנו להיום, להיפגש מחר בשבע בבוקר. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, מאחל לכולנו יום רגוע, יום טוב, בשורות טובות. איך נחתום, אתם שואלים? שאלה מצוינת, מצוינת. אני מציע שנחתום עם יהודה פוליקר. מה אתם אומרים? פחות? אבל כואב.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
2: רדיו לב המדינה, אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
4: ערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
5: רבי מאיר, ענני, רבי מאיר, ענני, רבי מאיר, ענני.
4: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
6: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
4: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
15: 32 אחרונות!
16: ותפסים, יש כוונות?
17: בטח, עשינו הכנות!
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך?
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: לנווט בכביש בלי היסמון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מאמי, יואב עם משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר. תסקטן.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. 3 בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
9: 3 בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר 4 פעמים בחדרו, בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה, הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
8: בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה כוללת נגד איראן. למרות שלא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות עלול לפגוע במסלול דיפלומטי ובסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי משמרות המהפכה הבהירו מסר למתווכים הקטרים לפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב אם הם לא יקבלו ערבות לכך שאיראן שולטת בו באופן בלעדי. במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים מוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה, חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה, התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים. עזה על סף רתיחה. חזרה ללחימה ברצועה כבר לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי.
8: תחילת החופש הגדול בנמל התעופה בן גוריון. כ-75,000 נוסעים יעברו בשדה התעופה היום עם חזרת חברות התעופה הזרות לפעילות בארץ. בהן לופטנזה שתחדש את הקו לישראל ובהמשך גם סוויס, אייר פרנס ובריסל איירליינס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת הסמיני של שול.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אני חייב לספר לך רגע משהו. אני ביום מבולבל. מה זה יום מבולבל? קמתי בזמן, תאמיני לי, ברבע לשש, קמתי בזמן, כמו שצריך, סידרתי לי, עשיתי לי את הדברים שאני לאט לאט, אני אוהב לאט לאט בבוקר, אני שם מוזיקה ואני רוקד כמו מטומטם, ואני רוקד בדרך כלל עם תחתונים ובלי בגדים, סליחה, ועכשיו קיבלתי הערות מהשכנים, אז אני כבר עושה, אז אני דואג שבפריס יהיה סגור, או עם תחתונים כזאת, לפעמים אני יוצא במגרד, כי אני מרגיש שאני כל החיים שלי גר לתת בטבע, שאני גר בחווה, גר בזה, ואין אף אחד שרואה אותי.
2: אוקיי, יפה, אבל...
1: ואז אני, הפסקתי, ואז אני קמתי, עליתי לאוטו. בזמן, או שאני מגיע ב-7.25, תמיד, נכון?
2: נכון.
1: או שאני מגיע ב-7 דקות ל... זה הזמנים. לא באמצע, לא, כן, לא משנה, זה ב-5 דקות האחרונות.
2: כן.
1: זה לא משנה, לא עקרוני עכשיו, לא להנמיך, להגביר, לא להנמיך אנשים.
2: אני פשוט למדתי ממך.
1: את הדברים הטובים תלמדי ממני.
2: לא להנמיך כאילו ולהשתיק ולהקטין.
1: שמי רגע.
2: אוקיי.
1: בקיצור, מה שאני בא להגיד זה שאני מסתכל על הווייז, אני נוסע, אני אומר, טוב, הכל קורה, הכביש פתוח, אבל זה מראה לי 50 דקות.
2: נכון, אז אסף מתקשר אליי, אומר לי, תקשיבי לי, אני לא יודע מה קורה, אבל זה מראה לי 50 דקות.
1: מראה לי שאני מגיע ב-8:20, תקשיב, בואי רגע נהנדס את זה, ואני אומר, שמי משהו לא. ואז אני אומר, שמי איציק. אני אומר לעצמי, איציק, משהו, רגע, אני אומר לעצמי, איציק, משהו לא בסדר עם הסיפור הזה. משהו לא בסדר עם הזמנים. ואני אומר, אוקיי, אולי הוא איזה השתבש, כי יש לי ווייז גם באוטו לבד בסים, וגם יש לי בטלפון, אני מגיע, נכנס לאוטו, אני רואה שאני מגיע בזמן. אני מסתכל בווייז למעלה, אני רואה ששמתי לעבודה השנייה, ואני אומר לעצמי, בכלל לא קוראים לי איציק. זה איציק אמור להגיע לשם, לא אני.
2: 50 דקות היה אמור לקחת לך להגיע לתל אביב.
1: למשרד.
2: כן.
1: שאגב, אחרי שידור, שאני יוצא עם פה זה 22 דקות.
2: וואו.
1: כן, עכשיו אני רוצה רגע להגיד משהו. בוקר טוב, חמי גדסי, מה העניינים אח שלי?
3: בוקר טוב, מה, התגעגעת?
1: לא, תשמע, חמי, אתה הגעת, אתה כל יום מגיע לפה בבוקר, נכון?
3: נכון.
1: יש לנו סיכום שאתה סובל מחום ואני סובל מקור. עכשיו, התפיסה אומרת תמיד שנגד קור אפשר להתמודד, לשים בגדים.
2: הוא סובל מקור, אתה סובל מחום.
1: אבל תתני לי,
2: אבל... אבל אמרת שהוא סובל מחום ואתה מקור.
1: אבל זה מה שאמר.
3: נכון מאוד, נכון.
1: לא, סליחה, אוקיי, נכון. אתה סובל מקור ואני מחום. אבל אני אומר שנגד קור אפשר להתמודד, לשים חולצה, מעיל, כפפות זה. אני מגיע לפה עם בגדים מינימליים, כאילו הייתי רקדנית, בולשוי,
2: והוא כל הזמן מאיים שהוא יתפשט פה. חמי, פליז.
1: רגע, על עמוד בטיק טוק בגרמניה, בטיק טק. עכשיו תקשיב טוב. אתמול באת, אמרת לי, בהצהרות, אני דואג לך. אני עושה את המזגן לפני שאתה בא. תשמע, אני הגעתי לפה. אני מרגיש כאילו, קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי לחמם על חשבונך.
2: סאונה.
1: סאונה, שזה יפה, בעיניי. זה ממש ממש יפה, ידידי היקר. אז זהו, חמי, רק רציתי לך שאתה עושה אחלה מוזיקה, שבאמת, באמת, אתה שדרן אחלה. רק בפעם הבא שאתה שיר לי חם פה, אני אגיע לפה בשביל בבוקר ואני ארוס לך את השידור.
2: באמת נעים על הבוקר עם חמי גדסי.
1: זה נעים, אנחנו יודעים, פרגנו לו.
2: נעים.
3: רגע, מה אתה מציע כדי לשפר את המצב?
1: לשפר את המצב, חמי, אני אומר ככה, תמשיך לשים מוזיקה פגז, תבוא עם מעיל חרמונית, יש לכם בעבודה שם...
2: כן, תפגיז את המזגן ותשים את זה.
1: הרי יש לך, אני יודע איפה אתה עובד, עובד עם חברים שלי, יש לכם חרמוניות שם, תבוא עם חרמוניות, ואני רוצה פה פינגווינים מסתובבים, אני לא יכול, חם לי. חם לי, אני אדם עם... חם לי. אז חמי, קודם כל תודה רבה לך, זה הזדמנות להגיד לאיש שאנחנו פוגשים פה כל בוקר, בוקר טוב.
2: בטח, וכל בוקר הוא אומר לנו בוקר טוב, ובהצלחה. נכון, ואנחנו בחיוך.
1: אז על מנת שיש שלום בית, ואתה רוצה שלום בית שיהיה לנו, נכון?
2: כן.
3: מה שאלת?
1: ועל מנת שנשמור על שלום בית וחברות.
3: ברור, ברור.
1: חברות יתרה, ולא יהיה כעסים בנשמה, אנא ממך, הקפה לי את ה... אולפן.
3: טוב, תגיד לפעם שיזכיר לי כל בוקר, טוב?
1: בסדר, הנה. לא סתם הלך הזרזיר אצל העורב, כי מבני אותו מין הם. הוא לא זוכר. אני אשים לך שלט ענק. אני אשלח לך אס-אמס עם כל בוקר.
3: טוב,
2: בסדר.
1: חמי, תודה רבה לך על מוזיקה נפלאה.
3: שיהיה
1: שתמיד יהיה לך לנות חמי גסי. חמי גדסי, אגב, כל יום, כל יום נמצא איתנו מהשעה.
2: משבע עד שמונה,
1: עם מוזיקה באמת מהממת, ושתדעו לכם, הוא גם משמיע שירים שאני כתבתי, מה שאני לא יכול לעשות.
2: מה? למה אתה לא יכול לעשות את זה?
1: פה אני יכול להשמיע, מה זה? זה, זה,
2: מה?
1: עבריינות, נפוטיזם.
2: איזה שטויות.
1: אז תשמיע את שם שם כתב. חמי, תודה רבה לך. תעשינו לו כל יום משבע עצמאי.
2: אז נשים את זה עוד מפלסטיק של מרגול או סמטים.
1: רואה, למשל. לא להתקע עם זה, יש עוד מיליון דברים.
2: בסדר, בסדר. יאללה, בוא נגיד, בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך מוזיקה עופר ויינשטיין. אנחנו כאן, לי גרינר אסף עתד, כי בלב המדינה 91 FM. חבר'ה, אנחנו איתכם עד 10, תיסעו בזהירות, בבקשה. שיהיה יום מקסים, בשורות טובות, יאללה, בוקר טוב, בוא נתחיל.

0: ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
1: אז מחזור משכנתה
2: כן, ואיחוד
1: הלוואות.
2: נכון, אנחנו כל השבוע נמצאים. רותם, אני רוצה להתחיל במשהו חיובי. שומע רגע?
3: טוב, אני
2: אני הפניתי אליך הרבה מאוד לקוחות. אבל לקוח אחד שהלך לי כרגע הודעה, שאתמול סיימתם את התהליך שלו, אנחנו לא נגיד שמות, ואני מקריא ככה, בסדר? כי זה חשוב. שאני שליפתה אותם, ליפתה אותם, את המשפחה, שאני היקרה, ליווית אותנו לאורך לתהליך ארוך, מורכב ולא פשוט. בכל שלב הרגשנו שיש על מי לסמוך. הייתי יסודית, מקצועית, סבלנית ואדיבה. וגם שהיו לא מעט שאלות והתלבטויות, מעבר למקצועיות שלך, אני באמת מעריכה את האנושיות, הסמינות והאכפתיות שהבאת לתהליך. זה ממש לא מובן מאליו. תודה שהכרת לנו על הדרך. מאחל שתמשיכי ללוות אנשים בדיוק כמו שליווית אותנו, עם ביטחון, מסירות וחיוך שניכר גם באופן דיגיטלי, חייכן של שמש, אני בכוונה עושה הכל. תודה ענקית על הכל, אנחנו מעריכים אותך מאוד מאוד, מאחלים לך מלא הצלחה והגשמה, תודה, תודה. בית המשכנתאות, לא סתם קוראים לזה בית משכנתאות, זה באמת בית, תודה. הנה, נשבע. נשבע לך, נשבע לך, נשבע לך, נשבע לכם כאן בכל היקר לי, הקראתי אס-אמס, הנה פה.
1: כן, אני רואה את זה. מגניב לגמרי.
2: עכשיו אפשר להתחיל, למה להרים טלפון? אני אומר דבר כזה, מי שלא מאזין עכשיו, ולא מבין למה הוא צריך להרים טלפון לכוכבית 3943, האס-אמס הזה, ואני שלחתי אנשים, ואני מפחד על השם שלי, ואני לא מתעסק. כי השם שלי חשוב לי, ווואלה, השירות שאנשים מקבלים בבית המשכנתאות. אוקיי, חסכתם שם המון כסף, עזרתם להם לעבור איזה עניין שהיה להם חשוב, אני יודע הכל, כי זה עניין מוכר. בוא נספר עוד משהו. אח שלי אתמול, שלשום, התקשר, אומר לי, אסף, אני צריך לקבל משכנתה, יש לי בעיה עם הבנק, בגלל שהייתי בצבא, הייתי בעניין, לא יודע מה היה, לא שילמתי מזונות, משהו כזה קשטות קטנה, והבנק לא, ואני שלחתי אותו לכם, ואתם מטפלים בו, אח שלי, בסדר? בתשלום, אגב, בתשלום מלא, כל האנשים האלה זה בתשלום מלא, אבל רק אחרי שסידרתם להם. אז בואו עכשיו, תרימו טלפון לכוכבית 3943, 3943, ואין יותר נכון מאנשים חיים שמספרים את הסיפור. אומרים בשם אומרו, אין יותר מזה. יאללה, בואו נתחיל, כן.
3: אז באמת אנשים יכולים להיכנס לגוגל ולחפש בית המשכנתאות ולקרוא 100% המלצות חיוביות עלינו. אנחנו באמת, מה שנקרא, נותנים את הלב ואת הנשמה ללקוח. אנחנו רוצים ומלווים את הלקוח בעצם לקבל את התוצאות הכי טובות שאפשר. גם לפעמים שאנחנו מתחייבים על משהו, אנחנו מנסים לעשות אקסטרה מייל, מה שנקרא, כדי להביא תוצאה הרבה יותר טובה, כדי שהלקוח יופתע לטובה ולא לרעה. ואני יכול להגיד לך שקיבלנו באמת בימים האחרונים לא מעט טלפונים, ואנחנו הולכים לחסוך להם הרבה מאוד כסף. ואני אתן לך טיפה נתונים, החיסכון הממוצע פר לקוח הוא 260 אלף שקל במשכנתה לאורך חיי המשכנתה.
2: אם זה ממוצע, אז יש כאלה שאתה מחזיר להם גם 600 ו-700.
3: נכון, יש כאלה של 600 ו-700, יש כאלה שאנחנו מחוסכים להם 150 כי המשכנתה שלהם לא גדולה. זה, אתה יודע, יש פה כמה פרמטרים, יש אחד שיש לו משכנתה של 800 אלף, ויש אחד משכנתה שיש לו משכנתה של 3 מיליון. אז כל אחד עם המשכנתא שלו, אבל אנחנו באמת מצליחים לחסוך הרבה מאוד כסף.
2: אם אני מסתכל על זה, כן.
3: וכל מה שצריך לעשות זה רק להתקשר לכוכבית 3943.
2: ואם אני מסתכל על זה ממקום של רוחניות, אני אדם קצת רוחני, אתם עוזרים לאנשים. זה בעיניי יש בזה, בתוך הדבר יש גם מצווה שמצטרפת אליה. כי אם אתם אומרים בפני עיוור אל תשים מכשול, ואם אתם לוקחים אנשים ואתם עוזרים להם להראות להם את הדרך בצורה נכונה, בהירה וברורה יותר, בעיניי זה הדבר המדהים, ולכן אני אומר תקשיבו טוב. אני חסכו לי 360 אלף שקל, הורידו לי מ-21 שנה ל-16 שנה. המון המון כסף, המון המון זמן, בטירוף. עכשיו החברים שלי האלה, הנה זו הודעה שאני קיבלתי יש לי גם את השם, את השם שסודר הכסף והכל, הכל מסודר, ואנחנו גם דיברנו על שני הרבה פעמים, אז הנה, שני טיפלה בה ישירות, ויש עוד, ושני זה שם קוד להמון המון בנות ובנים מהממים. רותם, אז בוא נעשה ככה. כוכבית 3943, מה אתה נותן למאזינים שלנו? קדימה.
3: אז כוכבית 3943, תתקשרו אלינו, אתם מקבלים מחזור פנימי ב-5,000 שח, העלות היא בעצם משולמת רק בסוף התהליך, רק לאחר שהתחייבנו לתוצאות ולחיסכון ולריביות ולמסלולים, רק כאשר הבאנו את התוצאה, רק אז משלמים, לא לפני. הבדיקה היא כמובן חינמית, אתם יכולים להתקשר ולבדוק.
2: אין אותיות קטנות, אין בלבולי מוח, אין פתיחת תיקים.
3: אין כלום, רק
2: קיבלת, שילמת.
3: 39-43, נעבור על כל היתרות משכנתה שלכם, נבין מה יש שם, איזה מסלולים, איפה אפשר לשפר, מה כדאי לשפר.
2: רותם, אנחנו איתך, בוא נהיה פרקטים למה ונביא את זה לנקודה. מי שלא מתקשר, וואחת פרייר, הנה אני אומר לכם, כוכבית 3943, בא לי לבוא לעשות עוד פעם מחזור משכנתה לשבת איתך. יאללה, ביי.
3: כרגע אתה לא צריך, אבל יכול להיות שניפגש שוב בשנה הבאה, אתה יודע שהריביות תרדו עוד פעם. נכון.
1: יאללה, רותם, אנחנו נדבר בשעה השנייה איתך,
0: ותגיד את התוצאות. בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה, מתמחים בכל סוגי המשכנתאות, משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה, מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 39-43.

0: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. ארלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגגת באצטקה על חשבון אקוודור.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה, נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
3: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
2: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
4: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
2: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
5: אתם קבעתם.
6: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: 32 אחרונות!
8: מוצפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
13: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
14: וואו.
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה!
0: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
6: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
8: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. רדיו לב המדינה.
11: מאירים את המדינה. אסף עתדגי וליהי גרינר.
12: עכשיו אנחנו נדבר עם
13: ישמע, אגב,
12: יום איש... טוב נכון, סמיה.
13: נכון, דוקטור יום טוב סמיה הוא בעיניי אחד האנשים המרתקים שיש, אני עוקב אחריו המון המון המון. בוקר
12: הוא,
13: טוב.
12: הוא דוקטור לסוציולוגיה ומדעי המדינה, איש נכון. עסקים ופעיל חברתי. נכון. הלו.
13: דוקטור יום טוב סמיה, ידידי יקר, סמיה, מה נשמע?
14: בוקר טוב, עם פתיחה כזאת, אולי כדאי שלא ידבר, נעבור לאיתם הבא.
13: אומר לך ידידי שהחטא מתגלגלת והרש המעלפת בעיניים מנצחת כל דבר, ישראליות האמיתית במיטבה.
12: נכון.
13: וזה יפה.
14: תודה רבה.
13: דוקטור סמי ידידי יקר, מה, קודם כל שאלה אחת, בינינו, אבל לפני שנתחיל, אתה לא רץ לפוליטיקה, נכון?
14: בינינו זה כאילו אנחנו בחדר לבד.
13: אני עזור, אף אחד לא שומע, אני ואתה, אתה לא רץ לפוליטיקה.
14: לא רץ זה שאלה טובה. אני חושב שהבחירות האלה הן הבחירות הקריטיות ביותר מאז הקמת המדינה.
13: ואני אגיד לך למה? לאיחוד העם. לאיחוד העם.
14: מאז הקמת המדינה.
13: לאיחוד העם. אז בוא נדבר על איחוד העם.
14: אתה פשוט לקחת לי את המשפט הבא. זה מה שאתה באמת מכיר אותי. ואם אני אקח תפקיד כלשהו ולסייע בפוליטיקה בבחירות הקרובות, אני קורא לזה, אני מוכן לשאת את תיק האחדות. אני רוצה לעשות הכל כדי שתקום כאן קואליציה של 70-80 מנדטים, כולם ציונים, בעד הישרדותה וקיומה של המדינה היהודית דמוקרטית לעולמי עד.
13: נכון.
14: ושיהיו עם חילוקי דעות על דברים שונים. אין שום בעיה. רק שנהיה מלוכדים ומאוחדים סביב מטרה אחת. מדינה יהודית דמוקרטית לעולמי עד.
13: יפה. אני רוצה גם להתחבר ולהגיד, זאת אומרת משהו מרתק בעיני שאתה מדבר בדעת גדולים של אלפי שנים אחורה. מהות היהדות ומהות הישראליות והיהדות עצמה היא בחברותה. החברותה, אין חברותה שאין בה... אין בה חילוק, חילוקים ומחשבה, אבל תמיד היא נגמרת בדרכי נועם, וזה הדבר שצריך לעשות. ובעיניי אתה הבאת הברקה פה, ואתה יודע מה, אני קצת אני מעורבב עם פוליטיקאים מהגדולים, מלמעלה ועד למטה, לרוחבה ולשמאלה של מדינת ישראל, סתם אני אומר את זה, לרוחבה וקצת לשמאלה, כי שמאלה, השמאל זה בעיניי קצת. ואני חושב שכן, אם מי שיעלה להיות ראש ממשלה, ובזאת השם בעיניי זה צריך להיות ביבי, אבל זה לא משנה, זה שלי, צריך, אני אומר, יש כל מיני סגני שרים שמשלמים להם כסף וזה, לא, לא, לא, לא. שר האחדות ואהבת העולם, אני קורא לזה.
14: תראה, אתה נגעת בנקודה, היו מחקרים שנגעו למה הגנים של היהודים כל כך מוצלחים וחכמים בדברים שצריך בהם חוכמה. מפרשנויות למיניהם, אני עכשיו כותב ספר רביעי שלי על עקדת יצחק, קראתי מעל 30 פרשנויות על ה-13 פסוקים שכתובים בספר, בפסוק, בפרק כבד ובראשית, 13 פסוקים על עקדת יצחק, אירוע מכונן לשלושת הדתות המונותיסטיות.
13: נכון.
14: אבל יש שם 30-40 פרשנויות של יהודים, של נוצרים, של מוסלמים. ומה עשה את הגן היהודי? החברותה שאמרת קודם, אנחנו על כל דבר יודעים להתדיין ולהתווכח. אם תרצה, יש מפינתי חוט שני מחבר בין החברותה והלמידה והרצון לדעת עד לאומת הסטארט-אפ.
13: על אומת הסטארט-אפ והמצאות בדיוק אחרי. אז זה מרתק.
14: ועד לעובדה שאנחנו ביחס...
13: בואי לשבת איתך 5 שעות.
14: ביחס של אוכלוסייה לחברות הזנק, נדבר עברית, סטארט-אפ זה חברות הזנק, אנחנו בשיעור הכי גבוה בעולם ביחס לכמות האוכלוסייה, ובוודאי ביחס להמצאות שכל תושבי העולם, אני לא מגזים, כל תושבי היקום הזה נושאים אותם עליהם. כל אנטישמי שמחזיק טלפון ביד לא מבין שהוא מחזיק ביד שלו מכשיר שיש בו
13: נכון, אבל בוא נמשיך כך. כל אחד כזה זוהה, בין 22-30 שזוהק From River to the Sea.
12: Palestine.
13: שהוא לא מבין. שנייה, רגע, שנייה, שנייה. רגע, נכון, נכון, נכון. לא, אני לא רוצה לדבר על זה. הוא לא יודע שהאבא והסבא שלו, כשנכנסים מהר מהר לצ'ינטו, את הפליץ הזה בפנים, זה חבר'ה מהאזור של רחובות פה פיתחו. תירגע. תירגעו, אתם לא יודעים, אם אתם יודעים, אם הם היו יודעים מה העם ישראל ומה העם היהודי עשה ועושה למען העולם, הם היו יושבים בשקט. אבל בואו רגע נדבר גם משהו חשוב על אחדות העם. אם אתה היום שר אחדות העם, מה אתה עושה?
14: ראשית לכל, אני עורך בהסברה מה אמור להיות המונח אחדות ולכידות. מסביר לאנשים, חברים, זה בסדר שיש לכם דעות שונות.
12: נכון.
14: רק לא, צריך על זה ללכת מכות ולדקור אחד את השני. זה בסדר, תביא אותם, תדברו עליהם, תתווכחו עליהם, נצא מהם יותר חכמים, תקשיבו לצד השני. אל תלכו בתפיסת עולם של אם אתה לא איתי, אתה נגדי. אוקיי? אם אתה נגדי, אתה אוהב ערבים. אם אתה אוהב ערבים, אתה בוגד, אם אתה בוגד, צריך לרצוח אותך.
13: אתה יודע.
14: זה עולם מטורף שאנחנו חיים בו. הוא הפוך, לא משנה, גם השני הפוך יכול להגיד. זה סולם מטורף, תרדו מהסולם הזה. אנחנו בראש ובראשונה מדינה יהודית ודמוקרטית, אוקיי? בספר האחרון שלי הגדרתי שהמדינה הזאת היא רכבת שטסה ב-300 קמ"ש על שני פסי מסילה. פס אחד יהודי, פס אחד דמוקרטי. שני הפסים האלה לא יכולים להיפרד אחד מהשני, לא יכולים. ברגע שאחד מהם יעשה איזה זיגזג, הרכבת תעוף מהמסילה, לא משנה איזה מהם. ויותר מזה, הם אפילו, ופה אני מסביר על האחדות, הם אפילו מפצים אחד את השני. טיפה הנדסה, כשהרכבת פונה שמאלה, הפס השמאלי יהיה יותר קצר מהפס הימני.
13: נכון, נכון.
14: הוא מפצע על השמאלי, והפוך, כשהרכבת תפנה ימינה, הפס השמאלי יפצע עליה.
13: פה יש, אבל פה רגע, דוקטור סמי ידידי, דוקטור
14: סמי. שהם חייבים לחיות ביחד ולפצות אחד על השני, ולא להתנגד אחד לשני.
13: רגע, אבל דוקטור סמי יגיד משהו. אמרת, הבאת המטאפורה היפה, שכשהרכבת לוקחת ימינה, היא מפצע על הצד השמאלי, נכון? אבל אז מה שאני אומר זה דבר אחר. יש שם בעיה, כל פעם שזה עובר לצד הימין, אם ניקח היסטורית, נבדוק, הימין מעולם לא הרים את ידו ונשקול, כמעט ולא, לא הרים בעצם, אולי פעם אחת היה משהו אחד שנזרק רימון, אבל בגדול, אלטלנה, סזן, יש לי עוד המון המון המון רשימות, ואמרתי, אמר לי פעם חבר שמאלני, שהוא חבר שלי טוב, הוא אהוב ליבי, אין קשר, אנחנו לא רבים, והוא אמר לי, אתה יודע למה אתם לא, למה אתם לא תנצחו אף פעם? כי לנו לא אכפת להרוג אתכם, ואתם לעולם לא תרימו יד, אתם, לנו אין בעיה לעשות מלחמת אחים. לכם יש בעיה, בגלל זה אנחנו נצח אתכם.
14: מי זה אמר דבר שטות כזאת?
13: אמר,
14: אתה עוד
13: מחשיב
14: אותו חבר שלך.
13: לא, תשמע, יש לי כל מיני סוגי חברים, בוא, אתה יודע, אני אדם ורסטילי. אתה יודע,
14: אני לא רוצה אפילו להתייחס לאמירה אידיוטית כזאת.
13: נכון, אבל יש משהו בצדק שלו, שהם מרשים לעצמם לעשות המון המון דברים.
14: מי זה הם?
13: השמאל הקיצוני, כן?
14: ידידי, אתה לא תכניס אותי עכשיו לוויכוח הזה. אני רוצה לאחד, אני לא רוצה עכשיו לחפש תראה, אני עשיתי מחקר עומק, אתה יודע, אני נשיא בית כנסת, אוהב את התורה, אוהב מקרא, אני לא מגדיר את עצמי דתי כי וואלה, לא שומר תרייג, אני יודע שאני...
13: גם אני לא.
14: מצליח לשמור הרבה מהתרייג, אבל לא את כולם. אז אני אדם מסורתי, בניתי בית כנסת, יש אומרים שזיכה אותי כבר, שקדוש ברוך הוא זיכה אותי כבר בכרטיס הגן העדן, מי שבונה בסדר. אבל אני הלכתי וחקרתי לעומק במשך 7 שנים, למה חרב בית שני?
13: שנאת חינם.
14: זה לא נכון.
13: לא, יפה, תפתיע אותי.
14: זה אמירה פשוטה להגיד שנאת חינם.
13: אוקיי,
14: למה?
13: אוקיי.
14: למה אני אומר זה לא נכון? כי זה אמירה פשוטה מדי. למה? אם יהודים מירושלים, שנה יהודים מגמלה או יבנה, לא ייפול בית שהורדוס אמר עליו, מי שלא ראה בית שני, לא ראה בית יפה מימיו. לא יכול להיות שהבית כזה, עמודים כאלה גדולים ועבים, ואנחנו רואים את אבני הכותל. מה היה בנוי בית שני והחצר שלו, החומות שלו, לא יכול להיות שהוא נפל כשני יהודים.
13: אני יכול להגיד משפט...
14: רגע, תני רק להשלים, בבקשה. כן. להשלים. לא יכול להיות שהוא נפל כשני יהודים שנו אחד השני.
13: נכון.
14: הוא נפל כי קרו שם דברים נוספים, תהליכיים, ואני מונה 5 סיבות לחורבן בית שני. או נעשה ספוילר לספר או לא נעשה.
13: קדימה.
14: אז מהר מאוד, זה מנהיגות שלא ראתה את העם ממטר. זה מתח נוראי בין הדת, בין המלך.

0: הציטוט שהייתה בכל מקום ואתר כולל בבית המקדש. הרביעי הייתה שימור החלוקה לשבטים, שאני חושב שזה אחת הטעויות הגדולות של ישוע בן נון, שהשאירה אותנו שבטים. והחמישי, הוא הנושא שלנו, שהקיצוניים מפה ומפה, משני הצדדים, שהם היו פחות מ-2.5% מהאוכלוסייה, קבעו את הסדר היום הלאומי.
1: דוקטור יורם סמיה, אני רוצה לסיים בזה שכתוב בשיר השירים, אם חומה אין נבנה על טירת כסף ועם דלת
0: ועם דלת
1: נעצור על התואר. עוד לא, אני חומה ושדאי כמגדלות. אחת השיחות המרתקות, אני מבטיח לך שאנחנו עוד לא, רק התחלנו. תודה רבה, השיחה מעלפת, מלמדת, אינטליגנטית ומרתקת, ידידי. תודה
2: רבה.
1: שיחה מרתקת באמת.
3: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
8: אסתטיקה עם אחריות כללית.
9: 32 אחרונות.
10: וטפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
16: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
18: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת.

0: אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7-5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
5: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני, רבי מאיר
4: ענני. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
6: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
4: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
3: טוב, בית המשכנתאות, להרים טלפון לכוכבית 3943 בזמן שאני מדבר. תקשיבו לי, לא סתם, כוכבית 3943. אנשים הולכים בחום ובטוחים שהם לא פריירים. כי אם למה? כי אומרים, אני משווה מחירים בסופר, אני בודק מבצעים, לפני שאנחנו רוצים לחופשה משפחתית, אנחנו משווים מחירים, בודקים כמה עולה איזה דיסה, 20 דולר פה, נעשה קונקשן שם. כל הוצאה אנחנו מתכננים, מחשבים וחוסכים. אבל יש דבר אחד שאנחנו לוקחים אותו מובן מאליו, שזה משכנתה. חתמנו על המשכנתה, אנחנו חושבים שעכשיו הכל עובד, וזו גזירת גורל, וזאת לא גזירת גורל, כי זאת ההוצאה הכי גדולה שיש. אוקיי, אז מה שאנשים צריכים לעשות זה להרים טלפון לכוכבית 3943. הם לוקחים ובודקים לכם את המשכנתה, ובעיניי צריך לעשות את זה כמעט כל שנה, לפחות כל שנה, כי לי הם הורידו המון המון כסף, לחברים שלי הם הורידו המון המון כסף, ועוד משהו, הם גם ליוו עכשיו חברים שלי, דיברנו מקודם, נכון. על לקבל משכנתה לבנייה, לקניית דירה חדשה, דירה מאלפת, כן בואי?
4: כן.
3: דירה מאלפת, והם מלווים אתכם ומוסים אתכם, עוזרים לכם במצב הכי קשה. שלחתי עוד מישהו, אני שולח עוד עצמה, עוד כל הזמן אנשים. הם פשוט יודעים לעבוד. ומה הקטע? הקטע שלהם בבית המשכנתאות, שהם לא לוקחים לך, על מנת שנתחיל לעבוד, תיתן לי 2,000 שקל לפתיחת תיק ואז. לא. הצלחתי לחסוך לך, שילמת. לא הצלחתי, לא שילמת. אז בעיניי, מי שלא מרים טלפון פרייר, מה אכפת לך לנסות?
4: הכל על בסיס הצלחה.
3: אם הייתי אומר לך, שומע רגע, פתח את הדלת רגע, יכול להיות שיש לך פה 100,000 שקל. אתה פותח את הדלת או לא? אל תדאג, אני נשבע לך, אני לא אקרה לך כלום. אם פתחת ולא קרה כלום, סגור, קח כוס מים ולך. אתה לא פותח את הדלת? אז מעיניי זה באותו עיקרון, ולכן מי שלא מרים טלפון לבית המשכנתאות, כוכבית 3943, פרייר.
4: לגמרי, אז תטפלו בזה גם עם המינוסים. שיש לכם מינוסים בכרטיסי אשראי, או אפילו בבנק, או הלוואה של הרכב, והלוואה של המשכנתה, וכל מיני הלוואות קטנות מהכרטיסי אשראי, אפשר באמת לטפל, לעשות, לאפס המסלול מחדש. מסלול מחדש, אז תעשו את זה, אל תהיו פריירים, כוכבית.
3: 3943, טוב, אני רוצה לסיים את הסיום שלנו ולהגיד לך, היה לי ממש כיף איתך היום. מה? הלו, כלום, מה קורה?
4: את ממש כיף לך, אני מבינה, אתה בסדר.
2: הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 3943.
4: כן, באמת שווה. בכל מקרה, יאללה, אנחנו ממשיכים עד השעה 10.
3: נכון, אני יכול לעשות הקראה היום?
4: יאללה.
3: תודה רבה, כי הכל פעם רץ, אבל נכנסתי לדברים.
4: I don't know, אתה לא מפסיק לדבר, אתה רק מדבר.
3: ברור, פשוט צריך מלא את החלל פה.
4: אוקיי. אז יאללה, go ahead.
3: אני צוחק איתך.
4: הכל בסדר, אתה רואה איך אני צוחקת, אני מתפוצצת. רגע, hold on, אני לא יכולה לישום, רגע. זה היה צחוק. אוקיי, יאללה, את המפיקה שלנו, באמת, אתי אלתר ג'קמן, תודה, טכנאי פאבל גרשביץ', תודה, ואורך המוזיקה.
3: תודה רבה לילי גרינר.
4: תודה רבה, סבתי.
3: תחפשו אותה באינסטגרם, לילי סיינשיין, תעשו לה עוקב, אוקיי?
4: תעשו לייק, קומנט, משהו.
3: גם לי, למה לא, שיעשו לי. אני אמרתי לך שאני לא, את לא הצלחת לעלות לי שום עוקב, למה?
4: מה? אוי, שנו, באמת.
3: בואי נעשה תרגיל. יאללה, בוא נראה כמה עוגבים עולים לי ב-24 שעות הקרובות.
4: אוקיי.
3: תפתחי, בואי נראה, בואי נראה.
4: אז אני עכשיו עושה את זה.
3: בואי נראה, יאללה, בואי נראה.
4: אני אעשה.
3: היי, אני רוצה להוכיח להתן מישהו.
4: יש פה שיר, בואי נחבר.

0: אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. ארלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל את צרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגגת באצטקה על חשבון אקוודור.
3: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השם, דקל קמילה.
11: גט קומפי.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק.
15: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: הידעתם? אפשר לשלם פחות על המשכנתא וההלוואות. התקשרו עכשיו אל בית המשכנתאות, כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגלים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
24: רבי מאיר ענני, רבי מאיר
23: ענני, רבי מאיר ענני. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
25: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
23: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
26: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
27: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
26: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
15: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. המשטרה עצרה חשוד במעשה. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר בצעיר בן 20 תושב העיר. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
14: שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר ארבע פעמים בחדרו בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
6: צהל תקף במהלך השבוע האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שקידמו מדווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. במקביל במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
24: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים מוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה, חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה, התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים. עזה על סף רתיחה, חזרה ללחימה ברצועה, כבר לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי.
6: תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. לראשונה הוא התקיים במתכונת פארק פתוח, כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. לי נעים עם הפרטים.
28: תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. הטקס יערך ב-7 באוקטובר השנה השלישית, ולראשונה במתכונת פארק פתוח, כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. המארגנים מדגישים שהם מחויבים לקיום טקס כלל ישראלי ומאחד, שמייצג את כל האוכלוסיות שנפגעו באסון. גם השנה, הטקס ממומן במלואו על ידי הציבור, וקומו פתחו במבצע לגיוס המונים.
6: תחילת החופש הגדול בנמל התעופה בן גוריון. כ-75 אלף נוסעים יעברו בשדה התעופה היום עם חזרת חברות התעופה הזרות לפעילות בארץ, בהן לופטנזה שתחדש את הקו לישראל ובהמשך גם סוויס, אייר פרנס ובריסל איירליינס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
29: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
30: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
31: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
30: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
29: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכו.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: כן, חזרנו.
3: חזרנו, אוקיי. אני רוצה לדבר על מה שהיה אתמול. אתמול היה דריסה שנהג הסעות, מיניבוס, בראש העין דרס ילדה בתשע על קורקינט. אני ראיתי את הסרטון, יש מצלמה של הנהג, שממש מצלמת הכל, כולל קולות.
2: ברור לכל, נכון.
3: אוקיי, ו... אתה רואה, הוא נוסע לאט, באמת, הוא נוסע לאט, יש אוטו לפניו, הוא עוצר, יש מעבר חצייה, נקי, נקי, נקי, אתה רואה באופק, אין אף אחד בדרך.
2: ואז היא רצה אליו מה.
3: אז הוא התחיל לנסוע, והיא באה ממש מהימין, מצד ימין, מהאחורנית של המיניבוס, וחוצה את המיניבוס בלי... לאסס, בלי לעצור לשנייה, היא פשוט חתכה, והוא נסע, והוא לא ראה אותה, הוא נוסע.
2: יש שם סרטון, היה לה אולי טלפון ביד? זה מעניין.
3: תקשיב.
2: כן, אני חושב ש...
3: הוא עצר, רואים שהוא נוסע מאוד לאט, והמיניבוס הוא גדול, ובקושי רואים את הראש שלה, כאילו, במצלמה. זה כאילו רק הראש שלה כזה, והיא רק מהפינה, היא רק הגיעה לפינה כאילו של האוטובוס, והוא נסע והוא אמר, מה זה? מה זה היה? אין ספק שיש מצב שהוא הסתכל ימינה, אוקיי? שהיא באה מימין. הוא הסתכל ימינה, אחרי זה הוא הסתכל שמאלה, והוא נסע, אבל היא באה מימין. שוב, כאילו, הוא לא הסתכל פשוט ימינה שוב.
2: ואני אגיד לך מאיפה הבעיה גדולה? איפה הבעיה גדולה?
3: איפה...
2: אני אגיד לך, רגע, שנייה, אז אני אגיד לך איפה הבעיה גדולה.
3: אני רציתי לספר, כאילו... לא, אני... מה שאני... למה אני רוצה לדבר על הדבר הזה? כי אני מתכננת להראות לילדים שלי את הסרטון הזה. כי לא רואים יותר
2: אני
3: מדי.
2: אני בעד אגב, אני בעד.
3: חייב להראות הרבה. לילדים שלנו את הסרטון הזה, חבר'ה, לדבר איתם לגבי המעבר חצייה גם. אין זכות. צריך פשוט לעמוד שנייה ובאמת לראות שהבן אדם עוצר לפני שחוצים את הכביש. אני מתחננת. בבקשה, תדברו עם הילדים שלכם, עם הקורקינטים האלה, עם כל דבר, באמת, זה הכי חשוב בעולם, תראו להם את הסרטון הזה, איך טעויות יכולות לקרות.
2: כן, עכשיו אני אגיד לך איפה הבעיה. הנהג הזה מסכן.
3: מאוד.
2: פעם אחת, הוא לוקח על עצמו את כל הדבר הזה. זה לא פשוט, זה ידלוף אותו כל החיים. פעם שנייה... יאשימו אותו, תמיד יהיו כאלה שלא מבינים עניין ויאשימו אותו. שלוש, אני גם אומר בעניין של החבר'ה של הנוסעים, אני יש לי בעיה מאוד מפחידה, אני לא אומר שלא. החבר'ה כאלה שנוסעים בצד הכביש עם אופניים, אנחנו כל פעם שומעים שמישהו אוהב באוויר.
3: כן.
2: והאופניים באמת לא נועדו לנסוע בשול הכביש. שול הכביש נועד, בעיניי,
3: כן.
2: לתיקון סטיות מהרכב. לא סתם ישול, לתיקון סטיות, לקרה משהו רגע. את יודעת, אני היה לי סיפור של פעם עם הבת שלי שהייתה קטנה שירה, שנסענו, היה חם, גרנו בגדר, הייתה תינוקת, ואמא שלה שמה לה כובע כזה עם חוט, ואחותה הגדולה הייתה חצי רדומה, ואני מסתובב, ואני רואה את הילדה כחולה, בחנק, ואני על 100, ואני מושך את זה חזק, ואני יורד לשול. עכשיו אני אומר לך בינינו, אם היה שם אופניים, הייתי מעיף אותו.
3: כן.
2: ולכן המקום של אופניים צריך להיות מסלולי אופניים, צריך להיות נסיעה לא בשול הכביש, הכביש נועד לרכבים, שולי הכביש, זו דעתי.
3: כן.
2: יכולים אתם להגיד מה שאתם רוצים. אני אומר לכם עוד הפעם, שול הכביש נועד לתיקון, כן? לתיקון, וגם בחוק בזה אומרים, יש לך משהו? תעצור שנייה ותיסע מהר. אסור להישאר בשול הכביש. זה בעיניי, בואי נה... ילדים, ילדים, משפחות, הורים. ילדים, אופנועים לא, אופנועים נוסעים בכביש. אסור להם לנסוע בשול.
3: לא, בצד?
2: אסור להם לנסוע.
3: מה זאת אומרת?
2: אסור להם, לפי החוק, לנסוע בשול הכביש.
3: גם על הכביש המהיר? לא, הכביש המהיר...
2: אסור להם לנסוע בשול הכביש. הכביש, יש לו קו, וקו, יש פה מוגדר. כל מה שעובר לשול הכביש, בצהוב הקטן על, ליד כן. העשר שם, אסור לנסוע.
3: מה? אבל אני נוסעת כל הזמן עם אופנוע, ואנחנו טור כאילו גדול של אופנועים, וגם ליד
2: לפי
3: משטרה,
2: החוק, אסור לנסוע,
3: אני אפילו מאחורי המשטרה על, על השול. אבל בסדר, איזה שטויות, ממש ממש לא.
2: לא, באמת אסור לנסוע.
3: אבל בקיצור, אז אני רציתי לדבר על הנושא הזה בשביל באמת, החבר'ה תדברו עם הילדים שלכם, וגם בשביל עצמכם, תראו איזה טעות קטנה, נזק הכי גדול בעולם. אז זהו, אז זה מה שהיה לי הכי חשוב להגיד.
2: אני מסתכל פה בכלי נגינה, ואת חושבת שהשכנים שלי יאהבו שאני אלמד חצות?
3: אוקיי.
2: שאלה שנייה משפט, רגע, עוד הפעם.
3: אומייגאד.
2: סיים, תודה. את חושבת שהשכנים שלי יחסו אם אני אקנה חצוצרה ואני אתחיל ללמוד לנגן?
3: כן.
2: תודה.
3: כן.
2: יאללה, בואי נתחיל.
3: אוקיי, אומייגאד. זהו, הוא מצא משהו חדש, הוא מצא מקום לקנות הקנה נגינה בזול מאוד מאוד מאוד מאוד. מקווה שזה יהיה באיכות מאוד מאוד טובה.
2: לא אכפת לי, זה שהשכנים שלי סובלים.
3: Oh, you're so annoying. איזה שכן מעצבן אתה?
2: נו, תשימו לנו מוזיקה, פתחי כבר.
3: Oh my God, איזה מעצבן. אוקיי, אז יאללה, אז נגיד, היי, בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
2: שיר של אישי לוי, אהוב ליבי. אחד השירים השמחים שאני אוהב שלו.
3: אישי.
2: כן, שיר משה. שיר מצחיק וכיפי ועברירי כמו שהיה אישי. זכרו, כן.
3: יאללה, בוקר טוב.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבי 9122, כוכבי 9122, בסופרבוס מציעים לכם יותר, שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם, אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
3: טוב, רותם, בוקר טוב, מה העניינים?
4: שוב, בוקר טוב, מעניינים
3: אותך. בסדר, אני רוצה לסכם את השבוע. היה לנו שבוע מרתק. איך אני יודע שהשבוע מרתק? למה אני פתאום מצאת את עצמי עובד בבית המשכנתאות. לא שיש לי בעיה עם זה, כי אתם עושים עבודה נפלאה, אז בעיני זה מצווה. אבל בוא רגע נעשה סיכום של השבוע. בוא נסביר פעם האחרונה למה זה כל כך חשוב להרים טלפון לבית המשכנתאות ולבדוק את החשבונות שלכם, את הכספים שלכם.
4: אז באמת, כל מי שיש לו נכס, הוא יכול בעצם לעשות מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות. הנכס הוא בעצם כלי כלכלי שאפשר בעזרתו בעצם לצאת לחיים יותר נוחים, ולא לקרוס תחת הנטל ולהחזיר המון כסף על המשכנתה, על ההלוואות, ובמיוחד על המינוסים וכרטיסי אשראי. יש לכם משכנתה, יש לכם הלוואות, תתקשרו אלינו, כוכבית 3943, אנחנו נעשה לכם בדיקה חינמית, נראה כמה אפשר לחסוך לכם, כמה אתם יכולים בעצם, מה ההחזר החודשי החדש שיהיה לכם, וכמה אתם יכולים לחסוך לאורך חיי המשכנתה, ובאמת לנשום ולהתנהג בצורה טובה יותר, ובלי לחצים, ושקט כלכלי, מביא שקט נפשי בסופו של דבר לבית.
5: לגמרי.
3: תגיד לי רגע, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שהדבר הזה יהיה מובן למה צריך להרים טלפון לכוכבית 3943, כי אני כל השבוע מסביר את זה. אבל מהמקום שלכם, מה אתם עושים, במה אתם מתמודדים, תסבירו להם מה אתם עושים בשבילם בבנקים, הכוח.
4: אז אנחנו באמת מתמודדים עם כל סוגי הלקוחות וכל סוגי המשכנתאות. כלומר, גם אם לקוח שיש לו, לצורך העניין, BDI שלילי, צ'קים חזרו לו, הוראות קבע.
3: לפעמים, אגב, לפעמים חוזרים צ'קים על שטויות.
4: לפעמים חוזרים צ'קים על שטויות, לפעמים אפילו, אתה יודע, אנשים מקבלים דוח על כביש 6 ולא שמים לב לזה.
3: נכון, נעים מאוד.
4: ויש להם הוצאה לפועל.
3: נעים מאוד, אסף הדדגי. נעים מאוד, מה העניינים?
4: אז גם כאלה בעצם שקיבלו איזשהו דוח על כביש 6 ולא שמו לב ולא שילמו אותו ונפתח הוצאה לפועל, זה מה שהורס את הדירוג אשראי, את ה-BDI. וגם כאן הבנק יכול לבוא ולהגיד לא, אבל אם אתה יודע בסופו של דבר, יש לך את הכוח מול הבנקים ואתה יודע לספר את הסיפור ולהסביר למה זה קרה ואיך הבנק צריך לראות את הדבר הזה, בסופו של דבר זה הכוח שלנו כדי לאשר את המשכנתאות, כדי לאשר את ההלוואות עבור אותו לקוח. ובסופו של דבר זה לא רק כאן רע לאשר, זה גם להשיג את התנאים הטובים ביותר עם ריביות טובות, כדי שהלקוח יוכל באמת ליהנות ממשכנתה אטרקטיבית ולא משכנתה, מה שנקרא, בריבית רצחנית. אז כל בן אדם שיש לו נכס וכל בן אדם שרוצה לקנות נכס, יש עכשיו הרבה זוכי מחיר למשתכן לצורך העניין, שאין להם את העון העצמי ולא רוצים להפסיד את את הזכייה הזאת, אנחנו יודעים להביא, גם אם זה מעבר לסכום המבוקש, אנחנו יודעים להביא 90% מימון למחיר למשתכן. אנחנו יודעים לעשות את כל הדברים האלה. תראה, גם דיברנו על מחיר למשתכן, היה עד 1,600,000 שאתה צריך להביא 10%.
3: נכון.
4: ומעל 1,600,000 אתה צריך כבר להביא 25%, ולא לכולם יש את הכסף הזה. אז אנחנו עדיין יודעים להביא, גם אם זכיתם במחיר למשתכן ב-2,000,000 לצורך העניין, אנחנו יכולים להביא לכם 90% מימון, וזה דברים שבעצם, אתה יודע, לא כל בן אדם יודע, וזה הכוח של בית המשכנתאות, להשיג את התנאים הטובים ביותר, את המשכנתה הטובה ביותר, ובסך הכל המאזינים צריכים להתקשר לכוכבית 3943, להגיד לנו מה הצורך שלהם, בין אם הם רוכשים דירה, בין אם צריכים משכנתה לאיחוד הלוואות, או בין אם זה מחזור משכנתה שיש לנו את המרצה ב-5,000 ש"ח, למחזור פנימי, אנחנו נעשה את הבדיקה, הבדיקה היא חינמית. שכר הטרחה משולם רק בסוף על בסיס הצלחה לאחר שעמדנו בכל ההתחייבויות שלנו.
3: אז אני רוצה להגיד לכם, ותקשיבו לי טוב, אני אחד שמשתמש בשירות הזה, רוצה להגיד לך רותם, תודה רבה על שבוע מדהים שנמצא איתכם, אנחנו עוד רגע נדבר עליכם קצת בהמשך, אבל תודה, תודה, תודה עליכם על מה שאתם עושים. ושוב, אני אמרה, אני הקראתי בתחילת השעה הקודמת, באמת, זה מה שקיבלתי. על העזרה שעשו אנשים נפלאים.
0: אוקיי, אז חבר'ה כוכבית 3943, בית המשכנתאות, חבר'ה, חשבו מסלול מחדש.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 39-43.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. אלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג את באצטקה על חשבון אקוודור.
4: בחסות
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופת של ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
17: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
20: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
21: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
23: זוגלובק!
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
26: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
27: אפשר יותר נמוך.
26: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
27: אז תגיד מחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.

0: אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר קצת על הכלכלה.
1: חשוב, כלכלה זה חשוב.
0: גם אני עם הטלפון שלך
1: ביד שלי. כן, אנחנו מדברים כל היום גם על לחסוך לאנשים כסף.
0: נכון.
1: ואני אומר לך שאני בודק גם, כי המחירים הם פסיכיים.
0: פסיכיים.
1: ההבדלים בין סופרמרקט עירוני מתחת לבית של רשת, לבין סופרמרקט גדול, בלי עכשיו להתחיל, נגיד יוחננוף, או שרד וכאלה.
0: אוקיי, בוא נתעדכן עכשיו עם מי שבאמת, באמת יודעת. אפרת נומברג יאנג, עורכת כלכלה מאקו, ואנחנו נדבר, יש עליות, ירידות, דלק, פירות, ירקות, מה קורה? אפרת, היי. גוד. יש גוד ניוז, גוד ניוז, בד ניוז.
2: לא, לא, אני אשג, אני אגיד כן ולא. אתם מכירים לזה שכל שנה מחדש, תחילת הקיץ מגיעה, ואז כל פני החדשות מלאים בזה של אוי, הפירות נורא נורא יקרים, ותראו את המחירים, ומה נעשה, ואז אתה בא ואתה אומר, כן, אבל זה תחילת עונה, הגיוני.
1: גם אני, נכון, גם עוד משהו מגניב, אני חייב להגיד לכם, רגע, גם כל פרי בעונה שלו, ליקום יש דרך משלו. חבר'ה, אבטיח בחודש, מרץ לא טעים.
2: בדיוק.
1: לא משנה איפה תגדל אותו, אל תבלבלו במוח. אני כל החיים שלי גדלתי במושב, מכיר את זה. כל היו אוכלים את הפירות שמה שמגדלים, שהעונה מגדלת עצמה, לפני האינדוסים גנטיים ולפני החממות ולפני השטויות. חורף היינו אוכלים תפוזים, היינו אוכלים קלמנטינות, היינו אוכלים פקנים, כאילו, היה סדר.
2: בדיוק. אז אנחנו אמרנו, אוקיי, בסדר, אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהפירות האלה בתחילת העונה מאוד מאוד יקרים. בואו נראה מה קורה חודש אחרי זה, האם המחיר ישתנה. אז זה יחד עם המועצה המכון לחקר הקמעונאות, בדקנו את הפירות קיץ, מה קרה חודש אחרי תחילת העונה, וגילינו כזה דבר, יש פירות שהוזלו, ויש פירות שהתייקרו, וכאן זה תפס אותנו באלם. אז למשל, המשמש ירד ב-26.5%, גם השזיף האדום, גם הבננות, גם הענבים, רק ב-10%, אגב. זה לא איזושהי ירידה מאוד מאוד גדולה. גם הנקטרין ירדה, והפרסק ממש טיפה, 4%. ואז אמרנו, אוקיי, מה התייקר? הקיבי, חברים, התייקרות של 31%, מנגו, 30% התייקרות, ואני מזכירה לכם.
0: עוד יותר, זה כבר היה יקר.
2: בדיוק, זה פרי קיץ, ענבים, אם דיברנו על ענבים ירוקים שהוזלו ב-10%, דווקא ענבים שחורים או אדומים, התייקרות ב-4%, אז זה בפירות שהתייקרו. מי שנשאר אותו דבר הם האננס, התפוחי עץ, הלימון והפרסמון. אלה נשארו אותו דבר.
0: הפינק ליידיז, לא ירדו.
2: נכון. אז אמרנו, אוקיי, בוא נבדוק מי הרשתות. תדגי דיבר על רשתות שהוזלו והתייקרו, ומה קורה עם יוחננוף וויקטורי והזכרת. אז בדקנו סל מוצרים של 9 מוצרים שמופיעים בכל רשת. וגילינו שמי שהוזילו הכי הרבה את המחירים הם ויקטורי, שהוזילו ב-20%, עושר עד 15%, מחסני השוק 10%, מי שנמצאת בסוף הטבלה הזאת והוזילה הכי פחות, היא שופרסל דיל, 2.5% הוזלה לאורך חודש של פירות.
0: ומה קורה לגבי דלק?
2: לגבי דלק, יש לנו היום הוזילו חזרת המחיר. צריך להגיד, מ-12 בלילה המחיר ירד, את המחיר הדלק ירד ל-7.80. הוא היה הרבה יותר. כרגע, אתם יודעים, הדלק בעולם יורד, וזה כתוצאה מהפסקת האש הקיימת, לא קיימת, של דונלד טראמפ. הדלק נמצא כרגע בירידה, חזר לרמות המקוריות שלו. אני מניחה שאנחנו נראה עוד הוזלות לאורך התקופה הקרובה. אני מזכירה שוב, אנחנו בישראל משלמים הכי הרבה על הדלק, לא בגלל הדלק, אלא בגלל המס.
1: בגלל הבלו, מס הבלו.
0: בסדר, הכי הרבה מע"מ, הכי הרבה מס, הכי הרבה...
2: כן, הכי הרבה הכל.
0: מה לעשות, אנחנו הם שותפים, אנחנו כולנו שותפים, כולנו עם אחד, מה אני אגיד לך? עם כל מה שקורה בעם שלנו, אז חייבים לשלם על זה.
1: תגידי לי עכשיו, מה קורה בקיץ? בואו רגע, אנחנו, הילדים יוצאים החוצה, אין מי שמטפל בהם, ההוצאות מתפוצצות.
2: תשמע, אתה זוכר את ההבטחות על הבית ספר של החופש הגדול?
0: כן.
1: אני, הבן אז... שלי, אני יכול להגיד לך שהבן שלי חווה את זה עכשיו בבית הספר, לא אגיד את שמו, בספר מאוד מאוד מכובד בבית הספר, והם מחויבים, אבל בגלל שנרשמו רק 10 ילדים, כן, וזה בית ספר מאוד מאוד קטן, 10 ילדים, אז לא פותחים את זה, ובעיניי זה ביזיון. גם אם יחש 3 ילדים, אתה אמור לפתוח. אבל את, אבל את אלפי שקלים לחודש הם גובים מאיתנו, בית ספר פרטי.
2: חד משמעית, אז זה היה בעיה בכל הארץ, כך באמת הלכנו ובדקנו בכל הרשויות הגדולות, מה קורה עם החופש הגדול. א' עד ג' עוד איכשהו הקייטנה, שאתה יודע, קורית כל שנה, עד ה-21 ליולי היא קורית, אבל כשעולים לדלת הדווה וזין ומעלה, באמת זין ומעלה, כל החטיבות, כל ההבטחות שהובטחו, אין בשום עיר כמעט ילדים שלומדים, גם דלת הדווה שאמרו, אנחנו גם נעשה 21 יום וללללה, גם משהו הזיה, כל רשות אומרת אצלי, נגיד, יש רק 4 ימים, אז זה גם בעניין ההבטחות האלה, ובעניין האטרקציות, חברים, יקר, לא לקנות כרטיסים במחיר המקורי, יש את כל
0: מועדוני לקוחות. נכון, יש מלא מבצעים.
2: ואפשר למצוא, זה הזמן חדש את הקשרים עם השוטר, עם המורה, עם איש הייטק, והוא בקבע.
0: הנה, אתמול האמת הייתי בדור אלון בדלק שם, ובזבזתי מעל 40 שקלים.
1: זהו.
0: וכן, ובגלל שאתה מזבז מעל 40 שקלים, אתה קונה כרטיסים לסרט ב-25 שקלים, משהו כזה. אז יש כל מיני מבצעים ודברים מגניבים כאלה. אלה, אבל זה היה בעיקר בשביל הסרט קופה ראשית, לדעתי, זה כאילו מה שמודד שם עושים.
1: יש
0: אבל יש מלא פעולויות, דברים כאלו בזול, וצריך למצוא אותם.
1: נכון.
0: You know, באמת לא צריך לקנות במחיר מלא.
2: הפערים מטורפים, חברים, זה פערים של 50-60%.
1: הקייטנות יקרו.
2: נכון.
1: הכל יקר, לא יודע מה לעשות איתם.
0: אבל אני רוצה להגיד שכל הכבוד לעם ישראל שמצליחים להתמודד, וכמה שמתלוננים על כסף רואים שהמסעדות והבתי קפה והכל
1: עדיין
0: מפוגז.
1: לא, לא, לא, זה לא קשור. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: והילדים מבלים וקונים.
1: לא להגיד את זה, לא נכון. ומצליחים. יש כלכלה בעולם, זה לא נכון להגיד את זה.
0: בסדר, אבל אני אומרת, אנחנו מתמודדים ושורדים. בכל זאת, לי, כמה שזה קשה.
2: זה די פסיכולוגיה. היא, אתה אומרת, אנחנו, הבתי קפה מלאים, אז זה בא לחשבון משהו. והפסיכולוגיה כרגע, בדיוק אחרי השלוש שנים המטורפות האלה, את יודעת מה, ניקח אחורה, 5 שנים, 6 שנים עם הקורונה, ואנשים שאומרים לעצמם, אנחנו נחיה עכשיו, אנחנו בזבז עכשיו, אנחנו לא, אנחנו נחיה על המינוס, ואנחנו לא נחסוך, ואנחנו לא כלום, כי לכו תדעו מה יקרה.
0: נכון, כל העם, כן, כן, הוא חי על הקצה,
1: לא נכון,
0: חי על הקצה, אבל עושים
1: אבל
0: מה זה שרוצים.
1: תפיסת, זה תפיסת ימי הביניים, אכול ושתו כי מחר נמות, וזה פחות.
2: זה מה שקורה.
1: תודה רבה לך, את מהממת. תודה לך.
0: תודה, ויש לנו, נתת לנו קצת גוד ניוז. גוד ניוז.
2: נכון.
0: יאללה. תודה רבה, אפרת נומבר יאנג. תודה.

0: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט, זה רק עם כללית אסתטיקה.
1: רדיו לב המדינה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: שלושים ושתיים האחרונות!
8: ותפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור...
11: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
12: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
15: אני
14: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
16: קרמיקה.
14: כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לפתע משכנתאות, לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר! אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתן.

0: עכשיו במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
5: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר. ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
6: באמת, אם אתם מרגישים שאתם כזה מתגלגלים, אפילו טובעים בתוך כל התשלומים החודשיים של המשכנתה, של מינוס, כל הריבית שאתם משלמים על הלוואה שלקחתם מהכרטיס אשראי, המינוסים בבנק, אפילו יש לכם BDI שלילי, אתם לא יודעים באמת מה לעשות, ויש לכם נכס, אתם לא מבינים מה בית המשכנתאות יכולים לעשות לכם. הם יכולים באמת לסדר לכם את העניינים לתשלום אחד, להוזיל לכם את העלויות, אולי גם את השנים, כמו שהם עשו לסף הטדגי כאן. אתם צריכים להתקשר לכוכבית 3943 לבית המשכנתאות.
7: תקשיבו רגע, אנחנו עושים משוואות גם בסופר, גם הולכים לכל מיני מקומות, בודקים, תמיד מחירים, אבל מעולם לא מסתכלים בסכומים הגבוהים שיורדים לנו במשכנתה. משכנתה זה לא גזירת גורל. המחיר הזה הוא לא לתמיד. הוא יכול להשתנות כל הזמן, וכשאתם מגיעים לבית המשכנתאות, תאמינו לי, הם יכולים לחסוך לכם המון המון המון כסף. דיברנו על זה כל השבוע, אני מסכם. עכשיו, להרים טלפון לכוכבית 3943, בית המשכנתאות, ואומר לכם עוד הפעם. זה לא עולה כסף, אלא אם כן הצליחו לחסוך לכם. מה אכפת לכם? תרימו טלפון, כוכבית 3943. אם לא, אתם וואחד פרייר.
6: באמת, באמת, אל תתעצלו, כי זה מה זה חשוב. יאללה, תטפלו בחיים שלכם וחשבו מסלול מחדש.
5: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 3943.
6: אז אנחנו סיימנו את השבוע שלנו כאן. בעיניי
7: שבוע שלנו, כי אנחנו מסיימים שבוע ברדיו ביום רביעי, אבל עדיין לא נגמר השבוע.
6: כן, השבוע שלנו.
7: אנחנו ממשיכים מכאן לעבודות, אנחנו אוהבים אתכם, סו בזהירות, שמרו על עצמכם חם היום, לכו לים, שתו מים, תחבקו את החברים שלכם, חם, לא לריב, לא לריב, לא לריב, חם. כולם חם, כולם מזיעים, לא לריב. אנשים המזגנים, יאללה.
6: תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. המשך שבוע מקסים, סוף שבוע נעים, ואנחנו נתראה ביום ראשון משמונה עד עשר, 91 FM, מאירים את המדינה. איך אני אוהבת השיר הזה, מוש בן ארי ואברהם טל. ומיד אחרינו, אהבה לנצח, עם קרן גדיש מילור.

0: לקחת את גיב וליהי גרינר.
1: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
1: שמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בשמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות!
4: מותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפתי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו לב המדינה,
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. המשטרה עצרה חשוד במעשה. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר בצעיר בן 20 תושב העיר. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
8: שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר ארבע פעמים בחדרו בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
7: שר הביטחון ישראל כץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים השייכים למשמרות המהפכה ונועדו למימון פעולות טרור. מחקירה של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון בשיתוף קהילת המודיעין עולה כי ארנקים שימשו להעברת כספים לארגוני טרור הנתמכים על ידי איראן ובראשם חיזבאללה. צהל תקף במהלך השבוע האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. במקביל במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים מוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים. עזה על סף רתיחה, חזרה ללחימה ברצועה כבר לא שאלה של אם אלא שאלה של מתי.
7: תנועת קומו משפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. לראשונה הוא התקיים במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. לינה עם כתבתנו עם הפרטים.
10: תנועת קומו משפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. הטקס יערך ב-7 באוקטובר השנה השלישית ולראשונה במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. המארגנים מדגישים כי הם מחויבים לקיום טקס כלל ישראלי ומאחד שמייצג את כל האוכלוסיות שנפגעו באסון. גם השנה הטקס ממומן במלואו על ידי הציבור וקומו פתחו במבצע לגיוס המונים.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: איזה לב, הלב של המדינה? בוקר טוב, אהבה כזו כבר לא מוצאים, כן? הנה מוצאים אצלנו אהבה לנצח, עד 12 אנחנו ביחד, לעשות חיים משוגעים, לשמוע מוזיקה טובה, לעשות אהבה, תעברו למשהו נוח. רגע, לאן אתה הולך? יו, אני מתה לנס קפה, פליז. איזה מלך, יופי, תודה. תראה, בוקר, היה לי בוקר כזה בלגניסטי, לקחתי את הילדים לקייטנות ולעניינים, ועד שהתארגנו שם, ועד שזה, ועוד הלכתי לתקן את הציפורן, ובקיצור לא שתיתי נס קפה כמו שצריך, אז תכף נשתה נס ונתחיל את השידור, בתקווה שיהיה בוקר של ניסים והרבה מאוד טוב, ובואו נפתח רגע רשמית עם האות.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז זאת אני, אבל מי שבאמת חשוב פה זה אתם. דברו אלינו 072-5x2-91, 072-5x2-91, או בדף הפייסבוק. מה ישמח אתכם הבוקר? מה ירגש אתכם הבוקר? מה יעביר לכם את הזמן בכיף בדרכים? שלוש, שלי לוי, אהובתי. התקשרת אליי ואמרתי שאת בדרך מאזינה לי. אז לא יודעת אם את אוהבת את השיר הבא, אם לא תתקשרי אליי, תבחרי שיר אחר, אבל זה כבר מוקדש לך. ניתן גם קרדיטים כמובן לאופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה, לרוחמה למגן בהפתקה, לאתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ, טכנאי השידור. ושיהיה בוקר מלא בטוב, שקט, אמן.

0: למי שרוצה עבר אחר, זה עוזר לו. בואו נתמקד בעתיד. המאזינה רחלי שואלת אותי, קרן, לא דיברת בכלל על האח הגדול, על הזכייה של גל, מה דעתך עם כל הבאז שיש. האמת היא, פעם בעבר הייתי מכורה לאח הגדול, אפילו הגעתי לשלב השני במיונים, והחלטתי לבד שאני לא רוצה בסוף. תראו מה קורה ותבינו לבד למה. ולגבי גל, אני לא עקבתי בכלל אחרי העונה האחרונה. אני יכולה לקריא לכם משהו שדנה אינטרנשיונל כתבה, ודי מייצג את מה שאני חושבת. ודנה אינטרנשיונל כותבת ככה, לא ממש התעמקתי בתוכנית האח הגדול השנה, ואתם מכירים אותי ויודעים שאני גם לא כל כך מתייחסת לתוכניות ריאליטי, מכבדת מרחוק. אבל הפעם, כל מה שקרה מאז השחייה של גל רובין, גורם לי לא להתאפק. תגידו, אנחנו נפלנו על הראש? לא מספיקות לנו כל הבעיות שיש לנו בעם הזה? עכשיו אנחנו צריכים גם להתכתש ולהתקוטט על זכייה באח הגדול? כל מה שקרה מאז הזכייה של הבחורה היפה הזו, היא כותבת, שאני לא ממש מכירה, הוא כל מה שמכוער בישראל. אלים, תגרן, כוחני וחסר לב. מטבע הדברים, יש רק זוכה אחד. ומי שלא יהיה, צריך לקבל ולכבד את הבחירה של מאות אלפי אנשים שבחרו בו. אני לא מבינה, את כותבת. גל הייתה פעילה בחמאס ולא ידעתי על זה? מה בדיוק קרה שם? ולך, רפאלה, נתקלתי בך ברשתות. אני מתה על יוחנן ועכשיו גם עלייך. תהי מאושרת שיש לך אח כזה אוהב ותומך, זה שווה הכל. ותשמעי מהניסיון של אחותך דנה, אין קשר בין המיקום בתחרות לבין ההצלחה של יום אחרי. מי שחרוץ, מוכשר ונאמן אמיתי לעצמו, יצליח, גם אם זכה במקום ראשון וגם אם זכה בחמישי. ודבר אחרון, כותבת דנה, לששת הילדים של גל, ועל זה גם אני חושבת כל הזמן, תהיו חזקים. גם אני עברתי השמצות והחרמות, וזה רק עשה אותי חזקה יותר. יש לכם אימא אמיצה ומאות אלפי אנשים שבחרו בה. תזכרו תמיד להיות גאים בה. וזהו, ואני מקווה שאולי זה יחלחל ובאמת ייפסק כל הבאז הזה נגדה. והלכתי על לא על שיר של דנה אינטרנשיונל, דווקא על זה. מה למה, פאבל, להביא את הבדידים? מה למה?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: סיבל.
3: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל
3: ברשבסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
13: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

טיפ טיפה כמעט הגענו, השאלה רק לאן. כלומר, הוא כבר בג'הנם, לא? טוב, תמיד שווה להיות אופטימיים. אמא, את כותבת, קרן, תקדישי את השיר הבא של מרגו לבעלי אמיר. אולי הוא יבין את הרמז. שלחי לי את הטלפון שלו, אני אסביר לו את הרמז. נספר כאילו מה קרה בשידור לכולם? שהוא שכח את היום נישואין? וואו וואו וואו. קודם כל תגיד תודה שאתה עוד בחיים, אמיר. דבר שני, קח עצה מאחותך, גש מהר מהר לחנות התכשיטים הקרובה, ולחנות הפרחים, ולחנות ההלבשה התחתונה, ורק אז תתקשר לאמא.

אהבה ומתנה גדולה. אהבה לנצח, נאווה למעדכנת, שהיום, יום הבדיחות הבינלאומי, יום הבדיחות הוא יום לא רשמי, שנחגג מדי שנה ב-1 ביולי. מטרתו של היום הזה פשוטה ומשמחת, לעודד אנשים להניח בצד את דאגות היומיום, לצחוק, לספר בדיחות, להפיץ מצב רוח טוב וחיוכים. אז יאללה, מוזמנים כולם לשלוח לי בדיחות, וגם שלחת לי אחת כזאת בעצמך. בחור מערב הסעודית כותב לאביו מכתב. אבא היקר, ברלין נפלאה, אנשים נחמדים, ואני באמת אוהב את המקום הזה. אבל אבא, אני קצת מתבייש להגיע למכללה עם הפרארי, GTB 599 מזהב טהור, כאשר כל המורים שלי והתלמידים מגיעים ברכבת, לא נעים לי. בנך מחמוד. למחרת הוא מקבל מכתב מאביו. בני היקר, 220 מיליון דולר הועברו לחשבון הבנק שלך. עכשיו תפסיק להביך אותנו, וקנה לעצמך בבקשה רכבת. כמו כולם. אוהב אבא.

0: מהרכבות נשאר בתחבץ ונעבור לאוטובוסים. ואחרי היו אמורות להיות פרסומות, אבל בכל זאת אני אבליח עוד איזה שיר. תכף אני אגיד למה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבי 9122, כוכבי 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבי 9122.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה 91 FM. שלי אברהמי, דחיתי בשבילך את הפרסומות, כפרה עלייך. ואנחנו נקדיש לך את השיר הבא. שלי, היא לא רק מאזינה, היא גם הגננת שמובילה את הצהרון בגן שבו הבת שלי אלה נמצאת. אין דברים כאלה. שלי המקסימה והמסורה, אני רוצה להגיד לך באמת תודה מכל הלב על שנה של השקעה ואהבה והאכלה וכל כך הרבה מסירות עם הילדים, בכלל לכל הצוות בגן של הילדה שלי, לחני ואונית שאין כמוהן בעולם, ולמי המורה של הבן שלי. באמת, אנשים לא מבינים כמה זה קשה להיות בתפקידים האלה, כמה תעצומות נפש והאכלה וסבלנות צריך, ותודה רבה על שנה מדהימה. שלי, אני אוהבת אותך. מוקדש לך בהמון המון אהבה. והערכה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: רדיו לב המדינה, אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

סירוב ענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-

0: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: נכון, אבל רגע, אני אעשה פה איזה חילוף, כי ההקדשה שאני רוצה להקדיש לא מתאימה לשיר ששמתי לפני. אתם יודעים מה? מירי שר, בהאזנה מאמי, בואי נפתח ישר עם הברכה שלך, ואת השיר שאחרי, אני כבר אשבור את הראש אחרי. ואת כותבת ככה, קרן בוקר טוב, אני רוצה להקדיש למעיין שלי, הבת שלי המדהימה, שהיום יש לה יום הולדת את ההקדשה הבאה. לבת שלי האהובה שחוגגת היום 34 קיצים, שהכניסה אור ושמחה לחיי, היא רוצה לאחל לך שקט נפשי, כיופים, הצלחה בכל דבר שבו תבחרי. תמשיכי להגשים את חלומותייך, אוהבת אותך ותמיד כאן בשבילך, שתפרחי ותגדלי יחד יד ביד עם ליאם המתוק והמקסים שלנו, אוהבת אותך מכל הלב, אימא שלך, שגם ביקשה להקדיש לך את השיר הבא. אז קחי לך אותו ממנה, וגם מאיתנו בהמון המון אהבה. מעיין היקרה, אני באמת מאחלת לך מכל הלב, שרק תהיה מאושרת, זכית באימא שאין כמוה. באמת, פשוט מדהימה, ואני בטוחה שהיא עוזרת לך המון. וקחי את כל מה שיש לה ולחיים להציע, ותגשים את עצמך, ותעשי רק דברים טובים שיתרמו לאושר שלך ולבריאות שלך ולכיף שלך.

0: מקווה שהלב שלכם יבחר לב המדינה גם בשעה הבאה. אנחנו חותמים את השעה הראשונה. בדף הפייסבוק שלנו יש תמונה של לב כזה שהוא מהבטיח. אז יום טוב בחר שואל איפה הבולגרית? איפה הבולגרית? נו, תביא בולגרית. ואתם מוזמנים להגיב ולכתוב שם כמובן, וגם להתקשר להפקה אם בא לכם. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק. נסיים עם המסר שלך שני. שלחת שניים, אחד של אור בן יאיר. אתה תשחרר ויהיה בסדר, לא כי הכל מושלם, אלא כי אתה קם גם כשלא מושלם לך. והשני, אני חי לפי שלושה כללים, זה של לין יפה. אל תשקר לי, אל תנצל אותי, ואם אתה לא רוצה אותי בסביבה, פשוט תקום ותלך. אני קמה והולכת, אני כן רוצה אתכם בסביבה, אני הולכת להכין קפה. וניפגש פה בול ב-11, מחכים לכם עם ים של אהבה ומוזיקה, אימא לאש.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
4: דיוד חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילוא.

יאללה, בסים עם סלסולים, פותחים לנו את השעה השנייה, אבל הנצח רדיו לב המדינה 91 FM, 072-5x291, זה הטלפון, אפשר גם כמובן לכתוב לנו בדף הפייסבוק שלנו, אבל הנצח עם קרן גדיש מילו. נבל התקנה אותנו קודם שהיום זה יום הבדיחות הבינלאומי, אז יאללה, תשלחו בדיחות, אנחנו זקוקים לקצת צחוקים ומצב רוח טוב, לא? ועדי שולחת לי, מים רבים לא יחבו את האהבה. אבל טפטוף קטן על הרצפה אחרי ששטפת כלים, דווקא כן. וואווה. זה עילה לדברים יותר גרועים מאשר לחבות את האהבה.

שהשעה הזו במקום הקדשות יהיה בדיחות? לא, לא, גם וגם. מני שואל, קרן, אפשר בקטנה איזה שלוש בדיחות? תמיד. זו לא באמת מסעדת פאר, אם ישר הבנת איך משתמשים בברז בשירותים. וואלה, זה לא בדיחה, זה באמת ככה, מני. אחי, חיברת אותי כמו שצריך, כל הכבוד על החתום קבל מעריך. והיום בתחנת דלק ראיתי שכתוב דומם מנוע. אז הוספתי ילד, מאיר, ילדה, מיכל, מקצוע, מורה. אתה יכול יותר, מני. למרות שהקבל המעריך ואני מעריכים.

אהבה בוערת גם בלב של דוד חי יצחקי, שכותב: קרן היקרה, אני רוצה לברך את הבן שלי, אושרי יצחקי, מבית הספר השבעה באזור, על קבלת תעודת מצטיין. איזה תותח, אבא ואמא גאים בו, וכל הצלחה שלו היא הצלחה של כולנו. גם שלנו כמובן, אושרי. איזה אלוף אתה, כל הכבוד. והנה זה שלוח לך בהמון המון אהבה, עם חיבוק גדול מכל הצוות פה. אושרי המלך, אושרי יצחקי, מבית הספר.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור
1: בחסות
2: סיבל.
3: יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבע תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
6: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: חג

0: לפני המבצע. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

0: שאלה שניפטר כבר מכל ימי המילואים ונחזור לשפיות. רק 40 יום ככה, בסדיר ברגיל. ונאבה, לאט מעדכנת שהיום ראשון ביולי, 1 ביולי, היה אמור להיות יום הולדת 91 לשמולי קראוס. קצת קשה להתנתק מהעניינים האישיים של שמולי קראוס, אבל כיוצר אין ספק שהוא היה ענק. הנה ונדם, עוד ענק אחד. מוקדש לך, שוקי, כתבת, אז יעשה לי את הדרך, יאללה.
1: סתמתי את הפה שלי.
0: מה שעושה לך את זה עושה גם לנו. כולנו.

0: לולה, זה דודו טסה כמובן. טוב, אנחנו שנייה רגע לפני אליקו. טל שולחת לי כמה בדיחות. אפרופו יום הבדיחות הבינלאומי. אישה אומרת לבעלה, מאמי בוא נשחט כבש על 25 שנות נישואין. עונה לה הבעל, מה השם הכבש? על הטעות שעשה החמור. אישה אומרת לבעלה, מותק, קשה לי לנשום. אז הבעל עונה לה, מאמי, מה שקשה לך, אל תעשי.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבי 9122, כוכבי 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים אתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבי 9122.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה, 91 FM, חגי. רגע, שלחת לי פתאום עוד משהו, וזה הקפיץ לי את הדבר הקודם למקום אחר. הנה. קרן, בוקר טוב, אתה כותב. היום אני רוצה לברך את הילד שלנו, שי, המתנה שלנו, האהוב שלנו. אתמול סיימת כיתה ג' והבאת תעודה מדהימה ומצוינת. כל יום אתה מפתיע אותנו מחדש. בשנה הבאה אתה עולה לכיתה ד' ואנחנו רוצים לברך אותך שתמשיך בדיוק ככה ותעלה מעלה מעלה, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך. אנחנו אוהבים אותך מאוד. אבא, אמא וכל המשפחה מבקשים את הילד שביקשתי, של סטלוס ואורן חן. ושי, כמובן, תיבדל לחיים ארוכים. אתה כותב, אני רוצה עוד מסר קטן. ביום ראשון האחרון נהרגה ילדה קטנה שלומדת בבית הספר של הילד שלי. בשעה שהיא חצתה כביש, וממה שהבנתי הייתה רכובה על קורקינט. המקרה הטרגי הזה היה בשעה שבה הייתה בדרכה לבית שלה, ואני רוצה לפנות מכאן לכל ההורים, אנא, שימרו על הילדים שלכם, מסבירו להם איך חוצים כביש, גם בשעה שהם רכובים על קורקינטים או אופניים. ובואו נשמור על הילדים שלנו, שלא נשמע עוד בשורות קשות כאלה. מסר חשוב, גם להורים, גם לילדים, וגם לנהגים. כל כך עצוב לשמוע על מקרים כאלה, פליז, סו לאט, בלי פראות, בלי אגו על הכביש. יו, כמה פעמים אני רואה שכאילו נגיד אני מנסה להשתלב איפשהו, לא, אם הוא היה לפניי, הוא לא ייתן לי. ואם הוא כבר נתן לי, הוא יעקוף אותי כדי לחזור להיות לפניי. בלי אגו, בלי לצפצף על פס לבן, בלי לצפצף על זכות קדימה. בסוף זה באמת החיים של כולנו, ויותר חשוב, כמו שכתבת חגי, החיים של הילדים שלנו. כל אחד שיחשוב, ומה אם זה היה הילד שלי כרגע? ושבאמת רק יעברו את החופשה בריאים, בטוחים, אמן. ושי, מתוק, גאים בך פה, אוהבים אותך, איזה תותח אתה. כל הכבוד.

0: איי, לנשום את התמימות המתוקה של הילדים שלנו, להסניף את הריח שלהם, מתוקים שרק יהיו בריאים. טוב, עכשיו נעבור לשרית גואטה, המאממת שלנו. רוצים לאחל לך מזל טוב ליום ההולדת. מאחלות לך שנה מדהימה, מלאת חוויות, המון ימים של צחוק, פיצות בלי רגשות אשם. את הכי יפה שטעים לך, וים של אנרגיות טובות, שכל מה שתרצי יקרה בדיוק, אבל בדיוק כמו שרצית, אולי אפילו יותר טוב. בקיצור, יום הולדת שמח, מתות עלייך, צוות בית האבות של מיי פיטנס, והלכתי על תמיד אוהב אותי, פתאום אני אומרת, וואלה, באמת אולי את הכי יפה שטעים לך, רגע, בוא נעשה חילוף פה. מה את אומרת, חגית, את זה או את זה? שדרי לי בטלפתיה. טוב, מוכן לי ססון שאולו, ואחרי הפרסומות, בשביל הכיף, נקדיש לך עוד אחד שרית גואטה, שהיא פצצה, כן? אל תטעו, והיא גם הכי יפה שטעים לה.
1: השם הוא הבא טוב, והוא תמיד
0: נצח את המערכת.
1: הוא רואה לי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי. חסרות לי כולה כמה תפילות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון כוכבית 3065 תיעוד חינם, כוכבית 3065
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים
5: אז תגיד מחסן החשמל
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ.

לא ממחר, מיום ראשון. ואני כמו השמן הזה שבא לרופא ואמר לו שיש לו בעיה בתאים של הגוף. אז גם לי יש בעיה, הכל טעים לי. לא יודעת אם זה יפה לי, אבל טעים לי. זאביק שולח לי את הברכה הבאה, וגם מקדיש שיר לאשתו, אתה בטוח? אתה לא רוצה לעשות את זה בעילום שם? גבר אחד הולך ליועץ נישואים, הוא מספר לו כמה החיים שלו היו יפים, זמן קצר אחרי החתונה, כשרק התחתנו, היו לי חיים דבש. הייתי חוזר הביתה מהעבודה, אשתי הייתה מביאה לי את הנעליים, והכלב היה רץ מצד לצד ונובח. עכשיו אחרי 10 שנים, המצב התהפך לחלוטין. למה אתה מתכוון שהוא על היועץ? הבעל משיב, עכשיו אני באה הביתה, הכלב רץ להביא לי את הנעליים, ואשתי רצה אחריי בכל הבית ונובחת. א', זאת לא בדיחה, זה המצב. וב', השיר הבא מוקדש לך, אסתי. רגע, זה ניסיון כאילו לחפר, זאביק? מקווה שזה יצליח לך. לא בטוח.

זהו האהובים שלי, מה? אני רוצה גן של שושנים, ואני רוצה להגשמת כל התקוות, אחרת מה שווה אהבה, זה מה שאנחנו מחפשות, לא? טוב, נגמרה לנו התוכנית. אני טסה ליוון, יו, איזה כיף, סוף סוף, כאילו לא לחופשה, כן? אני עם הילדים, נוסעת לעבוד, אבל בסדר, עדיין, יחד עם מוזו ביד. ואנחנו ניפגש כאן ביום שלישי בעזרת השם. בינתיים אני שולחת לכם חיבוק ענקי, אם מישהו צריך משהו מהדיוט, תדברו איתי. ואני אוהבת אתכם. שמרו על המדינה, שמרו על המורל, ונתראה בשבוע הבא. מחר אין תוכנית, יום ראשון ושני אופיר יחליף אותי. וזהו, ושיהיה גם אחלה וויקנד, תודה רבה לכם, אהובים, מאזינים יקרים שלי, תודה רבה לאופר קה, לרוחמה, לאתי, לפאבל קה, אחריי איזו מדינה מיוחדת במינה, נשיקות ביוש.

נקסט, אל תחכו לי זובי, הנוזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתום בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב יותר תדדו

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
3: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
4: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו אז הוא אומר, אוי קרה משהו טוב אני אכין תה, אם לא קרה משהו הוא מכין תה.
2: נכון.
4: מישהו מת הוא אומר, would you like some tea? כאילו אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
3: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש שעת התה.
4: טיפוט. מהקנקן.
3: אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
4: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה,
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור...
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רדיו לב המדינה,
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דיווח ברויטרס, החלו בדוח השיחות המסע ומתן העקיפות בין ארצות הברית לאיראן, בדיווח קטר ופקיסטן. אתמול נפגשו השליחים האמריקנים המיוחדים ויטקו וקושנר עם ראש ממשלת קטר, אך אינם לוקחים כעת חלק בשיחות. משרד החוץ הקטרי הביע את הערכתו לארצות הברית וטען כי היא מחויבת להמשיך בדרך המסע ומתן והתמיכה במאמצים דיפלומטיים כדי להגיע להפסקת אש כוללת. ניסיון פיגוע בלוד, על פי הדיווח במהלך פעילות משטרתית בעיר, זיהתה ניידת משטרה חשוד, האוחז בסכין וקראו לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות לוחמי יסם שפעלו במקור, כאשר ניסה לדקור את הלוחמים, אחד מהם ביצע ירי לעברו, והצליח לנטרל אותו, ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים לכוחותינו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט טען היום כי חברי הכנסת מהקואליציה בחנו אפשרות להקים ממשלה חלופית כחודש אחרי האסון טבח 7 באוקטובר. בריאיון לדנה וייס בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הוסיף אייזנקוט כי חברי הכנסת פנו אליו כדי לבדוק את האפשרות שהוא יעמוד בראשותה של אותה ממשלה, אך הניסיון הזה לא צלח. בהמשך הסביר הרמטכ"ל לשעבר שיש מטרה אחת מעל הכל, והיא לנצח בבחירות הקרובות ולהבטיח ממשלה ציונית. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, מיכל פעילן כתבתנו עם תחקיר מיוחד שחושף את בית הסודות.
1: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביולי עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוניית כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. ועכשיו רדיו לב המדינה מציג איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם

0: דווקא כן, מאזינות ומאזינים, דווקא כן, צהריים טובים לכם, יפים, יפות, נסיכים ונסיכות שלנו. יום רביעי בשבוע הגיע, מעריכים כבר את הסופה שאתם על איזו מדינה. רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איכן תהיו, תמיד תוכלו לקלוט אותנו בצורה הטובה ביותר, ואנחנו מקווים שכבר עשיתם את זה. יום רביעי, הראשון לחודש יולי, התחלה הרשמית של החופש הגדול ושל הקייטנות, 2026, ט"ז בתמוז, תשפ"ו, זהו, חם בחוץ, הקיץ כאן, זהו, תתרגלו ל-30 מעלות צפונה, 32 צפונה, גם בשעות הלילה שמתחיל להתחמם, קובלנד,
1: כן? אני שמעתי בחדשות שאמרו רגיל לעונה, מבחינתי רגיל לעונה, הכל רגיל.
0: מה זה רגיל לעונה?
1: בוא נראית באירופה מה הולך עם הגלי חום?
0: מה הולך?
1: שיש גלי חום מטורפים באירופה, עכשיו כן. הם לא רגילים לחיות עם מזגנים, אין להם שם מזגנים.
0: אני יודע.
1: וגם יש מקומות שאוסרים על מכירת מזגנים, כי זה כאילו פוגע באיכות הסביבה.
0: וגם מבחינת... החזות, אמרתי לך, דיברנו על זה ארכיטקטורה, שהם לא רוצים שמנועים של מזגנים...
1: יהיו בחזית הרחוב.
0: נכון, כן.
1: ותוסיף לזה, נגיד בפריז, גגות הבתים עשויים מ...
0: אסבסט.
1: לא, מאיזה מתכת, מאיזה קוורץ.
0: לא, מקוורץ, נכון.
1: וזה כאילו יוצר כבשן בבית.
0: כן, כן, כן.
1: ואני אומר
0: ואני
1: לעצמי...
0: ואני רואה שם, ראיתי שם גם אפילו כל מיני חברי פרלמנט שבכנסת יוצאים בפרלמנט שלהם, של כמה לא צריך, זאת אומרת, זה יפגע בחקלאות.
1: כן, כן.
0: וכל מיני דברים אחרים של, שמשפיעים על האקלים.
1: בינתיים אנשים צובעים על חנויות החשמל שם, כן. וקונים מזגנים ניידים.
0: ניידים, וינטלטורים.
1: שאני חושב שאין תרמית גדולה יותר ממזגן נייד.
0: כן, רק אם אתה עומד בתוך המזגן זה טוב.
1: בדיוק, אתה צריך לפרק את הפאנל ולהיכנס פנימה ולסגור אחריך את הפאנל.
0: כן, כן.
1: ואז אולי יהיה לך נעים.
0: זה יותר פסיכולוגי, שיש איזה משהו שעכשיו...
1: זהו, מזגן זה מאוד פסיכולוגי, כי אני, תמיד שאני מפעיל מזגן, איך שלחצתי על הכפתור כבר יותר נעים
0: נכון,
1: לי.
0: נכון.
1: אני לא יודע להסביר
0: נכון,
1: את זה.
0: נכון, נכון, כי הוא עוד לא התחיל לקרר.
1: הוא עוד לא התחיל, אבל פסיכולוגית יותר נעים כבר.
0: כן, כן, נכון,
1: נכון
0: מאוד. כן, גיא הוא מתחיל לעבוד על עברור. רק אחרי זה חצי שעה אתה קולט של בונה, למה לא, למה זה פה? ואז הוא אומר, אה, זה על עברור.
1: עכשיו, למה יש בשלט למזגן כל כך הרבה כפתורים במקום און ואוף?
0: יש לך כל מיני אי-פיל, כל מיני דברים כאלה, אי-פיל.
1: לא רוצה אי-פיל, לא רוצה משולש.
0: ירח, פתאום ירח.
1: פתאום טיפה.
0: כן.
1: מה טיפה?
0: כן.
1: אני רוצה שיהיה הרבה חם,
0: כן.
1: הרבה קר,
0: נכון.
1: לא שיהיה טיפה קר.
0: נכון, נכון.
1: נכון? מה זה כן, טיפה? למה כן, מפעילים
0: כן.
1: טיפה?
0: זה הרבה, לפעמים זה נלחם.
1: זה כמו, אגב, כמו מיקרו. מיקרו גל צריך להיות עם כפתור אחד.
0: יש את הכפתור
1: של... און ואוף.
0: כן, יש לחם ודגים.
1: ולהפשיר ולאפות. ולא, מיקרו זה כפתור אחד.
0: צריך לפשט לנו את הדברים בחיים, אילן, אתה יודע.
1: כי אתה לא משתמש בכפתורים של השלט של המזגן.
0: לא, אבל אומרים שאם אתה לוחץ על אחד הכפתורים האלה שאמרנו עכשיו, אי פיל וכל מיני כאלה, זה חוסך בצריכת החשמל. זאת אומרת, המזגן מזהה נניח, מתי הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה, נכנס להשעיה, ואז מתחיל לעבוד שוב פעם שהטמפרטורה עולה או יורדת. אבל אני רוצה שתמיד הוא...
1: אני רוצה שיהיה לי קר תמיד.
0: אני לא רוצה
1: שירגיש, מה ירגיש, להתחיל לסמוך עליו שהוא ירגיש. ואם מבחינתו עדיין סבבה, הרי זה עניין אינדיבידואלי אם חם לך או לא.
0: נכון.
1: והמזגן אומר לך, וואלה, הוא יחליט בשבילי אם חם לי?
0: כן.
1: לא, אני רוצה שתמיד, אתה תעבוד. אני שילמתי כסף, אני קניתי אותך, הגיע טכנאי, תקין אותך, אתה תעבוד.
0: גם יש לי בעיה שלפעמים השלט של המזגן, נגיד, הוא נלחץ על אחד הכפתורים, ואז, אבל זה לא כוון עם העינית למזגן, זאת אומרת, רק בצג של השלט...
1: אז הוא לא קלט.
0: הוא לא קלט, עכשיו אני לא יודע אם המזגן...
1: אם השלט זה מה שנכון או המזגן זה מה שנכון.
0: כן, אז אני אומר, מה אני עושה עכשיו, כאילו, איך אני... מה הדובר אמת פה עכשיו, לחבות...
1: מחבים, מחבים...
0: אם אני מחבא...
1: מורידים את הפקק, מורידים את הפחת, מתחילים את הבית מההתחלה.
0: אני נכנס להשעיה שאין לי מזגן עכשיו 10 דקות.
1: כן, ברור.
0: מה קורה, כאילו, אז צריך לבדוק גם את זה, איך אנחנו מטפלים בעניין הזה, אם...
1: אני אבדוק לך את זה.
0: מה עוד?
1: חם, חם, חם.
0: איך אתה, מה, איך אתה שורד את החום?
1: בעיקר מזגן.
0: אני ראיתי אגב אנשים שכדי להתקרר בגרמניה ובמקומות האלה, בודפשט.
1: קרח?
0: ממש, מורחים על הפנים קרח, לוקחים קוביות קרח ומנגבים, רוצים לנטוף ממש...
1: זה מזכיר לי שכשפעם היינו בכנרת, בכמה חברים, כשהיינו ביודבט. ולקחנו צימר, ולא היה מקרר בצימר, כי כשאתה בכנרת ביודבט, אתה בניינטיז...
0: מקררים בכנרת, קושרים אבטיח עם...
1: לא, אז פתחנו את הפאנל של המזגן, והכנסנו את הבקבוק,
0: את
1: בקבוק קולה, לתוך המזגן, זה היה מזגן חלון של פעם.
0: כשאני הייתי ילד זה היה הפוך, לא היה לנו מזגן בבית, אז הייתי פותח את המקרר.
1: זה נגמר שלא היה מזגן ולא היה קולה בסוף, אני רק אגיד, כי הקולה נדפקה
0: שם. גם, יש אנשים, אני סובל מחום, אתה סובל מחום?
1: בטח.
0: זאת אומרת, יש, כאילו, זה...
1: גברים סובלים מחום.
0: לא, אתה סובל מחום, מקור אתה גם סובל, שקר מאוד?
1: לא, קר זה כיף.
0: מה אתה מעדיף, שיהיה לך קר מאוד או חם מאוד?
1: קר מאוד.
0: קר מאוד, נכון? אבל יש אנשים שמעדיף שיהיה להם חם מאוד.
1: קר מאוד, אתה יכול...
0: לא, גם השאלה, סובל מחום, ברור, יש מישהו שנהנה מחום, זה כמו שהייתי בצבא, בא אליי המפקד ושאל אותי אם אני סובל משפשפות. מה הוא ציפה שאני אגיד? לא, אני דווקא מאוד נהנה משפשפות, אני בסוף כל מסע פותח את הרגליים, וכל הצוות שם לי מרשמלו בין הרגליים.
1: זה ההפך מסובל מגזים.
0: כן, מה זה?
1: אתה לא סובל מגזים, הסביבה סובלת מגזים. אתה דווקא נהנה מהגזים.
0: כן.
1: סבל זה עניין אינדיבידואלי.
0: אז חם מאוד, אילן, חם מאוד.
1: הולך להיות חם מאוד באולפן.
0: כן, נכון, נכון. ממש חם, כאילו, מביאים את הרוקנרול לאיזו מדינה, נכון?
1: את הרוקנרול זה מבחינתי הגשמת חלום.
0: כן, אז אם לא הבנתם מאזינות ומאזינים, בשעה השנייה, והיא כבר כאן באולפן, ותכף תתמקם, ובלנסים בעניינים, אנחנו מחזירים את הרוקנרול, אין אחד שלא היה עד לצלילים האלה.
1: אם חייתם באזור ה-80s, 90s,
0: כן, כן,
1: אתם פשוט ראיתם אותה על המסך ואמרתם, מה זה הדבר המדהים
0: הזה? יותר מזה, אתם פיזזתם מול המראה ועשיתם מין דואטים שלה, ופעם אחת הייתם אדם ופעם אחת הייתם אי, אז סי איימן תהיה איתנו באולפן אוטוטו, ועם כל הלעיתים, מה היה שם? גיבור גדול ולא עובדת בשביל אף אחד.
1: בשירים של אבא שלה.
0: איי, מלא מלא דברים.
1: בשירים חדשים.
0: נכון, נכון, נכון. חוגגת 40 שנות קריירה ויום הולדת 65. מישהי שלא מתביישת לומר את הגיל שלה, אתה יודע, ולא הייתי נותן לה יום אחד מעל, אני לא יודע, אנחנו מסתכלים עכשיו.
1: היא פשוט
0: מדהימה. זה ממש הזמן עצר מלכת, נכון? זה ממש אותה סי שאנחנו מכירים מלפני 30 ומשהו שנה.
1: סי אימן הגדולה. סי אימן.
0: אז זה בשעה השנייה, איקן רוקנרול ושמח וכיף באולפן, ונדבר תוך כדי ונשלים דברים. וגם יש לנו שעה שלמה להעביר יחד מאזינות ומאזינים, זאת אומרת, אנחנו
1: פינת המזון תהיה פה, אני מניח.
0: פינת המזון, ניר מלבוגט, הוא יתמיד ויהיה.
1: אני מקווה מאוד בשבילו.
0: אבל אני רוצה גם להשחיל איזה מאזין או שתיים שישחקו איתנו ונחלק פרסים.
1: מה נשחק?
0: בוא נשחק דבר את השיר גם היום. גרסה קצרה של שעה, בואו נראה מאזינים, תירשמו למשחק שלנו. אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי שאתם בטוח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. ויש יופי של פרסים, שוברים לארוחות, ומופעים, וערכות לרכב ולבית. בואו תחייגו ל-072-5x291, 072-5x291, נשחק דבר את השיר. אילן, תיתן איזה דוגמה, בא לך לתת איזה דוגמה? או שאתה ריק?
1: בוא נראה מה יש לי פה בארגז.
0: תן איזה דוגמה ככה.
1: פאבל, אני צריך לפנות פה את כל החפצים האישיים של פאבל.
0: אנחנו מקריאים שורה מתוך שיר ישראלי, את הטקסט, לא שרים לכם את השיר, מקריאים לכם את השורה כמו שהיא, ואתם צריכים לזהות את השיר.
1: מה שיצא לי.
0: יאללה, מה שיצא, שלוף.
1: מה שיצא לי. כן. או, אתה נורא תאהב את זה.
0: כן.
1: ומה ברור יותר מכל, לא נדע איך הגורל ייפול.
0: ומה ברור יותר מכל... זוהר?
1: בטח.
0: כן, מה, זוהר?
1: בטח.
0: וואו, ומה ברור יותר מסוד המזלות?
1: יפה.
0: ומה ברור יותר מכל?
1: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזות.
0: אך, זה מה שנקרא, תודה לך, תודה לך, תודה לך, תודה לך.
1: הבנתי אותך. איזה חיים.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים לשחק, 072-5x291, זה הטלפון שלנו, לשחק איתנו, דבר את השיר, אנחנו עד שתיים, איזו מדינה, כן? יאללה, ממשיכים. אם אתם רוצים לדעת למה אני כזה יפה, למה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת בשידור, כדאי שתקשיבו לשיר הבא. מועדון הקצב של אביו פנחסו, איזה!

0: ואנחנו כל מה שלא קורה מסביב.
1: אתם בטח שואלים את עצמכם איפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת, איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה.

0: Questo Medina Mornagad, Betty Alter Jackman, בהפקה של איזו מדינה. וזה כבוד גדול, מאזינות ומאזינים. פאבל גרשביץ' על הטכנאות. מרגלית וילי אוחנה על כל הפרסים שקורים בתוכנית, כן? אילן קובץ' יחד איתי. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. אני עומרי לוי, קבאבוס, אנחנו עד שתיים ביחד.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים, כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה, כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבי 9122, כוכבי 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם, אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס סוגן שוויוני ואישי, להגשת מועמדות, חייגו, כוכבי 9122.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, ואנחנו איזו מדינה, מזכירים לכם שוב פעם, יש לנו בשעה הזאת לשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם תצטרכו לזהות את השיר הזה, יש לנו שעה עד אחת לחלק לכם פרסים, פרסים כיפים במיוחד, אמרנו לכם שוברים לקניות לשבת, והופעות סטנדאפ, והופעות מוזיקה, יאללה בואו תתקשרו, 072-5-291, זה הטלפון למור בהפקה, תוכלו להירשם, לשחק, וכל השאר יהיה היסטוריה, מבטיח לכם. ממשיכים הלאה. הייתם פעם במסיבה בחיפה? כי אני הייתי, זה הסתיים לא בצורה הכי טובה שיכולה
3: להיות. לאט עם חיפה.
0: אתה היית, נכון? באולטרסאונד איפה היית?
4: בשעות הקטנות של הלילה.
0: זה מוניציפלית, זה חיפה, חורבה.
4: יושבת לידו ואמור לי שאו. יש לך כל מיני דברים באוסן.
0: וואי, וואי.
4: ועל הצבר שלו
0: שאו. לקופונים של שתייה חינם.
3: הנתון הזה.
0: איך?

0: האולטרס. מוציאים אותנו לפרסומות. טיק טק וחוזרים, לא להתפזר חבר'ה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: 32 אחרונות!
12: מותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
13: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: 32 אחרונות.
12: מותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
13: יש! עכשיו הווינר. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
17: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור... בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה.
8: איזו מדינה.
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: חזרנו, עדן בן זקן. אוטוטו מאזין ראשון.

0: ועכשיו מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו הכי רוצים בעצם,
1: קצת נפתח התיאבון אני אומר.
0: כן, שעה כזאת, 12 וחצי בצהריים, נכון, שעה נכון. מצוינת לדבר על קולינריה ומה שביניהם, נכון?
1: וגם שעה הבנתי הגיונית, כי זה לפני הפסקות צהריים של כולם.
0: יש כאלה שאוכלים כבר ב-11, אתה יודע, אילן?
1: אם אתה קם ב-3 בבוקר, כן. אז כן, אבל...
0: ב-9 לגיטימי לאכול פלאפל, לדוגמה.
1: פלאפל לגיטימי לאכול בכל שעה.
0: מלבוגת, מה אתה אומר?
2: אני אומר שאתם צודקים, אני כשהייתי עובד בנדבג ב-3 בבוקר הייתי דופק מקדונלדס גם.
0: כן, בנדבג אין חוקים למקדונלדס.
1: גם מקדונלדס לא אוכלים, מקדונלדס באמת דופקים.
2: דופקים, נכון, נכון, אתה צריך לדפוק מקדונלדס, אי אפשר לאכול אותו.
0: נגיד לי,
2: מה קורה, איזה יפים אתם עם אותו צבע של חולצה, ראיתי בסטורי וזה.
0: במצלמת ההבטחה.
1: כן, אנחנו נוטים, כאילו משתדלים להתאים כמה שאפשר.
0: גבל החום חמרה.
2: יפה מאוד, יפה מאוד, אין לכם חמרה. בוא נדבר על דברים חומים, פחות חמרה, אבל בוא נדבר על ממולאים היום.
0: בטח, איזה שאלה.
1: יוש, באת לי טוב.
2: ממולאים.
0: כן.
2: נכון?
1: את העלי גפן, אתה דופק לתוך הפה שלם או נותן לגביס?
2: אתה רוצה להתחיל מעלי גפן? רציתי להתחיל ממשהו אחר, אבל בוא נתחיל מעלי גפן.
1: לא, סתם בוער לי.
0: אגב, מבחינתי עלי גפן זה לא ממולאים בכלל, זה לא ממולא, כאילו אתה מקפל איזשהו... ממולא זה...
2: קודם כל, שנייה, יש פה איתות מהאקדמיה ללשון, לא אומרים ממולא, אומרים ממולא.
1: נכון, ממולא זה שכרגע... ממולא זה שכרגע ממלאים אותו.
0: כן.
1: ממולא זה מילאו אותו בעבר, וכרגע הוא ממולא מאז.
0: אז מה שאתה רוצה להגיד לי בעצם, השיר ביוונית, ממולאת, אז מה זה אומר, זה מולא בעבר?
1: כן.
2: ולכן זה ביוונית.
0: הבנתי אותך.
2: ולא בעברית. כן. עלי גפן זה האוכל היחיד שנראה כאילו מישהו הכין ג'וינטים לארוחת שישי, נכון?
1: כן, וגם פינק בחומר.
2: לגמרי, גם כל עלי גפן מכיל כפית של אורז, אבל משום מה כאילו שאתה אוכל איזה 47 מהם, אתה אומר, בוא נאכלתי רק משהו קטן, כאילו אי אפשר להפסיק עם זה.
1: נכון, יש המון רגשות אשמה, אתה תוקע את זה ואין לזה סוף על הדבר הזה.
2: כן, אבל אתה יודע למה? כי זה באשמת הסבתות. סבתות, כאילו, של פעם, כל חלל ריק שהם היו רואות, הם היו דוחפות לשם אורז. כאילו, גם אם, אתה יודע, יש איזה חדר ריק, דוחפים לחדר ריק אורז. לשלט של הטלוויזיה הייתה דוחפת אורז.
1: חור בקיר גם.
2: הכל אורז, כן. אז ככה זה
0: נוצר. אבל יש ממולאים שקשה, זאת אומרת, הסטנדרט זה קישויים ופלפל, כי רק אתה חותך וממלא.
1: אתה צריך בעצם ירק שיש לו יכולת מילוי.
0: נגיד, אני יודע שזה
2: קשה. יכולת מילוי, נכון.
0: כשאתה אומר, נגיד, לאיזה סבתא או משהו, אני רואה, בא לי עגבניה ממולאת או בצל, זה כאילו עכשיו באמת היא צריכה לבשל, אתה מבין?
1: זה עבודה.
0: כי זה לחלט את הבצל.
2: זה עבודה והרבה עבודה. יש גם כאלה שמגדילים לדלורית, אחי. זה לממולאים ממש.
1: זה לא שמעתי. חציל ממולא. שמעתי.
2: חציל כן. ממולא גם, נכון. זה... קודם כל, כי שום ממולא זה בעצם ירק שעבר שיימינג משפחתי, כאילו הוא ריק מפפנים, אתה יודע, זה נכון. ירק שהוא סתם, הוא ברבה, קישור רגיל לדוגמה, הוא סוחב במרק.
0: נכון. תגיד לי, אבל נגיד, למה דווקא קישור ממולא ונגיד לא לקחו את הזוקיני ומילאו אותו גם כן?
1: כי זוקיני זה לא באמת, זה סתם,
0: גם, זה
1: סתם דרך לקחת פי שתיים על קישור.
2: זוקיני זה, כן, בדיוק, זה קישור רגיל, זה קישור מתמו.
0: זוקיני, איזה כזה שם מתחכם, זוקיני, קצת אודיני קצת.
2: כן, אבל גם, אבל גם קישור ממולא נראה כאילו מישהו עבר ניתוח קיצור קיבה הפוך, נכון? זה לא נראה טוב.
1: נכון, נכון, זה נראה
2: טוב. פלפל ממולא לא
1: אבל קישורים יש את העגולים גם, קישור שממלאים זה העגול הזה, יש כזה קישור שנראה כמו תפוח.
0: כן, כן, אבל מדברים על הארוכים.
2: אנחנו מדברים עכשיו על הארוכים, נכון.
0: אנחנו מדברים גם על זה, בוא נדבר, נפתח רגע כאילו סוגריים באמצע, שמה שאנחנו מוצאים את התחולה של הקישור, אנחנו לא זורקים.
1: הוא הולך לרוטב, בטח.
0: לא לרוטב, מכינים ממנו איזשהו סלט כזה, שכחתי את השם שלו.
1: לא, הוא הולך לסיר של הקישור שמשלים אותו.
0: לא, לא, ממש, מכינים סלט נפרד של הבפנים של הקישור.
2: אילן, עוד פעם אתה, כאילו, מה יהיה איתך?
1: מה, גם בזה אתה איתו, אני לא מבין.
2: ברור, מה, מי זורק ממולה של
1: קישור? לא אמרתי לזרוק, אמרתי שבסיר שמבשלים את הממולה של הקישור.
2: לא, אבל לא בסיר, אתה יכול לעשות את זה סלט פתאים פתתה. אני יודע על איזה סלט אומרים לדבר.
0: כן, כן, שכחתי את השם שלו.
1: מה, עם שמיר כזה?
0: כמו קיצ'רי כזה, דומה לקיצ'רי כזה, משהו באזורים כאלה.
2: כן, זה באזורים האלה, זה אזורים שאין בהם שמיר מבחינה גיאוגרפית, סתם שתדע.
0: כן, נכון.
1: קישור הולך טוב עם שמיר, אני מת על שמיר.
0: כי אתה אומר, לשים את זה בסיר של המילואים, אז...
1: זה מתבשל ביחד עם הקיצור.
0: כי אתה אומר, אין לי מה לעשות עם זה.
1: לא, זה חלק מהרוטב נהיה.
0: אילן, עזוב אותך, נו. עזוב.
1: אין לכם מושג. כן, אני אבליג הפעם.
2: אתה מסיים פלפל ממולא, אתה מרגיש כמו ארכיאולוג, נכון? קודם פותחים, אחר כך חוקרים את השכבות של הפלפל.
1: נכון, נכון, איזה כיף.
2: אבל זה כיף, כי פלפל ממולא זה כמו דירה בתל אביב. זה הרבה מילוי ומעט מאוד שטח פנוי.
0: תכלס.
1: מה עם כרוב ממולא? כרוב גם
0: זה כמו עלי גפן.
2: כרוב ממולא זה הסיגר של הטבע. כרוב ממולא.
1: איזה כיף, זה כרוב ממולא.
2: זה גם המאכל היחיד שגורם לך להזיע עוד לפני שהתחלת לאכול. אתה רואה את אמא שלך מגלגלת 200 חתיכות, היא נראית כמו דילרית בלוז.
1: כמו האלה בקובה שבמפעל.
2: תגיד רגע. לא מפסיקה לגלגל.
1: לא דיברנו על משהו מאוד חשוב.
2: מה?
1: ממלאים באורז או באורז עם בשר?
2: אורז, בשר וצנוברים, מה זאת אומרת? השילוש הקדוש.
0: לא, צנוברים זה באמת...
1: כי עלי גפן זה רק אורז.
0: צנוברים אתה שם רק אם זה ממולא של חג. לא בסדר.
2: כן, נכון, אבל עלי גפן זה רק אורז. אבל עלי גפן זה רק אורז, כי אם תשים בשר זה יתפרק.
1: הבנתי.
0: כן, נכון. עם ירק אולי טיפה, אתה יודע, פטרוזיליה וכאלה.
2: ממש, או שמיר.
0: כן. בשביל אילן, חייבים להכניס את השמיר.
2: חייבים את זה שמיר בשביל אילן.
1: איזה כיף זה שמיר.
2: אין מה לעשות. אין על שמיר. גם יצחק שמיר, אגב, הוא היה מדהים.
1: יצחק היה גדול.
2: כן. בקיצור, מה שאני בא להגיד על ממולאים, שתמיד האורץ בממולאים הוא תמיד יותר חם מהליבה של השמש. שמתם לב לזה? כאילו, אתה לוקח ביס קטן. כן, אתה לוקח ביס קטן.
1: הלמעלה של הפה.
2: כאילו נשקת, כן, הלשון נראית כאילו נשקת אקזוס של מסעי.
0: אבל אתה מדבר איתי עכשיו על ממולא שמוציאים אותו מהסיר, נכון? כי יש הבדל.
2: ברור.
0: כי ממולא שאתה מחמם אותו יום למחרת, נגיד במיקרו, אתה לא יכול להכניס אותו כמו שהוא, אתה חייב באמת קודם כל לעשות לו ניתוח לב פתוח, לפתוח אותו, שכל האזורים יקבלו חום. ויש הבדל בין...
2: כן, זה נכון. זה, אתה מזכיר לי את של פעם, היה את הג'וסי לוסי. זה על אותו קונספט, שהאמצע היה כפוף, וכל הזה...
1: זה משהו שהמיקרוגל עוד לא הצליח לפצח.
2: לא, אבל הפריע לי משהו שאמרת שאני לא מכיר אותו. הממולאים ביום שאחרי. אצלנו אין דבר כזה, אחי. הם נגמרים באותו יום.
0: וואלה, באמת?
2: רגע. הם לא נשארים ליום שאחרי.
1: רגע, רגע, שנייה, אמרתם לחמם ממולאים. נגיד, אין יותר טעים מעלי גפן קרים. ובצל ממולא...
0: זה כן, אבל אני לא מחשיב את זה כממולא. זה נשנוש, אתה מבין? אתה בא לי פה עם עלי גפן.
1: אז זהו, יש ממולאים שהם יותר טעימים קרים, נכון, ניר? אני שואל אותך
2: כמוכן. גם בצל ממולא טעים, נכון, לגמרי. בצל ממולא טעים קר.
1: גם קציצות בלי קשר טעים. הכל טעים קר. הכל שאלה כמה אתה רעב.
2: כן, נכון. וכמה אתה רעב וכמה אתה רווק.
0: רגע, אתה באזורים של פלפל ממולא או של...
2: אני אוהב פלפל ממולא, אני אוהב את כל הממולאים. אני גם דלורית ממולא אוכל, חמותי מכינה, זה פצצה. חציל ממולא אגב, אני גם אוהב, אבל חציל ממולא זה כבר לא אוכל, זה פרויקט תמה 38.
1: נכון, נכון.
0: ומה לגבי, נגיד, פלפל ממולא, שנגיד אלה שמכינים אותו, הם לא זורקים את הלמעלה, הם שמים אותו כמו מכסה, מביאים אותו.
1: מעולה, הצעת הגשה.
2: כן, זה סתם איתור. איתור העוז.
0: אבל אפשר לוותר על זה ולשים רוטב.
2: ברור שאפשר לוותר על זה.
1: ומה תעשה מזה? סלט?
0: כן?
2: כן, עם שמיר, מה זאת אומרת? אתה יודע איזה טעים זה? עם שמיר וקרפ הלך, זה יהיה איך מדהים.
1: איזה כיף זה קרפ הלך עם שמיר במרק.
2: הקטע הוא שגם אחרי שאתה אוכל ממולאים, הגוף שלך לא יודע לעכל את הממולאים. הוא כאילו מזכיר לממולאים דירה לשלושה ימים.
1: נכון, נכון.
2: כאילו בבטן זה ממש קשוח. כי אתה גם מתחיל מזה שאתה אוכל אחד כדי לטעום, ואתה מסיים בזה למה הכפתור של הג'ינס עשה לי קוסטינג.
1: אבל זה מאכל גאוני, כי זה בעצם הבשר, התוספת והירק באותה מנה.
0: לא חייב שיהיה בשר.
1: בפלפל ממולא?
0: אם באורז אתה לא שם בשר.
1: אתה חייב לשים.
0: אתה לא חייב לשים, ממש לא.
1: מה, פלפל ממולא רק עם אורז?
0: וירק, בטח, איזה שאלה.
2: עם אורז, ירק ורוטב אדום, אבל זה, כן, זה קצת מאפן.
1: ברור שזה, זה הרבה מאפן. פעם אחת תהיה איתי ניר. כן, סליחה. קשה.
2: כן, לא, אני איתכם לגמרי. אני אומר, אני בעד הבשר, אני חושב שהבשר מוסיף, מוסיף גם טעם, גם נפח. רק להכין ממולאים זה לא בישול, זה יותר התמחות בכירורגיה, כי באמת צריך להיות עדין.
0: נכון, ויש ממולאים שהם אקסטרים גם. אגב, סלק ממולא, ממולא זה כאילו ממש ברמה...
1: סלק לא שמעתי.
0: אני חושב פה עכשיו בכל רם.
2: גם אני לא, גם אני לא נתקלתי בסלק ממולא.
1: אתה לא יכול למלא סלק.
0: בטח שכן, למה לא?
1: כי אין לו...
0: מה אין לו?
1: אין לו כאילו...
2: לא, אתה מלא, הוא קשיח.
0: לא, אתה מקלף, נכון, אתה מקלף אותו, ואז אתה עם הכפית הזאת, אתה מכיר את הכפית החורצת החצי עיגול הזה?
1: כמו שעושים.
0: כן, אתה חורץ...
1: כמו שעושים לקישוע עגול.
0: כן, אתה מוציא את הבפנוכו שלו, ואז נהיה לך הסלק.
2: כן, אבל זה נורא קשה, זה כמו כאילו לקרות פחם, אתה לא מוציא הרבה בפנים כדי למלא, אתה מבין מה אני אומר? נשאר המון המון סלק.
1: לא, אומרי פשוט מושך אותך לכיווני הקוב בסלק.
0: ומהסלק הזה אתה כמובן לא זורק אותו, ואתה מכין איזה סלט סלק.
1: עם שמיר.
2: סלט סלק עם שמיר, בוודאי.
1: אגב, אומרי הכי אוהב סולט ממולא בבשר.
0: סולט?
1: כן.
2: אני נגיד אוהב אבל קרישה ממולא.
0: עם סיסקה.
1: קרישה ממולא זה...
2: קרישה ממולאת ומנגולד, אני אוהב כאילו עלים ממולאים, אתם מבין? חוץ מעלי גפן, כאילו להגדיל את העלים.
0: לא, אבל זה לא ממולא מבחינתי, זה כאילו משהו שהם קפלים ו...
2: למה, מנגולד ממולא, אחי, זה ענק.
1: רגע, תפוח אדמה ממולא, זה מפרום בעצם?
2: סוג של,
0: אבל לא, נגיד, לבבות
2: ארטישוק, זה להיות עם ולהרגיש בלי.
0: גם לבבות ארטישוק, אגב, שזה הכלי, הוא מגיע, הוא בצורה של משהו למלא אותו.
1: אה, בטח, שמים אותו ביחד עם הבצל ממולא, זה טעים. באותו סיר אני שם אותו.
0: עם שמיר?
1: לא, לא.
0: בלי שמיר? לא, כי אני אגיד לך, יש לי בעיה עם הארטישוק, אי אפשר למלא אותו באמת.
1: למה? את הלב שלו.
0: לא, לא, אתה רק, את הלב, אין בעיה, אבל תמיד שמגישים לך אותו, אף פעם זה לא מגיע כיחידה אחת, תמיד...
1: זה יוצא החוצה ונהיה קציצה עם הארטישוק ליד.
0: כן, בדיוק ככה.
2: אתה יודע איפה היה הארטישוק הראשון הממולא?
0: איפה?
2: בגבעת חלפון, אין העונה. יוסיפון?
1: יוסיפון, קצין מטבח ראשי שנותן הוראות ליוסיפון, נכון? שהוא פתח להם שם מטבח גורמה.
2: אז הוא הכי להם שם ארטישוק ממולא.
1: נכון, היה שם את כל התפריט, איזה כיף. אגב, יש עוד עניין בממולאים בעייתי, שאתה צריך יחס ממולאים ובשר, תמיד משהו אחד נשאר לך עודף. נכון? זה כאילו אתה לא מספיק לחשב כמה בשר הכנת עם האורז.
2: כן, אתה צריך לדעת לתמרן מראש.
1: ואז חלק נהיה קציצות, או חלק נהיה סתם פלפל ריק.
2: גם אתה עובד נורא קשה, כי כאילו אתה מרוקן, ממלא, סוגר, קושר, מסדר בסיר. כאילו מה שנשאר זה רק טופס 17 בגדול.
1: נכון, חד משמעות.
0: מלבוגט, לסיום משהו, זמננו קצר, שיפתח את התיאבון.
2: אז כן, אז אני רק אגיד לכם שאחרי ארבעה ממולאים, אתה לא יושב על הספה, אתה שוקע בה כמו הכיסא ים בחול.
0: כן.
1: אתה נהיה ממולה בפני, הספה נהיית ממולאת בך.
2: לגמרי, והדבר האחרון שככה אני חייב לספר לכם, כאילו להגיד לכם, זה שממולאים זה בעצם Airbnb לאורז. תחשבו על זה.
1: נכון.
2: נכון?
0: מה זה?
1: אבל ללילה אחד, כן.
2: רק ללילה אחד, אצלי זה לא נשאר יותר מזה.
1: בדיוק.
2: אלא אם כן זה עם שמיר, ואז יישאר לי מלא.
0: מלבוגט, כמו תמיד, פתחת את התיאבון וכל השאר, כיף גדול. תוכניות לסופה...
2: כמה שאתם ממולאים באהבה עכשיו, חבר'ה.
0: אני רק מזכיר לך שאתה, זה עדיין רשום אצלנו פה ערב בשרים במסגרת המונדיאל.
1: לא, אנחנו הולכים לשדרג את זה, כבר דיברתי עם ניר, עוד לא דנו לך.
2: כן, אנחנו בדיוק עוד לא דנו לך. כן?
1: אצלי משחק עם קולינריה ושמיר.
0: ושמיר, ברור. יאללה, מלבוגט, להתראות, אחינו, כיף גדול. ביי ביי.
2: ביי חבר'ה.
0: יאללה, אתם על איזו מדינה, ואנחנו כדי להתארגן פה על מה שהולך לקרות בשעה השנייה.
1: אנחנו מאוד מרוגשים עם מה שקורה פה.
0: יאללה, פרסומות, פרסומות וממשיכים.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
11: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
5: חזרנו.
13: את אחלה.
5: אוטוטו מאזין ראשון, וכנראה יחיד שיזכה לשחק איתנו בשעה הזו, דבר את השיר, מור נגד, את על זה, כן? מישהו מפתח תקווה נראה לי, כן? היית סיימה אצלנו באולפן!
13: חלום שמתגשם, גבירותיי ורבותיי.

0: משה, אתה פה?
1: כן, אני פה.
0: משה, כבר אני איתך, אני רק תגן פה את השקיצלים שלא יישרפו, שנייה.
2: אני רואה אותך הולכת בשר, רואה אותך חוזרת חמודה.
0: אילן, תביא לי את הנייר סופג, אני חושב, שאני לא חייב פה לטפט את העתיבות.
3: לא עם המגבת, לא עם המגבת. כל הזמן אתה הורס לי את המגבת.
2: אז אני
0: עונה לך בשירה. שים אבל את המטבוח על זה, כן. תודה.
2: את אחלה ואת חמודה.
0: משה, אתה פה?
1: כן.
0: אני רוצה שתפתח בשירים. את אחלה. את אחלה חמודה, קדימה.
1: את אחלה ואת חמודה.
0: את אחלה חמודה. היידה, משה! היידה! משה, עשי את המשה. היידה! שמפני, הופ, הופ.
1: מוקר אותך, מוקר אותך.

0: אמן.
1: משה, שתמיד תהיה בצד הנותן.
0: אמן, אמן, אמן.
1: מה קורה, אחינו?
0: חטא השם, מה שלומכם? אנחנו בסדר?
1: בסדר, איפה אתה? מה אתה עושה? איפה אתה מתנדב כרגע?
0: אני כרגע נמצא בפתח דיגו, אבל אני עובד בתעשייה אווירית.
1: תעשייה אווירית, מה אתה עושה בתעשייה אווירית? לא טייס.
2: אסור להגיד.
0: לא, לא
1: טייס. בסדר. רגע, אתה כרגע בפתח תקווה, אבל איפה אתה בדרך כלל?
0: בתעשייה
1: אווירית,
0: בלוד.
1: אתה גר בפתח תקווה, אבל אתה עובד בלוד, בסדר.
0: כן, כן, כן.
1: יאללה, בוא נשחק משחק, אתה הבנת מה קורה? אנחנו מקריאים לך שורה מתוך שיר, ואתה צריך לזהות את השיר.
0: כן, הבנתי.
1: לא שרים לך את זה, מקרים לך שורה, טקסט.
0: מקרים לי, אני שומע אתכם הרבה.
1: כן, יופי, אנחנו שמחים, אז אתה מבין את העניין כבר. יאללה, קדימה, בוא נצא לדרך. חצי דקה שלך מתחילה עכשיו בהצלחה.
2: בית ריק, כמה קר לי. אלוהים, את חסרה לי.
0: ביי, מוכר לי, כמה קר לי, ואת חסרה לי. וואי, מוכר לי, אבל לא כל כך זוכר
1: מאיפה. בטח שאתה זוכר.
0: כמה קר.
1: בית ריק, זה...
2: בית ריק, כמה קר לי. אלוהים, את חסרה לי.
0: זה של אייל גולן, אם אני לא
2: טועה. נכון, ושם השיר?
0: ושם השיר, סבת משהו, אם אני לא
2: טועה. זה משהו עם זה.
0: זה, שהיה לו את הקליפ הראשון
1: של... או זה, אל תהיה, לא
2: זוכר. זה, זה, זה...
0: עוזר אותך מולי.
1: זה, אבל מי זה? זה הוא או אני? זה הוא או אני?
2: זה אתה או אני?
0: מה זה, זה אתה או אני?
2: זה אני.
1: זה אני.
2: זה התשובה.
0: זה אני.
2: נכון.
0: עוד אחד,
2: יש לנו זמן עוד אחד?
1: תן לו עוד אחד, תן. משה, אני רוצה שתכנס, תהיה מרוכז רגע. עזוב את כל התעשייה האווירית בצד, המטוסים יחכו, הפצצות יחכו, הכל בסדר. תהיה מרוכז, משה, תעשה לי טובה. נתת ברכות פה, ובירכת אותנו תוך כדי השיר, וכבר תאמין לי כבר, אנחנו כולנו מבורכים, רוצים שתצליח. תהיה מרוכז עכשיו.
2: הנה זה בא.
1: אם אתה לא מצליח עכשיו, דחילק, אני קורא את החולצה.
2: בבקשה. היית חסר ועכשיו שוב חוזר. לא, זה לא בשבילי, זה בטח לא לי.
1: משה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תלך לי פה לגוגלים וכאלה, תהיה מרוכז, תעזוב הכל בצד.
0: מרוכז, זה
2: עושה. היית חסר ועכשיו שוב חוזר. לא, זה לא בשבילי, זה בטח לא לי.
0: זה, אם אני לא צריך, זה
2: אריק איינשטיין,
0: אני
2: לא צריך. לא.
0: וואי, איך נפלתי בזה.
1: אני מכיר
0: את כל
1: השירים,
0: תאמין, כל
2: השירים,
0: כל
2: השירים,
0: את כל זה.
1: כן, אבל זה פחות ארץ ישראל.
2: וקנית לי משהו, קנה לה.
0: וקנית לי ירוק מפלסטיק.
2: לא ירוק, עץ ירוק. ירוק זה משהו אחר. ירוק זה משהו אחר, אנחנו מדברים על עץ ירוק. יפה מאוד.
1: כן, נפתח לך.
2: זה דומה מאוד לאריק איינשטיין, רק לא.
1: כן. כן,
0: כן גם... זה מרגלית צנעני.
2: נכון.
1: איך, אבל מרגלית צנעני קוראים לה גם מרגול, אתה יודע, כן?
0: מרגול, כן.
2: החברים, החברים קוראים לה
1: מרגול. החברים, כן.
0: אני
1: הייתי על הבמה
0: פעם אחת.
1: מה?
0: זה חודש, פחות.
1: כן.
0: זה היה ממש כיף, ואת חי ישר...
2: חצי לשיר איתה
0: שם על הבמה.
2: איזה מלך.
1: עלית על הבמה ואת חצי... וואלה, יפה. מה, אירוע של תעשייה אווירית?
0: כן, זה היה אירוע כזה.
1: כן, הבנתי אותך. היה גם בופה בטח ומזנון וזה, נכון? אני מכיר את האירועים האלה. משקיעים בכם?
0: כן.
1: מה היה, מה היה?
0: אכול כפי יכולתך זה היה שם.
2: כל אירוע הוא אכול כפי יכולתך.
1: קיבלתם גם שי נראה לי, לא איזה מתנה כזאת, פינקו אתכם במתנה בטח לכל העובדים, תמיד מקבלים.
0: כן, משהו חמוד כזה, פנס כזה.
1: פנס, כולם מקבלים פנס. אתמול גם אשתי קיבלה איזה וינטלטור אישי כזה. מה יש לכם? מה אתם רוצים? תנו איזה משהו יותר שווה.
0: מה שנותנים, ברוך
1: השם, טוב, לדוגמה, תראה מה אני אתן לך. אני נותן לך עכשיו, שולח אותך להחליף את המגבים שלך במגבי סיליקון ברכב, פלוס בדיקת רכב לקיץ, מתנת צמיגי עדי, ברחוב פלוטצקי, 17, פלוטיצקי? פלוטיצקי, פלוטיצקי 17, פלוטיצקי 17 בראשון לציון, אתה מגיע עם הטרנטה, מחליפים לך את המגבים, בודקים לך את הרכב לקיץ, ואתה יוצא עם רכב מדוגם.
0: וואי, תודה רבה, רבה, רבה, רבה לכם.
2: תודה שדיברת איתנו.
1: משה, השם ישמור אותך בשורות טובות.
0: אמן, זכיתי.
1: זכינו אנחנו...
0: יש משהו אולי, אם אפשר משהו לאישה, כי אני מאוד
1: אוהב את המשך. בטח, בטח, בטח, בטח.
2: למה לא אמרת?
0: האישה שלי זה ספר תורה.
1: בטח, בטח, בטח, בטח, בטח. כמה זמן אתה נשוי? כמה זמן?
0: 17 שנה.
1: 17 שנה. ילדים יש יהיו בריאים? ילדים יש יהיו בריאים?
0: כן, יש לי בן 17.
1: יופי.
0: שהיום התחיל שורי נהיגה. ויש לי ילד ב-15.5 ועוד ילדה בת 11.
2: אז אולי תיתן לו אוטו? יש לך אוטו בפרסים?
1: לא, לא, לא, לא, לא, הוא התחיל ללמוד, החלפנו לו את המגבים. קודם כל, תקשיב, אתה מגיע היום, אני אמרת אשתך, אתה רוצה משהו לאשתך, אתה מגיע היום...
0: כן.
1: ואתה מבקש מהילד בן ה-17 שיקח פיקוד על הבית ושידאג לכל האחים שלו, ואתה לוקח את אשתך לאיזה דייט קטן ורומנטי, ואתה אומר לה כמה שאתה אוהב אותה, כמה שהיא הכוח של הבית, כמה שבלעדיה אתה כלום ושום דבר. אישה צריכה מילים, זה מה שהיא צריכה. כוס קפה קטן, ותאמין לי, זה יותר טוב מכל פרס שאני אתן לך בתוכנית הזאת.
2: או הופעה סטנדאפ גם שאתה יכול לתת לו.
0: בטח, תמיד לשמח.
1: רגע, הופעות סטנדאפ מותר לכם ללכת?
0: כן, בטח.
1: כן, אז אני תודה אמר, אחרי שתעשו את מה שתעשו...
2: את הדייט, אז תלכו להופעת סטנדאפ בזו הקומדי בר.
1: בדיוק, בבית
2: סיונה. בחמישי או במוצאי לבחירתכם.
0: תבואו לראות... אתה לא תלכם, אתה משמח אותי.
1: אני רוצה שיהיה לך כיף, אז תבואו במוצאי שבת או בחמישי הקרוב למועדון הסטנדאפ קומדי בר בבית סיונה אמריקה, יש לך זוג כרטיסים באהבה גדולה, אבל זה לא פותר אותך מלהגיד לי אשתך את המילים היפות שאמרתי לך להגיד מקודם, כן?
2: נכון. מה עוד חשוב?
1: בוא נעשה דיל בינינו שאני מביא לך ואתה דואג לי אשתך.
0: כמה שאני אוהב אותה וכמה שהיא יפה.
1: זה מה שחשוב.
0: וכמה שהיא מתאימה ולהגיד לה תודה רבה על כל מה שהיא מטפלת בי ובילדים שלי.
1: זהו, זה מה שחשוב.
2: נכס בעצמך, תודה משה.
1: משה, להתראות, בשורות טובות, ביי אחינו. אמן, כולנו, ביי ביי. יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה. אוטוטו שעה שנייה. סי אימן, איתנו באולפן, כן? אז לא להתפזר, והולך להיות פה שמח וחגיגי, והכל בהכל בקיצור. לשתות משהו קר ולחזור.

0: רדיו לב המדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
4: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
12: מאמי, יואב עם משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
13: תסק מה?
12: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
13: טוב, בסדר. תסקטן.
14: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגץ הקפיא את מינוי פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו למבקר המדינה, עם הדיווח כתבתנו ענבר טוויזר.
15: בגץ הוציא צו ביניים שמקפיא את המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו, עורך דינו של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שהוגשו עתירות בנוגע להליך הבחירה של מבקר המדינה, שלטענת העותרים זוהם, אחרי שיושב ראש הכנסת נתן הוראה לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד.
14: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בתגובה לפסיקה להקפאת מינוי רבלו, בגץ שוב דורך ברגל גסה על הכנסת. בממשלה הבאה שתקום, הדרישה הראשונה שלי תהיה רפורמה תיקון מקיפה ועמוקה במערכת המשפט, ואת זה ניתן יהיה ליישם רק בממשלת ימין על מלא, כך דברי בן גביר. דיווח ברויטרס, החלו בדוחה שיחות המסע ומתן העקיפות בין ארצות הברית לאיראן בתיווך קטר ופקיסטן. אתמול נפגשו השליחים האמריקנים המיוחדים וויטקו וקושנר עם ראש ממשלת קטר, אך אינם לוקחים כעת חלק בשיחות. משרד החוץ הקטרי הביע את הערכתו לארצות הברית וטען כי היא מחויבת להמשיך בדרך המסע ומתן והתמיכה במאמצים הדיפלומטיים כדי להגיע להפסקת אש כוללת. ניצן אנון, ראש מפקדת השבויים והנעדרים, תקף היום את התנהלות הממשלה במלחמה, ובמיוחד בסוגיית החטופים שבה עסק. בפאנל שהשתתף בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, אמר האלוף במילואים שניתן היה לסיים את הלחימה בשלב מוקדם הרבה יותר, להתייחס לאמירתו של שר האוצר סמוטריץ', שטען שבזכותו כל החטופים חזרו.
16: הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. ויש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם ממשל אמריקאי כפה עלינו ציומה, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
14: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד שחושף את בית הסודות.
17: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית... הסיפור מאחורי בית הסודות.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוניית כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
19: מלון בחול, בוקי
20: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
21: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
22: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
1: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה, היכן תהיו בכל זמן ובכל מקום. שעה שנייה, כולם במקומות, אנחנו אחרי בלנס, גן האירועים שלנו, פותח את שעריו, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה שמלאה ברוק אנד רול, וניחוחות שיש לומר גדלנו עליהם, אין אחד מאיתנו קובלנד שלו זמזם פיזם, רקד אפילו את השירים האלה, נכון?
2: אני יכול להגיד לך מהחוויה האישית שלי,
1: בטח.
2: ככה נחשפתי לעולם הרוק, בתור נכון? ילד ב-80s. וזה היה פשוט, זה באמת חלום שמתגשם מבחינתי.
1: רגע, אז לפני שאני מציג, תמיד אנחנו עושים הצגה, אני רק אשאל אותך, אני אפתח סוגריים לפני ההצגה, איימן או אימן?
3: איזה שתרצו.
1: איזה שנרצה. אז מאזינות ומאזינים, אצלנו באולפן לייב, סי איימן! איזה כיף
2: שבאת.
3: תודה רבה לכם, קבבי ואילן.
1: מה העניינים?
3: לב המדינה.
1: איך את?
3: אני טוב.
1: כן, את נראית מדהים.
3: תודה.
1: את נשמעת מדהים, את ממש, את באמת, אמרתי לאילן מכל... כאילו, הזמן עצר מלכת באותה תקופה שגדלנו על השירים האלה, נכון?
2: מה זה גדלנו? אני זוכר שכילד בן 8 ראיתי מה זה הלהיט בראש, אז עד פה, איך קראו לתוכנית הזאת?
3: שני השמות האלו.
2: כן. ואתה ילד בן 8, אתה רואה פתאום
3: זמרת. זמרת קצת שיער.
2: ואתה אומר, מה אני רואה פה?
3: עם חליפה כזאת, עם הקוטפות.
2: ואתה אומר, בוא זה היה כאילו, מה אני רואה? זה כאילו מבחינתי, אתה היית AI שלי אז. כאילו, זה היה, קדמת את זמנך ברמה, ובאמת, ואז הסיפור נסגר בזה שאחרי איזה 30 שנה אני גר בתל אביב, ואני בסופר, ביהודה מכבי בתל אביב.
3: גרתי ליד.
2: ופתאום אני רואה את סי איימן, בוחר את העגבניות.
1: וואו.
2: ואני אומר, רגע. היא בן אדם רגיל כאילו? זה לא...
3: רגע, ופנית אליי?
2: מה, לא, אני כל כך פחדתי.
1: אי אפשר לפנות, את לא יכולה להגיד, זה שאלה.
2: אתה רואה פתאום את סי איימן בסופר, מה תפנה אליה?
1: אי אפשר לפנות.
2: מה אני אגיד? אני רק זוכר שחזרתי לאשתי ואמרתי, אני לא... ראיתי את סי איימן, אני אומרתי, מה? ראית את סי איימן? אני חייבים ללכת לסופר
3: ביחד. רגע, משהו לא מסתדר לי עם הזמנים. לפני 30 שנה היית נשוי?
2: לא, אני אומר 30 שנה אחרי שנות ה-80.
3: אוקיי.
2: הייתי נשוי.
3: ב-2010 כבר הייתי נשוי?
2: משהו כזה, כן. ושם זה היה, בערך בתקופה הזאת.
3: אוקיי.
2: וכן, וזה היה מדהים, זה כאילו... אומרים never meet your idol, נכון? כי פתאום אתה מבין...
1: אותי זרקת לקבל ממנה את הטיפ הטוב ביותר.
2: איך בוחרים עגבניות.
1: כן.
3: לא, אבל אני מנסה להקל כאילו מה הסורס של השיחה.
1: כן.
3: הסיפור הוא שכאילו מה שאתם אומרים זה ברוב שהיה לנו איזה אימג' על בן אדם.
2: נכון.
3: והוא היה שונה אז בנוף, והוא הביא פריצה, הביאה.
2: לא שונה, מבחינתי לא
3: הייתי... הייתי AI, סוג של דמות.
2: כן, כי אתה היית...
3: אחרי זה
1: אתה... לא, זה כאילו לא נגיש.
2: גם המוזיקה, והאפירנס, והשואו, והרוק, זה באמת היה משהו חדש. שלא היינו, כאילו, העם פה...
1: משהו אמיץ.
3: רגע, אבל...
1: הכל היה שטנצי מאוד, היינו רואים את הדברים...
2: כן.
3: אבל שנייה, בתוך הדבר הזה, גרה בחורה בפנים, בתוך הדבר הזה, שבסופו של עניין, אם מקשיבים לשירים, רואים שהיא הייתה תמיד הכי אנושית, הכי דיברת הלב, את האפס ואת הדאונס, את הכל. אז מה בעצם גורם לזה שחוששים, אחד, להתקרב, או שתיים, אתם אומרים היום, אבל כאילו קפה הזמן.
1: זה קצת מודעות קצת, זה קצת מודעות, זה קצת לא להיראות פתטי גם כן, להגיע למישהו ולהפריע לו ב... כי אחרי הכל, כי יש מין...
2: התביישתי, זה לא שפחדתי.
3: ודווקא בדור הזה שהכל כל כך מצולם, ובעצם בתקופה שלנו צילמו את ההופעות. אין צילומים של הקהל.
1: נכון.
3: היום הסיפור הוא הסלפי. אני רואה הופעה של מישהו, הוא מצטלם איתי.
2: יותר מזה, היום הכוכבים הרבה יותר נגישים. בנייטיז, היית רואה כוכב רוק כמוך, זה כאילו, אימאלה, אני לא ניגש בכלל.
1: אם לא ראית את התוכנית, לא ראית אותו.
3: אז בואו נעשה קפיצה במנהרת הזמן. איך זה מרגיש לכם עכשיו?
1: נהדר.
2: מדהים.
3: שאפשר לגשת.
1: בטח.
3: מדהים. שאתם פוגשים אותי בתור.
2: מדהים.
3: אומרים לעצמכם, מה היא עשתה שהיא ככה נשארה?
1: יש תחושה שאנחנו מכירים כבר עוד לפני השיחה הזאת.
2: נכון.
1: יש איזושהי אנרגיה פה שכאילו אפשר כבר לדבר...
2: נכון, יש משהו באנרגיות שלך שהוא מאוד כן נגיש.
3: נכון. הכי נגיש.
2: את הכי בן אדם של אנשים, נכון?
3: תמיד הייתי עם הפועלי במים, החבר'ה שמאחורי הקלעים, מתחת למאחורי...
2: זהו, קראתי גם שאת מדברת על זה שאת נורא אוהבת את חיי הלהקה.
3: נכון.
2: כלומר, אנחנו היום חיים בעידן מאוד סוליסטי של זמרים, מוציאים סינגלים, פעם זה היה יותר להקות, אלבומים, איך זה כאילו, איך זה נראה באבולוציה הזאת אצלך?
3: אז אני אגיד לך, זה מחולק לכמה תקופות של שנים, כי כמובן להקה מקומית, ואנחנו יודעים את זה, החזיקו איתי תקופה קצרה, אבל כל כך אינטנסיבית, תחשבו שבמהלך 4 שנים שלנו, היו לנו 3 שנים אנדרגאונד, כשעוד לא היינו בחוץ, כן? הפינגווין, קולנוע דן, הליקוויד, כל זה.
2: כל המועדונים.
3: אחרי זה פרצנו עם האלבום הראשון, 1987, כן. גיבור גדול, לא עובדת וכו'. ובמשך 3 שנים רצופות, 87, 88, 89 ו-90, הוצאנו אלבומים והתפרקנו. התחילה מלחמת המפרץ.
1: נכון.
3: אני גם הכנסתי להיריון מאחד מחברי הלהקה, רן אפרון, ונולד לי תומר, וכאילו הכל קרה ביחד, פתאום זה התפרק. נכנס ערוץ 2, אז קראו לזה, פתאום כבר לא היה רק רבקה מיכאלי ורדיו, והעולם השתנה. אבל אם לוקחים את זה עוד סטפ אחד קדימה, מבינים שבעצם אותם אנשים המשיכו את הדרך שלהם. גם היום אני עושה אלבומים, גם היום אני מאמינה בלהקות, אפילו שהלהקה שלי מורכבת מאנשים שמנגנים מאוד הרבה אנשים.
1: נכון.
3: ג'אנגו למשל, נכון. שהוא המפיק שלי, ועשה איתי את האלבומים האחרונים שלי, וגם את הסינגל שלי שמו, הגענו גם נכון. היום. הוא בן אדם שמנגן גם את המוזיקה שלו, גם מוזיקה של אחרים, הוא מפיק, מנגן.
1: לא, העניין...
3: אבל בסוף כשהוא איתי, אני בלהקה איתו עם אלעד, אני בלהקה 10 שנים. אנחנו מורכבים מכוח של ביחד. של ביחד. אני לא מחליפה אנשים. אני רק מוסיפה כל הזמן ומשאירה
1: אותם. אבל החוקים השתנו טיפה, זאת אומרת,
3: בערך
1: להיות, אם מדברים על נגישות, פעם באמת זה היה תחנות הרדיו, ולהוציא סינגל ולקוות שיואהבו, לא יאהבו.
2: להיות תלוי בחסדיו של עורך מוזיקלי.
1: איך את עם רשתות חברתיות? זאת אומרת, את שם, את מבינה את המדיה, את חיה אותה, את נמצאת שם, טיק טוק נגיד, זה משהו שאת מבינה כבר ששם צריך לפרוץ אולי כדי להגיע לקהל ולא דרך הרדיו?
3: אז קפצת את כל התשובות ביחד. אני מאוד חזקה ברשתות שאני מתפעלת, אני מתפעלת אישית. וואלה. אני עונה לכל אדם ואדם, אז אוקיי, אין לי 200 מיליון עוקבים, אבל יש לי 10,000, ואני כן עונה אישית. אני יודעת שזה נשמע קצת קיצוני, אבל אני, כן יש לי אנשי מדיה שמכינים לי את החומרים. אני עושה את התוכן, אנחנו מסדרים את זה, אני מעלה את זה, אני עונה. יש איזה גלגל של האמת.
1: את אוהבת את זה?
3: טיק טוק עצרתי.
1: למה?
3: כי אין לי זמן, ואני יודעת מה אתה אומר. אתה אומר, היום שיר כמו לא עובדת, תפרצי את הדרך איתו.
2: נכון.
3: בחזרה בטיקטוק.
1: חד משמעית.
3: מדובר במיליון, אני לא יודעת, מאות אלפים של אנשים. אני מודעת לזה. אני עוד לא יודעת איך לעשות את זה. את טיקטוק לא. אין לי זמן.
2: וגם אלבומים, כלומר, זה גם משהו שכבר הולך ופוחת. המנגנון הזה של להוציא אלבום. היום אנשים מוציאים, אומנים מוציאים סינגלים.
1: או איפים קטנים.
2: או איפים קטנים. כבר העניין הזה של האלבום הזה עם המסע, בתוך השירים, ועד שהוא נולד, זה גם הקצב קצת השתנה, נכון?
3: אפשר לשלב בין שניהם. אני עדיין ממשיכה לעשות אלבומים. יש לי איזה עסק לא פתור עם האיראנים. כי האחרון שלי, ילדה ברזל, יצא ב-10 ליוני, שנה שעברה ביום הולדת 94 שלי. חטפתי בכנף, 12 ליוני הרי התחיל כל הבלגן.
2: כן,
3: נכון. אחר, בואו לא נשכח שעוד היו חטופים, שבאנו משנתיים מלחמה. בואו לא נשכח שכל הכיף הזה, כבר מאז הקורונה, הוא לא נורמטיבי.
1: לגמרי.
3: אנחנו באפס ודאונס ואין שום דבר נורמלי. אז מבחינתי, לאסוף שירים שמספרים את התקופה, אבל לא לחכות שאלבום יהיה גמור. אני מוציאה שירים כל הזמן.
2: זהו.
3: בסוף הם אלבום, אבל אני מוציאה סינגלים.
2: יש אומנים שהתארחו פה ואמרו שדווקא המלחמה, כלומר זה מתחלק לשניים, כאלה שאומרים שהמלחמה קיבטה אותה מבחינת קריאיטיב ולהוציא, ויש כאלה שזה דווקא כאילו הגביר אצלם את המוזה.
3: לגמרי.
2: איך זה היה אצלך? כלומר זה היה תרפיה שלך לי, איך זה השפיע עלייך? כאומן, יוצר, כותב?
3: קודם כל אני בן אדם שצומח ממשברים, זה חלק ממני. לאורך כל התקופות ותמיד שרתי לחיילים, שרתי למשפחות שכולות, שרתי למפונים, הייתי בכיכר חטופים. הסיטואציות של השבר דווקא מולידות אצלי כתיבה ותמיכה ואמפתיה, ומוציאות ממני שירים. אז נכון, אתה צודק, אין מה לחוקות עם זה כמה שנים ואז להוציא, כי כאילו כבר השתנתה תקופה. מוציאים סינגלים, בסוף הם הופכים לאלבום.
1: השיטה פשוט להוציא, זה להוציא ולשחרר, לא לשמור אצלך, כי אחרי זה אתה מרגיש
3: נכון,
1: שזה...
3: נכון, אבל כל הוצאה היא באמת הוצאה. כי זה כבר לא כמו פעם, חברת תקליטים, תבואי לשבת אצלנו, נחליט, השיר הזה כן, השיר הזה לא, פה את יותר מדי חברתית פה זה.
2: גם להקליט. פעם היית צריכה ללכת לאולפן גדול, היום כולם יכולים להקליט באולפן,
1: בבית,
2: באיכות
1: נכון,
2: מצוינת.
1: בבית אפשר.
3: אני נכון? מקליטה באולפן של ג'אנגו בנגב 4, אנחנו באמת עושים את זה, את כל ביחד.
2: וזה
3: אבל
2: כיף.
3: כל שיר הוא מסע שלם. אני רואה מה היום נדרש, שאלתם קודם, כדי שידעו שאני עושה את, את הדברים, שאני זמרת, שבגיל הזה כן. לא מתיישבת ומסכמת, אלא להפך, כל הזמן רלוונטית, כל הזמן בועדת, כל הזמן מוציאה עוד דברים. לא פשוט. צריך פלייליסטים, קודם כל להיכנס לפלייליסטים. אני לא עוברת את גלגלץ כבר, אני חושבת, 15 שנה. לא עוברת
1: פשוט. אז איך אם לא עוברים כל כך הרבה פלייליסטים?
2: כי אתה מאמין באמת שלך.
1: עזוב, אני אשאל את השאלה כמו שהיא בלי, איך חיים? זאת אומרת, בתקופה כזאת שהרבה תחנות לא משמיעות, את לא בקונצנזוס הישראלי, את לא לוקחים אותה חלק אפילו, זאת אומרת, את לגיטימית מאוד כלהיות אפילו שופטת באיזה תוכנית, אתה יודע, הכוכב הבא,
2: כאילו לעשות את השלב הבא.
1: בטח, היא אמורה להיות, למה לא? איך שורדים כלכלית, איך הולכים לבחור עגבניות כל השנים האלה?
3: אוקיי, אני חולה עליך קבבי, כי אתה גם שואל וגם עונה, זה אדיר. ענית כבר על הכל.
1: לא, אני מנסה להבין.
3: אפשר להכניס את הלהקה לנגן ולסגור.
2: כן.
3: וואו, אני אנסה לענות על כל הדברים. קודם כל, כנראה לי יש איזשהו כוח סתרים, שנובע מזה שאני חולה תופעות. ואתה, אני בן אדם שהוא מאוד מאוד חזק על הבמה, ולכן כל שיר חדש שלי, גם אם הוא לא חוצה את הפלייליסט, קודם כל אני כן עכשיו בפלייליסט של רשת ג' וברדיו זה רוק במקומות הגבוהים, זה לא קשור כרגע איזו תחנה הזאת. השירים שלי נתפסים כמישהי שמחכים לדבר הבא שלה, מושמעת בכל התחנות, פלייליסטים, זה... בסוף אני לוקחת את...
1: בשטח, את אומרת, הקהל בשטח.
3: אני בשטח, אני שרה בכל מקום, אני משמיעה את החומרים החדשים שלי עוד לפני שהם יצאו, אגב. אני הופכת אותם כבר לשירים שהקהל שלי מבקש אותם. ככה הייתי תמיד. אני בודקת אותם על הקהל שלי. להגיד לך שזה קל? לא. אבל בוא נדבר באמת על הרגע הזה של Life Changer.
1: כן, כן.
3: אני בוא. בוא נקפל, אמרתם שאני פותחת אנרגטית.
1: את רוצה לפתוח את זה עכשיו?
3: הייתי מאוד רוצה להיות שופטת של מוזיקה, בגיל שלי, במי שאני, באחת מהתוכניות ש...
2: אני חושב שזה יהיה ליוק מבריק.
1: כן, אני גם חושב. אבל זאת אומרת, נגעתי פה בנקודה, זאת אומרת, באיזה איש...
3: אני שנים אומרת את זה, אבל הם כל הזמן בכיסאות מוזיקליים, זה אותם אנשים מתחלפים, עוברים לזה, חוזרים לזה.
2: כן.
3: כנראה שם יש איזה זה. להגיד לך שהפרנסה היא קלה, התשובה היא לא, אבל אני תמיד איכשהו מרגישה שמשהו טוב הולך לקרות לי וקורה לי.
2: איזה יופי, זה האופטימיות.
3: כל הזמן מזמינים אותי לעוד דברים מעניינים ולעוד מופעי רוק גדולים ולעוד שיתופי פעולה. ואני אומר...
2: והלב, היצירה חזקה ממך. את בעצם תמיד... שמה.
1: נפש של אומן.
2: נכון, לא יעזור כלום.
1: נפש של אומן צריכה את זה, כי זה אוכל הנשמה, דברים שהיא עושה יותר מכל דבר אחר.
3: ואני מאמינה...
2: רוקרית רוק, כן, סליחה.
3: מאמינה בדיוק במעגלים האלה, שאתם משדרים אליי שאלה, ואני עונה עליה בכנות גדולה, פה, ברגע הזה, מישהו תופס את התשובה הזאת אי שם, בתוך הגלים שלכם.
1: לגמרי.
3: כל כך הרבה עשרות אלפי מאזינים ומאזינות יש לכם, מישהו שם תופס את זה ואומר, וואלה.
1: כל דבר שיוצא פה, כל מילה יש לו משמעות, באנרגיה שדברים יכולים להשתנות ולקרות. אבל אנחנו נגיע כבר, יש המון דברים על לדבר, יסי. אבל אנחנו כאן כדי לחגוג לעצם יום הולדת 65 לך, שאת לא מתביישת בגיל שלך, אפילו צועקת אותו, וגם 40 שנות קריירה.
3: מתביישת?
1: לא, כי יש, אתה יודע, אני פוגש הרבה אנשים, לא הייתי נותן, אילן, 39 אולי, נכון? זה כאילו האזורים האלה.
3: לי?
1: בטח.
3: תודה.
1: בטח, איזה שאלה.
3: תודה.
1: אז אנחנו חוגגים.
2: מופע להקה, נכון? זה מה שהולך להיות לנו.
1: איפה הלהקה? מור נגד, אפשר את הלהקה פה? כי אנחנו רוצים אותו דבר.
3: זה חלק מהלהקה, בוא, אח שלי, אי אפשר פה להכניס את כולם. הבאנו, ריחמנו עליכם.
2: מופע להקה יום הולדת 65 ב-16 ביולי, נכון?
3: אמת.
2: יהיה גם אטרקציות שם, נכון?
3: יהיו אטרקציות.
2: די-ג'יי, יש שם... אנחנו נכנסים בעצם למנהרת זמן ל-80s, 90s כזה.
3: אנחנו עושים ככה, קודם כל 80s, 90s ברחבה טל ארגמן לפני ואחרי.
2: איזה כיף.
3: מתורגמנית לשפת הסימנים, לידן.
2: חשוב מאוד.
3: שאנחנו מכירים, מתרגמת כי הרבה מאוד מהקהל שלי הוא קהל של חרשים וחרשות שמגיעים שנים מהיום שיצאתי במועדונים. בעצם מה
1: אבל איך היא מתרגמת? היא מתרגמת את זה תוך כדי שירה?
3: היא מתרגמת הכל.
1: היא חיה את ההופעה כי את רוק אנד רול.
2: זה מדהים, חרש שבא להופעה.
1: היא צריכה להיות באנרגיות שלך, אתה יודע, אני מנסה לדמיין את...
3: קבבי, זה כמו לראות פנטומימאית מדהימה, רוקדת איתי.
1: מהמם.
3: כל מילה. ותחשוב שעד היום החרשים והחרשות שגם עכשיו רואים מתומלל את התוכנית הזאת, או יקבלו אותה אחר כך מתומלל, מבינים שמה שהם יכולים לראות זה רק את האישה בתוך הביצה הזאת בחדשות, מתרגמת להם את המלחמות עם איראן.
1: כן.
3: חלס.
1: כן.
3: גם רוק אנד רול צריך לתרגם.
2: נכון, נכון.
3: צריך
2: לתרגם
3: גם אהבה ושמחה, זה אחד.
1: נכון.
3: שתיים, יש לי קשר מאוד חזק עם הקהילה הגאה. לאורך שנים, שנים, שנים, לאכזבתם אני הסטרייטית הכי גאה, אבל, אבל, מלכות הדרג של תל אביב חולות עליי, והן הולכות להגיע למופע שלי.
2: וואו, איזה כיף.
3: ולעלות לנאמבר איתי איזה 4 מלכות מהממות.
2: אנחנו מדברים על האוזן בר בתל אביב, נכון?
3: אוזן בר תל אביב, זה נקרא היום אוזן תל אביב, 16 לשביעי, וחשבתי שאולי מישהו פה יצלצל, ואולי ניתן איזה כרטיס.
1: זה באוזן בר?
2: חד משמעית.
3: נעשה לו את החיים קשים.
2: בבקשה.
1: זה באוזן בר, למרות שאת מעדיפה להופיע יותר בתנאי שטח ובסביבת עצים ויחפה ומחוברת לאדמה. זאת אומרת,
2: זה ה-DNA, אתה מדבר איתה.
1: לא, לא, מרגיש לי כאילו יותר ילדה, תן לי בו
2: עכשיו. בסוף מדובר רוקרית, רוקרית, היא נולדה בקיבוץ.
1: כי זה אוזן, אתה יודע, זה זה, אבל זה משהו שצריך
2: לשבור. הקיבוץ ניקית רוקרית.
1: יותר מדי דברים לשבור יהיה שם, את מבינה ברוקנרול הזה.
3: אני ממש אוהבת אתכם, אתם שואלים ועונים כל הזמן, זה ממש מקל עליי.
2: אנחנו פשוט מתרגשים נורא.
3: אתם מדהימים, אתם מדהימים. אני גם זה וגם זה. אני הילדה של האסבסט והבטון, מצד שני הילדה של נחצ'ש, דרכה יחפה על הקוצים, אמרו לה, אל תבכי תקומי. אתה אומר עצים, בדיוק הייתה את המלחמה האחרונה, אני מאפסת אותנו, זאת שהייתה במרץ.
2: כן, איזה מהם, כן.
3: חיסלה לנו את יום האישה ואת פורים וכו'.
2: זאתי, כן.
3: ואנחנו, אנחנו, אלעד וג'אנגו ועומר, חברים מהלהקה, הופענו בין שני עצים בשכונת הדר יוסף, ליד מקלטים, פתחנו פייבוקס, אשכרה, עשינו הופעות רוק. זה היה מדהים.
2: איזה יופי.
3: מדהים, באו מלא אנשים, היה כיף.
1: בואי נשמע מוזיקה כבר.
3: יאללה.
1: יאללה, מה נתחיל?
3: מה בא לכם? תגידו אותם.
1: מה, איל, נלך על גיבור גדול?
2: בוודאי.
1: בכי חזק ונגביר.
3: כאילו, מתחילים ישר בסוף.
2: מתחילים בסוף ואז מגבירים את הקצב.
1: סי אימן אצלנו באולפן, מאזינות ומאזינים. מתחילים עם גיבור גדול. האזנה נעימה שתהיה לכם, כן?
3: כבר לא קורות בחורף.

0: איזה כיף גדול!
1: רוק אנד רול אצלנו באולפן, מאזינות ומאזינים. טוב, יש הרבה מה לעשות, הרבה מה להספיק. גיבור גדול, סי אימן, חייבים להחליף מילה אחרי השיר הזה, אי אפשר ישר לברוח לפרסומות.
2: נכון.
1: וואו, מה שעשית לי פה באופן אישי, זה אין סגירת מעגל, אנחנו נסגור פה כמה מעגלים במהלך השעה הזאת.
3: מה זה אומר? שצריך לבוא להופעות חיות.
1: נכון, אין לנו הופעות חיות. תמיד אני אומר שזה החמצן, באמת זה האוכל הנשמה, חוץ מלשמוע את האומן, ללכת ולחוות אותו.
3: ואני חושבת שהקהל גם רוצה היום קצת לחזור לשירים האלו, גם לחדשים ברור, אבל גם לאלו שליוו אותו.
2: נכון.
3: שעושים את הזיכרונות, שמדליקים איזה פתיל.
2: את השיר הזה ספציפית לא משנה, תשמיע אותו לאנשים בני דורנו ומעלה, זה מחזיר אותם לאנשהו בחיים שלהם.
3: נכון.
2: וזה היופי בשירים.
3: אבל יש משהו על השיר הזה שאתם לא יודעים, כי אתם קיבלתם אותו מוכן. אני חושבת שבשיר הזה אני עשיתי היסטוריה שלא הבנתי גם אז. למעשה כתבתי אותו בלב שבור על טייס ששבר את ליבי, חתיך טירוף, שהיה מגיע לפינגווין, ובעצם היו אז בערך 10 איש, שזה היה נורא קל לראות אותו.
2: הוא יודע שזה עליו השיר הזה?
3: נשמה, סבלנות. התחלנו לצאת, היינו חודש יחד, חשבתי שאני זהו, כאילו. ואז הוא השאיר לי פתקה על הדלת, אני לא גיבור מפלסטיק ירוק, אני בוחר בצבא, קיבל אז קידום ל-F-16, ואני משאיר אותך כאן על הקרקע תרתי משמע. הלב שלי נשבר לחתיכות על הרצפה, חתיכות של לב, כאילו, כמו בקבב.
1: כן.
3: והלכתי למשה לוי, המפיק המוזיקלי שלי אז, שהפיק את האלבום הראשון, האלבום היה גמור, וינל, אתה יודע, אתה לא יכול להוסיף שירים. אמרתי לו, אני כתבתי שיר בלילה. הוא אומר לי, תשמיעי לי. עכשיו, בשיר אני אומרת, אני עוזבת. כי אני חושבת שאני אוהבת מדי. לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק שיקשור את חיי. הפכתי את ההיסטוריה. לא הוא עזב אותי, אני עזבתי אותו. ולא ידעתי איזה זירה אני פותחת. כי עשרות אלפי נשים מאז, מאות אלפי נשים,
2: בטח,
3: הבינו כן. שגם אם הוא עזב אותך, את יכולה להגיד, ההיסטוריה שלי תהיה אחרת. גם לי זה לא מספיק טוב. אני אוהבת אותו יותר מדי, אז...
2: זה גם משפט מדהים בעיניי, אוהבת מדי.
3: כן.
2: איך אפשר לאהוב מדי?
3: כן. זה... פגשתי וואו. אותו אחרי הרבה מאוד שנים, הוא כבר היה גרוש, תדעת, הטייסים תמיד אומרים שהם תופסים את זה, והסתכלתי ואמרתי לעצמי, איזה מזל שהוא כתב את הפתק הזה על הדלת, ואני המשכתי הלאה.
1: טוב,
3: הרווחתי
1: זה היה חלק מהפינה,
3: היסטוריה,
1: נכון,
3: פינה
1: נכון.
3: לשיפוטכם בלב.
1: בטח,
2: זה מהמם.
1: זה הפינות שאילן אוהב, איפה זה פוגש אותך, אז עכשיו...
2: נכון.
3: עכשיו הוא יודע שבעגבניות נכון? בסופר שם
1: כאלה. זהו, כי הסיפורים מאחורי השירים, שאתה מבין באמת את הזה...
2: הקונטרסט
1: נכון.
2: לשיר כזה עמוק וקשה, טקסט כאילו סיטואציה נכון, ממש קשה.
3: נכון, כאילו טקסט על המדינה.
2: לעומת העיבוד, שזה כאילו הכי הפי, זה הכי הפי, והכי רוקנרול, והכי מפוחית, והכי שמח. וזה
3: והכי
2: כאילו...
3: עוצמה, ובעצם מתחת זה על שכבות של
2: נכון. הלב. בן אדם של ניגודים.
3: נכון.
1: אתה יודע
2: ש... אני יודע, אנחנו נדבר.
1: אנחנו נצא לפרסומות ונדבר, כן?
2: חבל.
3: כמה אמיצה וממה היא פוחדת.
2: כן. אנחנו נדבר על הכל.
1: יאללה, איזו מדינה, אנחנו לפרסומות וממשיכים. לא להתפזר, חבר'ה.
4: איזו מדינה. עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
5: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני ב4 תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי ב4 באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: קניתי בייביס בסטנדרט
10: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
17: עדיף, עדיף, עדיף.
16: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
18: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם, נהג אוטובוס בחברה פרטית, למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים, כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה, כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבי 9122, כוכבי 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר, שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם, אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום, צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואנחנו איזו מדינה ושיא אימן אצלנו באולפן. שיא, בדרך כלל שאורחים מגיעים, הדבר הסטנדרטי שאנחנו עושים זה עוברים על הוויקיפדיה של אותו אומן, לפני שאנחנו מכניסים דברים שגם אנחנו יודעים. אז כמה דברים שלא ידעתם, אם יש תוכנית שנקראת אחת למיליון, את יכולה להשתתף בה בקלות. למה שזה סיפור בבית חולים שאת נולדת, נכון? באותה שבת. זה לא הסיפור הנכון? בואי תתקני את הסיפור.
3: מעדיפה לא לדבר על זה.
2: לא לדבר על זה. בסדר גמור. אוקיי, בסדר גמור. לא נדבר על זה.
4: אז את בעצם קיבוצניקית במקור.
3: לא, כן, זה ברור.
4: כן.
3: זה אבא שלי רצה בן, אבל הוא קיבל בת. זה, בגדול. נסכם את זה.
2: אבל אני חושב שלימים זה הוא כל כך... גם אני בהתחלה, שאני חייב לומר...
3: רצו שתהיה בת?
2: לא, לא, לא. אני, לפני שנולד, הבן שלי, אחרי שתי בנות, מאוד רציתי בת שלישית. ואז שאמרו לנו שזה בן, אמרתי, יו, רציתי עוד בת, כי בת זה בשביל האבא, וזה, זה. ואז שהילד, זה לגמרי, זה לא אמור להיות מחשבה בכלל, זאת אומרת.
3: נכון, אבל היות וכבר יש את אחותי שגדולה ממני ב5 שנים, ואני הגעתי, הוא רוצה שאני אהיה בן, הוא קיבל בת עם שיער קצוץ.
2: בסדר גמור. מה?
3: טומבוי.
4: נכון מאוד. מה?
3: קיבל גם וגם.
2: לא, אני לא חושב שיש בזה איזה אישו.
3: להפך. בעיניי זה מדהים.
2: נכון.
3: הוא קצת חשב אחרת, אבל כבר אי אפשר לשאול אותו, זה לא משנה.
2: בסדר. מדברים עכשיו על השיר החדש, גל גדול, אילן. אתה יודע שיש שיר חדש, הפקה של ג'אנגו, שנמצא איתנו פה באולם, ובכלל שג'אנגו... בכלל... ג'אנגו בפני עצמו, זה גם שם שבכל רוק אנד רול אתה שומע ג'אנגו, ג'אנגו, ג'אנגו, ועכשיו ג'אנגו אצלנו באולפן ביחד עם סי אימא, זה בכלל
4: הצלבה הזאת. וכאילו אנחנו באיזה הזיה, כן.
2: נכון,
3: הוא אגדה. אבל קודם כשדיברתי איתי על להקות, לא הפסקתי להגיד שג'אנגו ואלעד והאולפן של ג'אנגו, אנחנו משפחות. שם אחת מחולקת לכמה משפחות בפנים.
4: אז ספרי לנו על גל גדול, על השיר.
3: גל גדול נולד בתוך המלחמה האחרונה, ממש בתוך החודשיים האלה שקרו. ובשונה משירים אחרים שכתבתי בתקופות כאלו, הזמנתי משהו טוב. אמרתי לעצמי, סוף שנתיים מלחמה, כי זה עוד המלחמה ההיא, כן? בלי לשאול אותי אם אני רוצה או מוכנה, כמו חבר ישן שנוחת לביקור, בלי להודיע בהפתעה. נכתב עוד פרק חדש בסיפור, פרק מסעיר, לא גמור. מה סיפור? סיפור הוא שבתוך כל השבר הזה, באמת, אני מדברת על עצמי, אני מקווה שעל עוד הרבה אחרים, אנחנו רוצים שכבר יקרה לנו משהו טוב.
2: נכון.
3: מכל הכיוונים.
4: זהו, זה מאוד מתחבר לאופטימיות שלך, כאילו, את אומרת פה, בדיוק שאת חושבת שכבר ראית את הכל, משום מקום מגיע ושוטף אותך גל גדול. כלומר, מה שהיה היה, עכשיו אנחנו מתמקדים בטוב.
3: ואנחנו מקווים שזה גל גדול וטוב, לא גל מטביע.
2: את אוהבת את המילה גדול, לא יעזור כלום. גיבור גדול, גל גדול.
4: תחלמי בגדול. כן.
2: כל המילים הבומבסטיות האלה, שלמילים יש כוח בעצם, ששומעים את המילה גדול, זה עושה איזשהו משהו. אתה מרגיש את הדבר הגדול הזה.
3: יש בזה משהו. אני כותבת הרבה על סיטואציות מהחיים, ופה אני מזמנת לי, גם לאישית וגם בכלל, לכולנו, שנזמין... באמת נזמין מתוך השבר הזה, וזה גם, אגב, יכול לקרות מהמון מובנים, יכול לקרות שפתאום אני אקבל ליפט מאוד גדול בעבודה עכשיו, בקריירה שלי, וזה יכול לקרות שפתאום תבוא אהבה גדולה בחיים שלי, משהו טוב, משהו ממש טוב אני רוצה שהוא יקרה.
2: מחשבה יוצרת מציאות.
4: כן, יש לנו את הכוח לברוא מציאות.
3: בטח. ברגע שעוד הרבה אנשים שומעים את זה, והסיפארט אומר בשיר, נפתחת לי דלת, בדיוק עכשיו, למקום שלא ידעתי שקיים. הנערה הזו יודעת מה הלב שלה מבקש, לעולם לא לכבות שוב את האש. זה כאילו אני מזמנת לעצמי את מה שאני רוצה שיקרה לי.
2: אמן, אמן, לכולנו.
3: לא לכבות.
2: אז הנה, אנחנו משמיעים שוב פעם את גל גדול, השמענו אותו במהלך השבוע, כבר כמה פעמים, אז הנה, שוב פעם. גל גדול,

0: איזה שיר מהמם, סי אימן בשיר חדש, גל גדול. מניח שתשמעו את השיר הזה עוד הרבה פעמים אצלנו.
1: כבר ניסית הכל.
0: שיר כל כך מדויק, כל כך סי אימן.
1: משום מקום הגיע, ושוטף אותך גל גדול.
0: כל כך, כל כך סיימן השיר הזה, נכון? ממש, שאומרים תפור למידות, נכון?
2: תודה לג'אנגו.
0: ג'אנגו,
2: על הבול,
0: תודה, תודה, תודה,
2: באמת. על השמונים שלי של אז ועל העכשיו, כאילו. חיבור הזה בין השנים ההם לעכשיו.
0: שזה, הפרק זמן הזה הוא בונה משהו, גם אם לא קורה בו כלום, בן אדם עובר תהליך, איזה בשלות כלשהי, שהזמן המדויק להוציא את השיר כנראה זה הזמן הזה.
2: מדהים מה שאמרת.
0: נכון?
2: מדהים מה שאמרת.
0: זה גם קורה אצלנו, דרך אגב, אנחנו סטנדאפ, באים מעולם הסטנדאפ והקומדיה והדיוק ולדעת מתי צריך להגיד מילה נכונה בזמן הנכון. מדהים. זה ממש תחושה כזאת שאני מרגיש שצריך להגיד את המילה הזאת עכשיו.
2: אני רוצה לבוא לראות אתכם על הבמה.
0: אני כבר לא מופיע, אבל קובץ' אולי יוכל לתת לך
3: קצת. ננסה, ננסה.
2: קובץ', אבל אם אני בא, אל תעשה פתאום בתוך הקהל כזה. אוקיי, ויקיפדיה. אז עצרנו על העניין ההוא. מה עוד תרצו לספר
0: שלא יודעים? לא, יש לי פה כל כך הרבה. אני התחלתי לדבר כאילו, נכנסתי פה, הרגשתי של...
2: החזרתי אותך רגע.
0: לאיזה פינה כזאת שלא להיכנס אליה, נניח...
2: לא, לא, רק משהו קטן.
0: נגיד, סתם דוגמה, אני יכול לתת איזה משהו של... אני על סיימן, דיברתי לא מעט, אני אספר איזשהו סיפור קטן, ואיך נקלטתי לסיטואציה.
3: כן.
0: במסגרת הופעות שהיו לנו לפני משהו כמו, אני אלך 10 שנים אחורה, בית ציוני אמריקה, אני מפיק איזשהו מופע סטנדאפ, ואז הייתי צריך למופע כלשהו פרחים, פרח. ואז אני הולך ברחוב אבן גבירול,
3: כן.
0: בתל אביב, ואני מחפש חנות פרחים, ואני מגיע לחנות פרחים, שתוך כדי שיחה אני מבין שבעלת חנות הפרחים היא לא אחרת מאחותה של סי אימן וביתו של נחצ'ה.
2: מדהימה.
0: ויוצא שתוך כדי קניית הפרחים, שיש לי מופע שמתקיים תוך כדי שאני יוצא במהלך ההופעה כדי להשיג SOS פרחים להפקה,
2: אוקיי.
0: לרגע אני נתלש מהסיטואציה ואני... מבחינתי, אני פוגש את משפחת איימן עצמה, זאת אומרת, הכי קרוב שיכול להיות לי, כדי לדלות פרחים בפרטים.
3: היית מתקשר, הייתי בא איתי לסופר.
2: ואיזו חנות הייתה, למדהימה.
0: איזו חנות קטנה ומטריפה שהיה בה הכל.
2: הכל, זה ראווה.
0: ואני חייב לומר לך שבאמת, אם לתת איזו מילה טובה ככה, ובאמת, אישה מקסימה נהדרת, היא עזרה לי, תדע לך, זה היה SOS, זה לא היה מובן מאליו.
2: בילי.
0: לקחתי... בלי לשלם באותו רגע, אמרתי לה, אני אבוא אלייך אחר כך, באתי, זאת אומרת, האמון שהיא נתנה בי ונתנה לי...
2: כל כך, איזה בן אדם אתה, אתה קולט בול, מדהים.
0: אז הייתי חייב לסגור את הפינה הזאת.
2: יש.
3: כן, אנחנו סוגרים פה פינות.
0: כן, כן, לגמרי.
2: איזה יום, איזה יום.
3: מיותר לציין שאת בעצם גדלת בבית מוזיקלי, אבא שלך, נחום איימן הגדול.
0: נכון.
3: והמוזיקה שאת עשית, שונה. הייתה שונה, נכון? איך הוא התייחס למוזיקה שלך?
2: בוא נתחיל מנקודת חיבור הנצחית, הבלתי נמנעת, כמו צמח בר. כן, כן, בעצם הקאבר שלי, קרסת הכיסוי, mm-hmm. בואו נעשה סדר בראש שלנו, הייתה הזמרת רוק הראשונה שעשתה גרסה לשיר קלאסי משלה. בואו נחזור לעולם
3: נכון.
2: שלא היה בו.
3: נכון.
2: לא את כוכב נולד, לא את נינט, לא את הרל
3: שחס. שזה גם היה חידוש לדעתי.
2: אחריי באו נוער שוליים ועשו את לחיתה. לא נכון. היה. אני באתי ועשיתי את כמו צמח בר.
0: לא, אבל אדם איפה היה באזורים האלה?
3: אדם לא עשה.
2: הרבה אחרי, את סוס מעץ, הוא עשה הרבה אחרי.
0: הבנתי.
2: בכלל, כל זמר שר את השירים שלו, אדם שר אז, זכרו לברכה.

0: בכלל הוא גם נכסי צאן ברזל, יכול לזכור, חופים.
1: אני תבחרו, אני לכל אוהבים, מה לא.
2: גם שירי ילדים, ראיתי, אני זוכר, שהייתי רואה הרבה עם הילדים הקטנים שלי, הייתי רואה...
1: שרעים של מסטיק.
2: כן, כן, נכון. שירי ילדים שגדלים עליהם, נכון?
1: אז מה שקרה זה שהנקודת חיבור הזאת הייתה הפעם הראשונה שבעצם אפשר היה להגיד שכן, הבת שלך גם יכולה לשיר את הצד הזה. יותר מאוחר הגיעו שירים כמו סוס מעט של אבא שלי, שלגמרי זה רוקנרול, נורית גלרון ביצעה אותו, פעם ראשונה גם אדם. ואני חושבת שבסוף זה באמת לרצות לשיר. האיש הזה פשוט כתב דברים מדהימים, ולהגיד שאני כתבתי דברים אחרים, זה ברור.
0: לא, אבל...
1: לא היה מלחין כמוהו, הוא היה גאון.
0: לא, ברור שבסוף הכל זה תחת המטריה הזאת של מוזיקה.
1: כן.
0: אבל את הלכת כאילו לכיוון אחר.
1: לגמרי בחיים.
0: מארץ ישראל הישנה נקרא לזה, והטובה כמו שהיו מכנים את זה פעם.
1: נכון, אבל בואו לא נשכח שאבא שלי גם כתב שירים למאיר בנאי, ולדץ ודצה, ושירים שהפכו להיות עם הזמן על גבול הפופ והרוק. זה תלוי מי מבצע את השירים של אבא שלי. אין כמעט עונה של כוכב נולד שלא מבצעים שיר של אבא שלי.
2: נכון.
1: והוא נשמע הכי רוק בעולם, אז מה, כאילו?
2: את יודעת, באת מפה לתחנה ואמרת שאת נורא מעניין אותך שיתופי פעולה, נניח, גם עם הכיוון השני, זאת אומרת, הצד המזרחי של
0: הים תיכוני.
2: הים תיכוני. למרות שבאזור עם שנת 97, אם אני לא טועה, יש איזשהו שיתוף פעולה בינך לבין אבנר גדסי גם, נכון?
1: ועם מרגול אני הייתי הראשונה. כשאני עשיתי עם מרגול, את פתח לי את הדלת, אחד הדואטים הפאנקים, ה-R&B הכי מגליבים שהיו, אף אחד לא עשה.
0: כי מרגול בעצמה היא כזו.
1: נכון, אם אתה שואל אותי, הקדמנו גם שם. לא הצליחו להקל את זה.
2: נכון,
1: זה לא הפך להיות הדגל של זה.
2: נכון.
1: לא הצליחו להקל. ונכון, עם אבנר גדסי, בוודאי.
2: והשילובים האלה כל כך מעניינים.
1: וגם בשושן.
2: רק כדי לחשוב על השילוב, עוד לפני שאתה שומע את השיר, זה אומר לך, מעניין.
1: איך ידעת על אבנר גדסי? יאללה, יא חפרן. חפרת, חפרת, ושמשת מתחת.
0: באנו לשחק? באנו לשחק פה?
2: טוב, אנחנו, יש לנו, אין לנו הרבה זמן, חייבים פרסומות ועוד לשמוע ביצוע נוסף שלך, ונדבר על ההופעות הקרובות והכל.
1: ומה עם כל מיני דברים שלא ידעו עליי?
2: אז יאללה, פרסומות ונשתדל להסמיק הכל.
1: יאללה.
3: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות
5: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
5: סיבל, סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית
11: 3065.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
13: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: רדיו לב המדינה.
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
11: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
13: כן, חזרנו לישורת הממה.

0: ממש אחרונה של התוכנית שלנו, אילן.
1: בא לי שהתוכנית יימשך.
0: נכון? זה עבר בטיל.
1: לא, זה באמת כיף גדול כל כך
0: שעצור. עשינו קלקולציה פה, מה אפשר להספיק, מה לא, מה נו עוד שיר, לא עובדת.
2: אני תמיד אשמח לבוא ולהיות פשוט איתכם.
0: כיף גדול.
2: מתישהו פעם בכמה זמן לבוא לתת זריקת אנרגיה וללכת.
0: מה עוד לא הספקנו, אילן? משהו שאתה רוצה, משהו שהיה לך שם ב-80s, שאמרת, וואי, אם אני אפגוש את זה.
1: לא יודע, יש לי כל כך הרבה.
0: כן, תן.
2: ממה יעשו יא המבורגר בזה וזה?
0: זהו, עקבניות, קישואים, ממולאים, משהו של אוכל, איזה טיפ שאת יכולה לתת, זאת אומרת, טיפ, תתני מסיע אימן, טיפ שלא קשור למוזיקה, משהו באמת על ניקיון, על תחזוקת הבית, על לייפסטייל, משהו באמת, שכולנו בני אדם
2: הפשוטים. אני אספנית סדרתית של גמדים.
0: וואלה.
2: כן.
1: גמדים בובות, לא בני אדם, אני מקווה.
0: כי יש לנו חברים גם גמדים.
2: רק בובות.
1: הבנתי.
0: ולקונספט של בני אדם גמדים זה גם כיף.
1: נכון, לאסוף גמדים כבני אדם.
2: לא.
1: כן, מה זה אומר? גמדים זה קצת...
2: גמדים מחרס, גמדים מפלסטיק, גמדים מגבס.
0: מה, טוב טוב הגמד כזה כאלה? סולרים כאלה?
2: לא, כל מיני, יש לי כל מיני גדלים, יש לי בגינה.
1: שמה בגינה?
2: בגינה, בחצר, במרפסת, בבית.
1: זה עוד בסדר, יש כאלה שאוספים ליצנים, שזה, לדעתי זה הפרעה נפשית. מה זה, היה לי חבר שאמא שלו הייתה אוספת ליצנים, ופעם באתי לישון אצלו בתור ילד, וקמתי באמצע הלילה, ופתאום אני רואה מלא ליצנים מסתכלים עליי. אין דבר יותר קריפי מליצנים.
2: זה קריפי. מה,
1: למה דווקא גמדים? מה, איפה זה?
2: אני חושבת שבגלל שגדלתי בפריז ובלונדון, זה סוג של תרבות שם.
1: וואלה.
2: כל הזמן היה את זה בגינות, וכשעברתי לארץ, חיפשתי אולי את הלהריש קצת אירופה אצלי בבית.
1: ויש איזה שיר שיצא מהאירוע הזה של גמדים, או שאנחנו עוד לא...
2: אני חושבת שבאחד הפסטיגלים היה לי... 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, את לא לבד, יושבת בלילה ליד החלון, גמד קטן, עוזר לי לחלום, כאילו.
0: הגמדים הם מוטיב חוזר.
2: גמדים אצלי.
0: יכול להיות שהם
1: מסתתרים. גמדים וגדול.
0: כן.
2: שים לב ללהקה שלי, הם חוזרים כל פעם אחרי הפרסומות.
0: לא, אתה מרגיש כאילו הם יוצאים, נותנים איזה שנץ, כמו כיתות קום, אתה נראה כאילו, קמת לשבירה.
2: אני רוצה להגיד משהו על ג'אנגו באלי. ושיאים אחרים.
0: לגמרי, יש פה, אין פה בלנס, זאת אומרת, מבחינת
2: אין, מפרזומת לפריס. הוא בן 40 ופאקינג 3, הוא 56. ותראו אותם, הם נרדמים לי עוד רגע. מה אתם עושים שם בהפסקות, אלעד?
0: טוב, כסי, היה כיף גדול. גם איתכם חברים, ובאמת, היכלנו לדבר פה עוד שעות, וזה, בואו נדבר רגע על הופעות קרובות שהמאזינים יוכלו לבוא ולראות את האנרגיה הזאת.
1: אז דיברנו על 16 ביולי באוזנבר.
2: 16 ביולי אוזנבר. 17 ביולי אנחנו במטה אשר מארחים את חמי רודנר והתקווה 6.
1: די!
2: בשומרתה. מופע טרפת. ב-28 ליולי אנחנו בפארק השלולית, לפני הפרויקט של רביבו, בנתניה.
0: וואי, וואי.
2: אמרתי לכם, נפתחת לי דלת, חברים, אה?
1: יו, יו, יו.
2: נראה לכם, אני סתם מדברת באוויר שנייה, 27, אני הולכת אחורה, אני בנוקטורנו ירושלים, מה אני אגיד לכם?
0: טוב. בקיצור, יש לוח קיץ מטורף.
1: חפשו סי הימן.
0: הופעות. תרשמו סי הימן הופעות. גוגל ירוץ לכם הכל כבר.
2: וגולת הכותרת, מי שרוצה להזמין אותי, ואני מדברת ברצינות עכשיו, אני מנהלת את עצמי, אין לי מנהלים. שיצלצל או יכתוב ברשתות החברתיות, אנחנו רוצים שתבואי אלינו, אני עונה אישית ובאה.
0: באהבה גדולה, ואני חושב שלא תצטערו על אירוע באמת, שיהיה לכם פה אדרנלין באירוע, ולא, אנחנו לא ישבנו לרגע פה
2: ברור.
0: אז יאללה, נסיים עם לא עובדת בשביל אף אחד.
2: ברור.
0: תודה רבה למור נגד שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' על הטכנאות, זיו קורן, תודה גם לך על הסושיאל, אילן קובץ שהיה יחד איתי, אני עומרי קבב לוי, קבבוס. סי אימן, אם לא עובדת בשביל אף אחד, מסיים...
1: רגע, פאבל פה צריך לפתוח את ה...
0: פאבל צריך לפתוח,
1: פאבל... לא, אז השידור הוא לשם.
0: השידור הוא לשם, ופאבל יפתח,
1: והכל יהיה בסדר. פאבל, הנה, פאבל פותח לך את המיקרופון, ואנחנו הולכים
0: לזה... יאללה, נתראה מחר בבוקר בעזרת השם, 8-10, ביי ביי.
2: תודה לכם. קבבי ואילן, תודה.

0: Il l'a en fait. Non. Aïe.
1: רדיו לבנדינה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: צ'צ'ינג, חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. חצי

FM. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שרת הבחירות למבקר המדינה והצילומים מאחורי הקלפי, בגץ הקפיא את מינויו של מיכאל רבלו, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
9: בגץ הוציא צו ביניים שמקפיא את המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו, עורך דינו של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שהוגשו עתירות בנוגע להליך הבחירה של מבקר המדינה, שלטענת העותרים זוהם, אחרי שיושב ראש הכנסת נתן הוראה לצלם את עצמם מאחורי התרגוד.
8: על רקע ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבטיח היום שוב בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה בהר הרצל, כי צה"ל לא ייסוג מרצועת הביטחון.
10: יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, יוכל לבנות מנהרות שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו, ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש, ונחזיר את הביטחון והסגסוג לתושבי הצפון.
8: לאחר שהשר בצלאל סמוטריץ' טען כי בזכותו כל החטופים חזרו, ראש מפקדת השבועים והנעדרים, אלוף במילואים ניצן אלון, תוקף את התנהלות הממשלה במלחמה ובמיוחד בסוגיית החטופים, ומגיב לדברי השר, התנגדת על העסקאות, אל תיקח את הקרדיט.
11: הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. ויש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם ממשל אמריקאי כפה עלינו ציומה, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
8: במפלגת הציונות הדתית מגיבים לדברים ואומרים, לאורך שנתיים של מלחמה ניצן אלון דחף לכניעה מוחלטת לחמאס, אם היינו מקבלים חלילה את דעתו, חמאס היה שולט חזרה על גדר היישובים עם התחייבות בינלאומית לשיקום הרצועה ללא פירוזה. מזל שלא נכנענו לניצן אלון ולקמפיין חסר האחריות, לשון ההודעה. בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בבניין מגורים באשדוד. הם מובנה, חולצו מבין הלהבות והועברו להמשך טיפול רפואי כשהם במצב קל. הצוותים מבצעים סריקות לשלול הימצאות לחודים נוספים. במקביל הושגה שליטה על הדלקה שפרצה בבאר יעקב. מכבאות והצלה נמסר כי לוחמי האש הצליחו למנוע מהלהבות וממוקדי הבערה להתפשט לעבר קווי הבתים. לא היו נפגעים. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מעדכן כי תנועת הרכבות שנעצרה בעקבות האירוע חוזרת לסדרה בהדרגה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מלון בחול.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: רק בסופר.

0: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. הכל בסדר, זיו, את יכולה להיכנס לאולפן, רכבת לא עוברת בחוץ. ילדים, תעשו שלום למצלמות, הילי. הילדים שלי באו לבקר אותי בחופש הגדול. תעשה שלום למצלמה, ניר. אם לא הייתה פה מצלמה, היינו יכולים לגנוב את הטאבלט של הרדיו.
1: ראיתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלם.
0: שלום לשלומי שבת, הצדיק.
1: טיפסתי על פסגות ערים בדרך, גם שנתי בעצמי.
0: שלום גם לנדב ישראלי, היהודי.
1: חמים, לא נתתי לעיניי להסתכל.
0: אך, איזה שיר זה. שלום גם למור נגד.
1: הבנתי שיותר מדי זה לי.
0: שלום גם להילי שמאי.
1: לקחתי לי
0: שילוני שמאי.
1: השקר.
0: שלום גם לניר שמאי. שילוני שמאי.
1: ניר לנשמה.
0: בא בצהוב היום.

ושלום למאזין אלי שלום, שמבקש ממני למסור לשושנה ויואב יצחק מזל טוב ל-40 שנות נישואים, אלי שלום. אז השיר הבא, כמובן, או של שושנה או של יואב, כנראה של יואב. שלום לדורון בבאי, תודה רבה לך על מילותיך מחממות הלב. אלי, קחי את הטלפון, אבל תחזירי לי אותו אחר כך, בסדר?

0: תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה על הסאונד, ליאור תבל ומנו, תודה רבה על התאורה. תודה רבה על התזמורת הנפלאה שלי. תודה רבה לכם, תודה רבה שבאתם.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לבורא עולם.
1: תודה רבה גם לך.
0: בשמחות.
1: רק בשמחות, שלומי. למרות שאתה מכבד, אתה מגיע גם לניחומי אבלים. אין כמו שלומי שבת, אבל אין עוד מלבדו.

אז המאזין הקבוע אלי שלום מבקש לאחל שושנה ויואב יצחק מזל טוב ל-40 שנות נישואים. יאו ערדי, שושנה, כל הכבוד לך, מזל טוב. הנה אחד השירים של יואב שאני הכי אוהב. זה לא מקורי שלו, אבל יואב הוא מגדולי המחדשים. נחום שריג, זכרו לברכה, חלל צהל, גם על המילים וגם על הלחן. השיר הזה נקרא אור בירושלים. אך איזה שיר.

למרות שאני לא מכיר את שושנה יצחק, יש לי הרגשה שהיא מאוד אוהבת את הביצוע הזה. נכון, שושנה? השקט שוב צורך.

0: ושלום ליעקב הרץ הגדול, שאין גדול ממנו, והוא מבקש שאמסור מזל טוב. לרובן הגדול שמיין, הסבא הגאה, הפכת להיות סבא, בריאות ונחת, גם ממני רובן, מכל האנשים בפלקה, ומהרץ הגדול, מזל טוב סבא רובן שמיין. איי, יש כמו שירים על ירושלים? הנה אולי היפה שבהם, משה הלל, יש עיר, דורון בבאי מבקש למסור מזל טוב לאבי עמוס.
1: יש עיר שבלב העולם,
0: שאחותו התחתנה אתמול, ודורון בבאי מוסיף,
1: ויש אבנים שיודעות לדבר,
0: בקרוב אצל אבי עם קלן האב החסודה.
1: יש

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר, שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו, ב-11, בלגיה מול סנגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
3: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
9: אני אפה.
8: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
10: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
11: רבי מאיר, ענני, רבי מאיר, ענני, רבי מאיר, ענני.
10: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
12: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
10: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

0: טוב, לידיעת המאזינים, חלק מהדשים לא ישודרו היום כי נתתי לילי וניר את המכשיר הנייד הסלולרי שלי. והם ילדים מאוד ליברליים, לפעמים הם נותנים לי אותו, אז לא בטוח שאני איזה. את שומעת מור? יש אמנה בבית ספר, כן להשתמש במכשירים, לא להשתמש במכשירים. אין לי כוח כבר על הריב, רציתי לכתוב למנהלת הדס, שבשבוע שעבר במסגרת נשק וסע, 40 ילדים, פתחתי להם את הדלת, אחת בכיתה ה' משקפיים אמרה לי תודה. תעשו אמנה על זה. מכשיר טלפון זה חלק מהקשר של האבא לילדים שלו וגם קשור לבטיחות. פרוגרסיבי מעצבנים. הנה אופר לוי.
1: הלו מדם, הלו שירי, לך מחכה.
0: הוא נתן טלפון לילד שלו יום אחרי הברית.
1: שוטה.

0: הילי מבקשת להגדיר את השיר, להקדיש את השיר הזה. לא, אני אגיד לך למי הילי. את לא מקדישה אותו לאיציק שמש תרנגולת? כן, נכון?
1: אני לא יודעת.
0: מה זה את לא יודעת? מה את חושבת על איציק שמש תרנגולת? את אוהבת לבוא אליו ולענת?
1: כן.
0: יפה.

0: ושלום ליריב פישרמן, מפגש הסטייק, תודה על ההזנה. אילי, את אוהבת לאכול במפגש הסטייק?
1: כן.
0: טעים שם?
1: כן.
0: את רוצה לבוא לשם אחרי התוכנית?
1: כן.
0: לא, אבל הולכים לבבילון, אבל את יודעת שבזכות זה שאמרנו עכשיו מפגש הסטייק ויריב, הוא ייתן לנו לאכול חינם. והנה אביבה אבידן ששטה בספינה תרופה, בני גופדה רוצה להקדיש שיר למישהו, תכף נראה למי, תכף נראה. הוא רוצה לברך את הגברת חדווה ברזילאי לרגל יום ההולדת עד 120 כ-20 מבני ומיכל גופדה. מה רצית להגיד, אילי? לא, תגידי, הוא זה יפה, קחי את הטלפון חמודה, קחי. תחזירי לי אותו, תתני לי אותו אחר כך. טוב, תגידי עוד פעם לא כזה?
1: לא.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד.
8: כפוף לתנאי המבצע. הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
9: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
8: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
10: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
8: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
12: עדיף ליפ.
11: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: רדיו לב המדינה.
13: אז חזרנו. עם הצמד מיימון את בוסקילה. אם מישהו מכם מכיר את אדיר בג'רנו, בעלה של תמי מהתחנה, שיגיד לו שאין גבר שמבשל כמו שהוא מבשל, איזה מוקפץ הוא עשה לי עכשיו, האדיר בג'רנו הזה. אדיר, אתה יכול להיפרד מתמי. אתה עושה אוכל הרבה יותר טוב. איזה אוכל, יאו ערדי. תודה, אדיר בג'רנו, סמסו לו.

והשיר הזה מוקדש לסיגל סלע שהגיע לביקור בתחנה, וגם לבעלה דורון סלע. תגידי, סיגל סלע, אני חייב לשאול אותך שאלה. סיגל, האם מישהו קרא לך אס-אס פעם בחיים, או שאני הראשון? אני הראשון? אבל זה אס-אס, מה זה שם מפחיד? סיגל סלע, עוד יום מישהו. אחלה סיגל סלע. גם לבעלך דורון. אז הנה נתנאל שר על ילדה של אב. שימון בוסקילה הלחין. אס-אס, מפחיד, סיגל סלע.

0: פנייך נמלך שלא טעם עדיין את טעמה.
1: והשיר הזה מוקדש גם לידידי יגאל עמור. יגאל עמור, באמת?
0: את מחבקת
1: אחת סיגל סלע זה אס אס.
0: את מסתובבת ואחר כך נינוחה.
1: השני יגאל עמור.
0: אין מאושר.
1: מה היה קורה אם היה חיריק במקום חולם, ידידי יגאל עמור? אז איך היו קוראים לך, חס ושלום?
0: שאת בוא.
1: אוי ואבוי, יגאל עמור, שם יפה.
0: תודה.

המילים של דידי הררי, הלחן של שמעון בוסקילה, נתנאל אבלאב השלום. אך, מרבים שאינם כבר בינינו, מה לעשות? ומי ילדה של אב בביצוע של נתנאל? נעבור לתפילה לילד, הלחן של אבנר גדסי. איזה שיר נהדר הוא נתן לאבי סינבני. ובעצם, סליחה, טעיתי, הלחן של סינבני בעצמו. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. תודה רבה למור נגד, נדב ישראלי היהודי, ופאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ואיך אפשר בלי רוחמה מגן יקירתי. אז אני הראשם הנפרד מכם. הנה סינבני, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: רדיו לבמדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון דנה בהצעת החוק למניעת מעצרם של תלמידי ישיבות החייבים בגיוס. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, אמר, זה חוק שפוגע בשוויון, דינו להיפסל בבגץ.
1: החוק הזה הוא פוגע פגיעה קשה בשוויון, לפי העמדה שלנו, הוא לא עומד באמות המידה החוקתיות, אנחנו מעריכים שהוא ייפסל בבגץ, החוק הזה כפי שהוא היום. אנחנו לא מכירים מצב שבו החוק נותן חסינות מאכיפה פלילית לאנשים בגלל פעילות אזרחית שלהם. ויש פה עוד הרבה מאוד קשיים בחוק.
0: על רקע הסכם שנחתם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבטיח היום שוב בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה בהר הרצל, כי צה"ל לא ייסוג מרצועת הביטחון.
2: יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, יוכל לבנות מנהרות שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו, ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש, ונחזיר את הביטחון והסגשוג בתושבי הצפון.
0: לאחר שבגץ הקפיא את מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, התגובות במערכת הפוליטית לא יחרו להגיע. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אמר, בגץ שוב דורך ברגל גסה לכנסת. בממשלה הבאה שתקום, הדרישה הראשונה שלי תהיה רפורמת תיקון מקיפה ועמוקה במערכת המשפט, ואת זה ניתן יהיה ליישם רק בממשלת ימין על מלא. גם השר סמוטריץ' תקף את פרר מערכת המשפט ואמר, גלי בערב מיירה וחברי העליונים חוצים את הקווים האדומים פעם אחר פעם, ולוקחים בחוסר סמכות את הדמוקרטיה הישראלית כבת ערובה. כך השר סמוטריץ'. משטרת חדרה חוקרת חשד לרשלנות חמורה בפנסיון לכלבים בבנימינה, לאחר שלפחות שישה כלבים מתו בסוף השבוע, ככל הנראה כתוצאה ממכת חום. על פי החשד, עובדי הפנסיון הכניסו את הכלבים לתוך קרוון ועזבו את המקום מבלי להפעיל את המזגן. חלק מהכלבים שנמצאו בחיים מתו בהמשך בעת קבלת טיפול רפואי. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות.
3: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביולי עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכו.

0: אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. הנה נפתחת לשעה השנייה של אהבנו, כאן ברדיו לב המדינה. השעה השנייה נטולה דשיב, אבל הרגל שבקודש כמעט, סבא חיים פותח ועוד בשיר הזה.
1: תסלחי לי.
0: יפה.
1: אם פגע.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר, שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
0: רדיו לב המדינה
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו, ב-11, בלגיה מול סנגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
5: בחסות
7: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
12: ענק המימון.
11: כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
14: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרקום על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
17: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
20: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ, לא עם עשרו דשים יותר באהבנו, איתנו. שניים בכרטיס אחד, גם ארקדי וגם אישי.
3: אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות. אוהב אותך חזק, ושאת יודע למה. זה בא בכיף, זה בא לי בקלות.

0: ושלום לפרשן הספורט של אהבנו, ניר שילוני שמי. ניר, מי לדעתך הקבוצה שתזכה במונדיאל ומי הקבוצה שאתה אוהד? נו, ניר.
1: גרמניה.
0: אתה אוהד גרמניה? מה אתה אומר? יופי. אבל היא כבר, אבל היא הפסידה. אז מי הקבוצה שעכשיו אתה רוצה שתנצח?
1: ארגנטינה.
0: ארגנטינה, יפה ניר. לך!

0: ואיתנו פרשנית האופנה והספורט של אהבנו, הילי שילוני שמי. את מעדיפה את אבא עם שיער קצר או ארוך?
1: ארוך.
0: ארוך, הבנתי. ואיזה קבוצה את אוהדת במונדיאל?
1: איזה יש.
0: איזה יש? ארגנטינה, ברזיל, מה? מה שאת רוצה תגידי. טוב, מה, את לא רוצה להגיד?
1: לא.
0: לא, לא. למה את צועקת, הילי? ככה, טוב, בסדר. אני רוצה להגיד עוד משהו? לא לגוע במחשב, זה ירוס לי, זה ירוס לי. והנה עוד פעם אישי לוי, כאן הוא שר עם אילי בוטנר. מה אתה רוצה להגיד, ניר? ניר, איך בבית ספר, איך המורה רונית?
1: גרוע.
0: גרוע בבית ספר? צודק. אם זה היה תלוי בי, לא הייתם הולכים לבית ספר.

ומישי עברנו לנתי. מחדשת בן הדוד רובי, במילים שהוא כתב, מיקי צברי אציל הנפש. על הלחן, הנה נתי, גם בעברית, גם בערבית.

0: ולמרות שאין דשים בשעה השנייה של אהבנו, אני לא יכול לשדר את השיר הזה במילים את מנצחת, מבלי להקדישו לגבר, לאיש העסקים, לידידי סיסי ליברמן. סיסי, תמסור דש גם לזוויק וגם לטל, בסדר? אז הנה השיר האהוב עליך בעולם, לדעתי.
1: כבר הכל נאמר במילים ושתיקות, ואומרים שלשתוק זה עדיף מלבכות.

רובי לוי, נעבור לזמר חדש, הוציא שיר חדש, קוראים לו אימנואל זאודה, הוא בן העדה האתיופית האהובה עליי כל כך. והשיר הזה נקרא תשמור עליי, תשמור עליי. פעם היה איזה מאמן שאמר לשחקן תשמור על קור רוח, אז הוא אמר לו איזה מספר הוא קור רוח. אבל זה השיר של אימנואל זאודה, תשמור עליי.

0: על האימנואל זאודה, שיר חדש, זמר חדש. הייתי בטוח זאדה כזה, זה פרסי, מסתבר זאודה, זה אתיופי, איזה יופי. מזל טוב לזיו קורן, לרדיו לב המדינה, היא חוגגת היום, היום בדיוק היום יום הולדת, אבל לפי דעתי אין לה חברים שמאזינים לרדיו לב המדינה, אם יש, שיסמסו לה.
1: חברים שלה מאזינים לגלגלנץ, לכל מיני תחנות משעממות כאלה.

0: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
9: אני אפה
8: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
10: קרמיקה.
8: כפוף לתקנון.
11: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
12: רבי מאיר ענני, רבי מאיר
11: ענני. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
13: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
11: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
16: השיר הבא אני רוצה לשיר לכם על
17: הכיפה. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. בינתיים זוהר מדבר ואתם כבר ניחשתם.
16: יש פה הרבה חברים.
17: בכל מקום. שעד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה זוהר הגוב במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. לא לפני שנודה למור נגד איתנו לעד נדב ישראלי היהודי, רוחם המגן יקירתי ופאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. אז אני הרי שם אין נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם צור ישראל ואף מגינו. אוי, אנחנו ניפגש מחר, בשורות טובות לכם.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר, בו יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7-5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: רדיו לב המדינה.
5: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני, יום רביעי בשבוע, שלום לכם, מה שלומכם? נדב ישראלי הוא גם המפיק היום וגם הטכנאי שלנו היום. אתם על ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, אהבה, אמונה, וכמובן מה שביניהם. ערב של יום רביעי, מוסיקה והרבה מוסיקה, גם חדשה וגם כבר להיטים שאתם מכירים. הכל כאן במנה אחת מיוחדת, 4 עד 6, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, גם היום נפנה אתכם אל ה... פעילות המיוחדת שלנו עם סופר דוש חולון ובת ים, עם מבצעים מטורפים בקצבייה ומבצעים ששווה לכם להעמיס עוד מעט כל הפרטים. לקראת סוף התוכנית תוכלו בזכות כללית אסתטיקה וגלי גוטליב שלנו, שכבר בוחר באיזה שיער להשתיל, יחד עם הרופאים המצוינים והמנוסים והליווי המקצועי של כללית אסתטיקה, כל אחד יכול לקבל תוצאה של שיער טבעי ויפה. לקוחות כללית, גם לכם יש מחירים מיוחדים, אז מי שיעזור לנו לבחור את האומן שיסיים את התוכנית, יזכה ב-300 שקלים למגוון הרשתות, מתנת כללית אסתטיקה, ותודה רבה לכללית אסתטיקה. אז בואו נצא לדרך, אתמול ראיינו כאן בשידור חי את בן אל תבורי, שיוצא לדרך חדשה, גם זוגית, גם מקצועית, וגם העונה החדשה של מחוברים, עם כל הדברים שבן אל תבורי בוחר לחשוף לעיני הצופים של הכבלים. אז אנחנו מברכים את בן אל תבורי על הדרך החדשה שלו, והנה אנחנו פותחים עם הלהיט החדש שלו, של בן אל תבורי. אז כן, החדש של בן אל תבורי, הוא כתב, הוא הלחין, תמיר צור, עם בורח בלילות. אז גבירותיי ורבותיי, בואו נאחל כולנו בהצלחה לבן אל תבורי, איתו אנחנו פותחים את יום רביעי בשבוע.
1: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
1: אז אוקיי, פתחנו את ערב ים תיכוני, ואתם כבר יודעים על המבצעים המטורפים של דוש, רשת הסופרים בחולון ובבת ים, שיוצאת השבוע במבצעים, אז תהנו ותקנו ותקנו ותקנו ותהנו, וגם תחסכו. אני רוצה לקחת אתכם להופעה של עומר אדם באצטדיון רמת גן, ואני רוצה דווקא לקחת אתכם לאחד הלהיטים הראשונים של עומר, שמקבלים ביצוע בלייב באצטדיון רמת גן, את נמס ממך, עומר אדם.
2: הגיע תורכם לשיר קצת, נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם או שזה יצא פוקס או יצא זה, הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו, לא, אומר לכם את האמת, מה קרה, סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה וזה כמות, אתם פרקים אותם. אמרת שאת אוהבת אוקיי, רגע. טוב. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי צדדים רגע ביחד, כולם שקט.

0: עומר אדם, כמה כיף להיזכר בנמס ממך ולקבל אותו באצטדיון רמת גן אחרי שנים שנים שנים קדימה. עוד משהו שקורה במוסיקה, זה נועה קירל מקליטה שיר עם אימא שלה, עם אילנה. השיר נקרא אישה איקונית, ואני רוצה להקדיש את זה לכל הנשים שמאזינות לנו. יאללה, וגם לרפאלה מהאח הגדול, בהחלט האיקונית.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נ...

0: מנהלים בעולם.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקר טחון טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.

0: איתי לוי, ואתמול סיפרנו לכם שהאתר קרס כשניסיתם להזמין במאות אלפים כרטיסים למנורה, והנה יש כבר עוד הודעה על עוד מנורה של איתי לוי, אז אני מקווה שאתם מצליחים להשיג כרטיסים. שמענו את איתי לוי וססון שאולוב עם חוזר אלייך, וגם אנחנו חוזרים אליכם אחרי הפרסומות. שובו אלינו, ערב ים תיכוני.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
4: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
10: אני אפה
9: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
11: קרמיקה.
9: כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
16: רדיו לב המדינה.
17: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.
18: אליקו אליקו אליקו.
19: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, הפרסומות. ועכשיו, אופר ניסים ונסרין קדרי, הלך גבר, יבואו 10.
20: תקשיבי, הלך גבר, יבוא 10.

השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופר דוש. סופר דוש קניון ברחוב יוסף טל 90 בת ים, סופר דוש עצמאות בסדרות העצמאות 10 בת ים, סופר דוש בית ימון ברחוב הרב ניסנבאום 31 בת ים, סופר דוש חולון ברחוב דוד ג'לטיאל 16 בקריית רבין, או סופר דוש וולסון ברחוב הלוחמים 1 תל אביב מול בית החולים. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.

שמענו את עדן חסון ואופק הדנק, להיט הקיץ המטורף עם אדגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. אתם איתנו ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ואתם יכולים ליצור איתנו קשר גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בטיקטוק. אנחנו איתכם בקשר לא רק בזמן השידור 4 עד 6, אלא כל, לאורך כל היום. ואגב, אם כבר חיבורים וצמדים ושלישיות, הנה רינת בר עם סטטיק אקסטרה לארג'.

0: אייל גולן עם דקלון וביתר לוקח אותנו אל הפרסומות לאחריהן. מושי קפה חכה לנו עם עוד ביצוע ממנורה בלייב לאטה אחת. מושי קפיה, אחרי הפרסומות.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: קנדורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: היה מבצע.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר. רבי מאיר
4: ענני,
3: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
5: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
3: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.

מושי קפיה, כמעט וסוגר לנו כאן שעה ראשונה של ערב ים תיכונים, את האחת. אבל אתם יודעים מה? לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אל מושי קפיה אני רוצה לצרף את שלומי סרנגה עם החלום המתוק.

0: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה,

500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלומים זומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
1: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: ערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
10: רבי מאיר, ענני, רבי מאיר, ענני.
9: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
11: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
9: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
17: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
18: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
17: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
22: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
21: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
23: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: ערב טוב לכם, ברוכים השבים, ברוכים הבאים לשעה השנייה של ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע. נדב ישראלי הוא גם הטכנאי שלנו וגם המפיק שלנו להיום. ואנחנו כמובן, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, כמובן לא נשכח את צדיק א' בתהילים, וגם לא נשכח את המבצעים של סופר דוש בחולון ובבת ים. גם בשעה הזאת נזכיר לכם שבכל חמשת הסניפים של סופר דוש אתם יכולים להשיג שניצל עוף טרי 3 קילו ב-100 10 שקלים, קריים אוף טרי 5 קילו ב-99 שקלים, ועוד ים של מבצעים, תכף נדבר עליהם. אבל אנחנו כאן, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. בסוף השעה הזאת מישהו מכם יזכה ב-300 שקלים למגוון הרשתות, מתנת כללית אסתטיקה שדואגים לכל מי שרוצה טיפולים להשתלת שיער בראש שקט, עם רופאים מנוסים, בליווי מקצועי ולאורך כל הטיפול. יש לכם גם אחריות כללית לתוצאות הטבעיות והיפות, אז ערב טוב לכללית אסתטיקה. ושלום וערב טוב למי שדואג לנו לשבת, שתהיה לנו קלה, פשוטה, נעימה, בלי להתעייף בקניות, בלי להתעייף בלנקות, בלי להתעייף מחשבתית מה לעשות ולמי ומי צריך לבשל מה. שלום לברכה משולשת, אורון דניאלי, שלום.
4: ערב טוב, אליקו יקר, ערב טוב לכל המאזינים.
3: ערב טוב לך, וקודם כל כבר מעכשיו אני אומר לך, שבת שלום ומבורכת.
4: שבת שלום ומבורכת, ושבת רגועה ושקטה וטובה, וכמובן, כמובן, אליקו, טעימה, אבל טעימה בלי עבודה קשה. אנחנו כל פעם נחזור על זה ואנחנו נגיד שאנחנו רוצים לאכול בכיף.
3: אורון דניאל, אני רוצה להגיד לך שבזכותך, ביום שישי האחרון, משהו שלא קורה אצלי בכלל כמעט, שכנעו אותי חברים והלכנו לחוף הים החדש, חוף אוגוסט זה נקרא, בראשון לציון, ולא הייתי צריך לדאוג לכלום, כי בשבע בבוקר של יום שישי, איפה הייתי?
4: איפה היית? תספר לי.
3: הייתי בברכה משולשת, פגשתי את גילי בוקובזה, פגשתי את יותם, פגשתי את כל הטבחים, ואת כל הבשלנים, ואת כל העובדים המאמינים של ברכה משולשת, וב-12 בצהריים כבר הייתי בים עד שעה 5:30.
4: אז קודם כל אני בטוח שלא נשארת רעב, נכון?
3: קודם כל בטוח.
4: תספר לנו, אליקו.
3: אני רוצה להגיד לך שחלק מהדברים, חלק מהדברים הטעימים שהבאתי לערב שבת ולשבת בבוקר, חלק מהם גם לקחתי איתי לים. אל תשאל שאלות, אמא לב ואבא לזה טעים היה. חלות שניצל, לקחתי אותם איתי, אל תשאל, שמתי בזה, אל תשאל. תקשיב, הייתה הפתעה שם. אנשים אמרו לי, פתאום יצאו להם חלות שניצל בים, אמא לב.
4: חלות שניצל, מיום שישי לקחת לים מיום שבת?
3: לא, הלכתי לים בשישי בצהריים, בשישי ב-12.
4: בשישי בצהריים, לקחת
3: בדיוק,
4: את החלות?
3: בדיוק, התארגנתי על כל האוכל לשישי ושבת, אצלכם, ברכה משולשת, וב-12 בצהריים ביום שישי כבר הייתי בים בחוף בראשון.
4: איך היה אליקו? ספר למאזינים.
3: היה מושלם, שמע טוב, כן. שמש טובה, הים, המוסיקה, הנוכחות של הרבה חברים טובים, וחלות השניצל של ברכה משולשת.
4: אתה יודע, אליקו, תחשוב שפעם, לפני שהרבה לקוחות, כל כך הרבה לקוחות היו מכירים את ברכה משולשת, היו צריכים לעשות פשוט את כל הפעולה הקטנה, והנראית פעולה, אתה יודע, יחסית פשוטה, לבוא ולקחת אוכל ולבשל את כל הדברים האלה. ולבשל את כל הדברים האלה באמצע שבוע, ולשל את כל הסוגים של האוכל ביום שישי לקידוש, ולבשל את כל סוגי האוכל האלה שיש לך אורחים ביום שבת בצהריים. תגיד לי, באמת אבל, למי יש כוח, למי יש זמן, ולמי יש סבלנות, ולמי יש כוח אחר כך לנקות את כל הבלגן הזה? יש מישהו היום במדינה שמכיר את ברכה משולשת ועושה את הדברים האלה, אליקו?
3: אני אומר לך שאף אחד, כולם סביבי, וכל מי שאני מדבר איתו, כולם רוצים להסתלבט, לנוח, לבוא לארוחה שישי רעננים, לבוא לבוקר שבת בכיף. אנשים כבר יודעים שכל השבוע הם נכנסים לברכה משולשת וקונים אוכל טעים, אוכל ביתי, ובמיוחד בסופי שבוע אין צורך ללכלך, לנקות, לתרוח, לבוא עייפים לסעודת השבת. ההפך, לבוא רעננים בזכות ברכה משולשת. והשאלה, אורון, על איזו ארוחה אנחנו השבוע, כך אנחנו נותנים אור ופרוז'קטורים, על איזה מנות ניתן את הפרוז'קטורים, למרות שיש באמת למעלה מ-1,278 סוגי סלטים, 3,294 סוגי תוספות, עוד מנות עיקריות באיזה 2,936. בקיצור, יש לכם כל כך הרבה אוכל, שאם נדבר על זה ייקח לנו שבועיים. אבל לקראת יום שישי הקרוב, על מה תמליץ לנו?
4: אתה יודע מה, אלי, אליקו, לפני שאני אמליץ לכם, אני אגיד לך, אנחנו קיבלנו, אתה מדבר על מסיבת בריכה כזאת שעשית בים ביום שישי בצהריים,
3: נכון.
4: אנחנו קיבלנו טלפון מאחד המפיקים הכי מובילים בארץ, מאדם צור, לפני שבועיים. אמר לנו, שלום, ברכה משולשת, כך וכך, אתם עושים לי הרבה אירועים טובים. אדל בספלוב הולכת לחגוג יום הולדת ביום שישי, לא יודע איפה בצפון, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים ומעריכים את האוכל שלכם, אנחנו רוצים שאתם תעשו לנו את הקידוש. אליקו, אני אגיד לך.
3: אוקיי.
4: כן, אליקו, היום יום רביעי, והאינסטגרם שלנו פשוט התפוצץ. התפוצץ. אדל העלתה את כל האוכל שהיא לקחה מברכה משולשת, והיא סיפרה איך היה לה. ואם אני משמע לך את ההקלטה של אדם, שהוא אומר לי, תקשיב טוב טוב, רון, אנשים עפו, עפו בארוחה של הקידוש, עשינו להם ארוחה כל כך טעימה באמת, ואני רואה היום את כל התגובות שאליקו, אני לא מגזים, מאות של תגובות של נשים שעוקבות אחרי, אתה יודע,
3: ברור, קודם כל, אדל בספלוב כוכבת על חלל,
4: נכון.
3: מבינה באוכל טוב, יש להם גם מסעדה,
4: נכון.
3: שהם בעצמם מנגישים אוכל, בדיוק.
4: ביקורתית. ואתה יודע, מגיע לה גם מזל טוב.
3: אז מגיע לה הרבה מזל טוב. אני זוכר גם את הסעודה שעשית במסיבת הרווקות של מי זה היה? זוכר?
4: עשינו...
3: לא, הייתה מישהי מפורסמת, אני לא זוכר בדיוק מי, ברח לי לרגע, שגם עשית...
4: אליקו, הרבה מפורסמות בוחות באוכל של ברכה משולשת, אבל...
3: הן מבינות, הן יודעות למה.
4: נכון, ואתה רואה את האנשים... זה, אני אמרתי לאדם, אדם, אתם לוקחים את האוכל ליום שישי בקידוש, ואתם מהצהריים יושבים ושותים, מי כבר יוכל? מה יוכלו כבר?
3: יוכלו את הכל, תאמין לי, יוכלו.
4: והוא אמר לי, אומר לי, און, תקשיב טוב טוב, פירקו את האוכל, את הסלטים, את התוספות, את הקציצות דגים הקטנות. עכשיו כולם אוכלות את הקציצות דגים, ומה הם אומרות? בחיית אליקו, מה הם אומרות?
3: שמחכות לחתן, בעקבות הקציצות דגים. מי שרמקה ואוכל את קציצות דגים של ברכה משולשת, מקבל את חתן עוד השנה בעזרת השם, ודאי.
4: בדיוק, הוא אומר לי, תקשיב טוב טוב, עכשיו אני אומר להם, על מה אתם מדברות? האדם אומר להם, לבנות, הוא לא, אליקו אמר בתוכנית שלו, מי שאוכלת מהקציצות דגים, סביר להניח שהתחתנו בשנה הקרובה, אז הקציצות דגים אומר לי, חוסלו אחרי כמה דקות כבר.
3: זה ענק. זה מטורף. טוב, אנחנו נזכה לעוד חתנים וקלות, למה לא?
4: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
3: אז תגיד, מי שרוצה להתארגן לסוף שבוע עם ברכה משולשת, מה עליו לעשות או עליה לעשות?
4: ליקו, הם לא צריכים לעשות שום דבר, להגיע אלינו פשוט לסניפים, שני הסניפים שלנו בראשון לציון, הסניף הקטן שלנו ברחוב יעקב נחמיאס, 4 תחנה דלק פז ביציאה מראשון לכיוון ציונה, הסניף הגדול בארץ לאוכל מוכן, נמצא ברחוב הכשרת היישוב. באזור תעשייה החדש, מי שקשה לו להגיע לראשון לציון יכול להיכנס לאתר שלנו, לעשות הזמנה, ליהנות מאוכל טעים, כשר בהשגחת ועדת בית יוסף, ביתי, והכי חשוב, הכי נקי שיש במדינה, האתר שלנו עובד, אליקו, כל השבוע עד יום חמישי, בחצות, והחנויות שלנו עובדות מיום ראשון עד יום חמישי, משעה 9 בבוקר עד 8 בערב, וביום שישי משעה 7 בבוקר עד 2:30, אתם מוזמנים ליהנות, לאכול, והכי חשוב, לא לעבוד קשה.
3: אימא, נהייתי רעב, אתה יודע, אני מתאר לעצמי את האירוע של אדל עם האוכל של ברכה משולשת, אימא לבטח מהלך שם.
4: עזוב את אדל, תזמין אותי פעם אחת, תאכול אצלך יום שבת בצהריים.
3: אתה יודע מה, אתה יודע מה, אתה יודע מה יקרה?
4: מה יקרה?
3: אתה תהיה מאוד מופתע.
4: ממה אני
3: אמרתי? אתה לא טעמת כזה אוכל בחיים שלך. בחיים שלך לא טעמת כזה אוכל טעים.
4: אני בטוח.
3: אם אני אשים את זה בסירים ואני אגיד לך שאני עשיתי את זה, אתה תוכל להאמין לי?
4: אני, אתה יודע מה, השאלה הראשונה שאני אשאל אותך, אליקו, אתה כזה טבח טוב?
3: אני רוצה להגיד לך רק משהו אחד. כל מי שדורך אצלי בבית בסופי שבוע, אומר לי, תקשיב, זה פשוט לא יאמן, אתה יודע, כי חלק מהאוכל אני מעביר לסירים ושם על הפלטות, חלק מהאוכל אני מעביר לתבניות כאלה גדולות ושם בתנורים, ואז אנשים מתיישבים, והם פשוט לא, הם לא מתארים לעצמם שזה כאילו, זה וואו, אתה יודע, זה כאילו האוכל שלכם כזה טעים, ברמות שאתה אומר, טוב, היו פה 3-4 סבתות בשלו יחד, זה, אגב, זאת אמת, זה פשוט לא הסבתות שלנו, זה הסבתות של ברכה משולשת.
4: נכון, אליקו, וזה בדיוק מה שאמרתי לך, זה בדיוק ההודעה שאדם צור שלח לי ביום ראשון בבוקר. הוא אומר לי, רון, אתה לא מבין, חשבו שאיזה מישהי בא ובשלה כל היום שם במטבח, ועשתה, ועשתה את הקציצות, ועשתה את הצליץ.
3: זה הסיפור של ברכה משולשת בסופו
4: נכון,
3: של יום.
4: נכון, זה הסיפור של ברכה משולשת, נכון, אליקו.
3: אורון
4: נכון.
3: דניאל, אנחנו אוהבים אותך, נדבר גם מחר, יום חמישי.
4: מהדדי,
3: בוודאי. להתראות בינתיים, ביי.
4: בא לי טוב.
3: אז אחרי אורון דניאלי עם ברכה משולשת, השיחה המעניינת הזאת שגרמה לנו לפתיחת הרעב, אני רוצה להשמיע לכם את חוליו אגלסיאס, קון לה מיסמה פיידרה, איזה שיר, איזה קיץ, איזה טירוף. חוליו אגלסיאס, בבקשה, מוקדש לך, אורון דניאלי.

השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אוף טרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקרת החונטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.

0: אז למה?
1: אושר כהן עם כולם גנבים מוציא אותנו אל הפרסומות של ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע. רק נזכיר לכם שכעת בסניפים, חמישה במספר שנמצאים בחולון בת ים, הסניפים של סופר דוש, היום שמן קנולה 900 מיליליטר, שלושה בקבוקים ב-18 שקלים, מארז קפה טורקי, שלוש חבילות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות, ובקצבייה הטובה, שניצל אופטרי, שניצל אופטרי, שניצל אופטרי, שלושה קילו ב-110 שקלים. אז ערב טוב, פרסומות ומיד חוזרים, גם אופק אהרוני יחכה לנו, שיסדר לנו את הפוני מיד אחרי הפרסומות.
2: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות
4: סיבל,
5: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
4: סיבל
5: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה.
7: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו, ב-11, בלגיה מול סנגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
8: בחסות.
10: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
19: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
20: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
21: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
20: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
22: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
20: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב מאסטר.
25: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
26: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
27: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
26: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
28: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
29: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
8: עדיף.
7: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: רדיו לב המדינה.
10: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
11: חזרנו מהפרסומות ויום רביעי היום, ובואו נתחבר ישר אל אופק אהרוני, מלך תוספות השיער שבאזורי חן. שלום אופק אהרוני.
12: אליקו, מה שלומך? כמה כיף לשמוע אותך אליקו.
11: תמיד כיף שאתה פה אופק, הקיץ מגיע וכולם רוצים להיות חתיכים ויפים ויפות, וכולם רוצים להיות מלאי שיער, ובזכות אופק אהרוני, מה אנחנו עושים אופק?
12: מה עושים? נוערים למספרה ורוצים שינויים, אתה יודע, היום עולם השיער נתן באמת פתרון לכל בן אדם, חלומות, מגשים חלומות לאנשים. מי היה מאמין היום שאני נכנס למקום ופותרים לך את הבעיה? אנשים בלי שר ממלאים להם את השר, חלמו על תספורת מסוימת, מקבלים אותו תספורת. אנשים מגיעים עם ז'ורנלים, כל מיני תמונות, כל מיני דברים. אתה יכול ליישם את התמונה וממש להתאים את זה ללקוח או ללקוחה. שים יחידות של תוספות. אליקו, אתה לא מאמין את כמה שזה נראה טבעי. רואים שבילים, נראה טבעי, הולך למחדר כושר, ספורט, בריכות, ים. חלק ממנו בחיים לא הייתי מאמין בכלל שזה נראה תוספת. תראה איזה פלא פלאים. פה הוא מקבל את התספורת, מה שהוא רוצה, תוך חצי שעה הוא מוכן. ולנשים, שאתה פותר להם בעיה למילוי שיער בקדמת השיער, שיטת הנוצה, יש את כל השיטות, הבאנו שיער מדובי, שיער מדהים. הייתי בתערוכות הכי גדולות, הבאתי דברים מדהימים. אליקו, אתה לא מבין איזה דברים הבאתי. אתה נכנס למספרה, אתה נכנס לחדר, אתה פרור פה.
11: אופק, אני יודע, אני יודע שמי שמגיע אליך, בסוף, זה סוג של חתונה איתך. אנשים פשוט, מכירים אותך, מתמכרים לסיפור הזה של התוספות, ואז בסופו של יום יוצא שאתה הולך איתם את כל הדרך לאורך כל הזמן. אני רק רוצה לדעת שהמאזינים שלי שרוצים לעשות תוספות שיער, שבאים אליך נשים וגברים כאחד, איזו הטבה בזכות התוכנית שלי, בזכות הרגע הזה, הם יגיעו אליך, מה הם יקבלו?
12: קודם כל, זה שהם שומעים את התוכנית שלך, נהנים, מתמוגגים, גם אנחנו שומעים את המוזיקה המדהימה שלך. מקבלים אופק אהרוני 30% הנחה, מספיק שיגידו, ראינו את התוכנית, שמענו בתוכנית של אליקו. 30% הנחה זה הרבה אליקו, על שיטת הנוצה, על אומברי, על בלייאז', על החלקות הכי משקמות שיש, שלא פוגעות בשיער, אנחנו עובדים עם רישיון, משרד הבריאות, אין ריאלן, אתה לא מריח את החומר בכלל, יושבת, היא עושה, היא נהנית. וגם אנשים, אתה יודע, שסומנים בבעיות רפואיות, נגיד כמו אלופציה, טריכולומניה, אתה פותר להם בעיה. גם נשים שאחרי אונקולוגיה, שלא רוצים פאות, רוצה משהו קבוע, רוצה להרגיש שייכות, שזה שלה, לא בלה, לא בלה להוריד ולעלות, בלה להרגיש בריאה. בואי לאופק אהרוני, אופק אהרוני יראה לך דברים מדהימים, מה שעושות כל השחקניות, מה שעושה מדונה, מה שעושה סלין דיון, מה שעושות כולם. בוא נגלה לכולם את הסודות של כולם. בואי, אתה יודע מה? למה הם צריכים לראות יפה? גם אנחנו רוצים לראות יפה, כולם רוצים להיראות יפה. בעצם שער מצעיר את הבן אדם, עושה את הבן אדם צעיר יפה ויפה יותר, ויותר צעיר, אין מה לעשות. זה הצער, זה ההתרשמות הראשונית שאתה מכיר, בן זוג או בת זוג לחיים. מה אנחנו רוצים? לראות טוב. כשאין שער, נראים יותר מבוגרים. ואם אתה פותר את הבעיה בן רגע, איזה כיף.
11: אז אופק, איזה כיף שאתה פה אצלנו בתוכנית, ואנחנו כל כך שמחים שמדי שבוע יש לנו את הזכות לדבר איתך ולקבל מבצעים מיוחדים ולתת הטבות למאזינים. מי שרוצה ליצור איתך קשר, איך יוצר איתך קשר, אופק?
12: מתקשר קודם כל לטלפון 0504-817171 לאופק אהרוני. חניה ללא תשלום, נכנסים בקיבוץ, עושים מותק, זה כמו עלי על הרגל, מותק על הכותל המערבי, נכנסים בתים עם פתק ויוצאים
11: מותק. הכותל הצפון תל אביבי.
12: הכותל המערבי, בוא, זה קיבוץ, היחס, הפרגון, יוצאת מאושרת. החשוב שאתה נותן לבן אדם איכות של שיער, כי האיכות מלווה אותו לאורך זמן. השיער ברמה גבוהה, שיער רמי מדהים, כל סוגי השיער, מגלים, מחלק מהכל, כל חלומה של אישה, אופק אהרוני יקשים לה.
11: אופק, אנחנו אוהבים אותך, כיף שבאת.
12: תודה רבה אליקו.
11: ביי, להתראות בינתיים, אופק, ביי.
12: כל טוב.
11: כן, זה אופק אהרוני שלנו, מה שלוקח אותנו לאיתי לוי, לקראת מנורה, באוגוסט. חברות וחברים, מקווה שהצלחתם להשיג כרטיסים, אחרי שהאתר קרס. הנה שיר 01, שיר הראשון שפותח את האלבום מספר 13 של איתי לוי.

0: שוכח בחיים את הילד שבפנים כי הוא הציל אותי.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, קראי אופטרי 5 קילוגרמים ב-99 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-110 שקלים, בקרת החונטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
2: כן, ואחרי שאתם יודעים ומעודכנים על המבצעים של סופר דוש, הנה סיפור חיי. מיסטר מיס, הדי-ג'יי, עם אגם בוחבוט.
3: אני שרה מול אלפי אורות, את הפחדים שלי אתה תקוות.

0: מרגלית צנן עם שיר חדש לשיר וליהנות, לוקח אותנו אל הפרסומות, ואתם אגב קובעים האם איתי לוי יסיים את התוכנית עם עוד שיר? זה הזמן להתקשר, כי השיר האחרון של התוכנית בעצם מסדר לכם את הראש. בשיתוף לקוחות כללית של כללית אסתטיקה. השתלות שיער עושים, אם כבר עושים, עושים ומרגישים בטוחים, עם כללית אסתטיקה שמציעה עכשיו טיפולי השתלת שיער בראש שקט, רופאים מנוסים, ליווי מקצועי, אחריות כללית לתוצאות טבעיות ויפות. גם ללקוחות כללית יש לכם גם מחירים מיוחדים. השתלות שיער בראש שקט זה רק כללית אסתטיקה. אתם רק צריכים להגיד לי, האם איתי לוי יסיים את התוכנית, או זמר אחר יסיים את התוכנית, ואתם זוכים ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות. אחרי הפרסומות נדע מה קרה.
1: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
13: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
14: אני
13: לרצפה ולקיר, פרס, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90.
15: קרמיקה,
13: כפוף לתקנון.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר!
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
21: חייגו 03-7x5.
20: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
23: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
24: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני, רבי מאיר
23: ענני. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
25: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
23: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו
3: אליקו. חזרתם אלינו אחרי הפרסמות, והנה אתם לא מוכנים לשחרר מאיתי לוי. אז הנה בחרתם, אתם בשיתוף כללית אסתטיקה, עוד שיר או שניים עד כמה שיוותר לנו הזמן, בחסות כללית אסתטיקה, וברכות לזוכים.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: אתם קבעתם.
6: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
10: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
9: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
11: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
9: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הנוספים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7-5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
12: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
13: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
12: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר, שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: ברשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד! זוגלובק!
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
12: רבי מאיר, ענני, רבי מאיר, ענני.
11: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
13: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
11: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכיפים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
9: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
12: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
11: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
16: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הידעתם? אפשר לשלם פחות על המשכנתא וההלוואות. התקשרו עכשיו אל בית המשכנתאות, כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
19: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
20: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
19: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
21: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
23: רבי מאיר, אני.
22: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
24: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
22: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
25: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
26: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
27: עדיף ליפ.
26: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר, שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Moda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
1: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני, רבי מאיר
0: ענני. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
2: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
0: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו לב המדינה,

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
2: בחסות.
4: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: And I drive my own motor.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
21: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
22: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
1: רבי מאיר ענני, רבי מאיר ענני.
0: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
2: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
0: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
3: רדיו לב המדינה,

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שימי תבורי איתנו.
3: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
2: וככה ויתרת על הפרח בגני.
3: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
2: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז... לא, שפתם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
3: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8-10 בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפתי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
15: השף, דקל קמילה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: אני אפה
1: לרצפה ולקיר, פרס, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: רדיו לב המדינה.

0: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: שלום רבה, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ישראל לא יצאה למלחמה כדי לאפשר לחמאס להשתקם, כך אומרות משפחות שכולות המוחות נגד הסיוע הומניטרי לרצועת עזה. פורום הגבורה חושף תיעוד של מסעיות בגבול הרצועה על רקע פיילוט לקידום סעיף 17 בתוכנית טראמפ. זו טעות מדינית חמורה, הם אומרים ומוסיפים כי מדובר בתחילת תהליך שיקום הרצועה, עוד בטרם פורק חמאס מנשקו. זאת בניגוד להבנות שהושגו. לפני שעה קלה הותר הנער השלישי שנסחף במים בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. מצבו מוגדר אנוש. מוקדם יותר חולצו שני נערים כבני 15 שלא נזקקו לטיפול רפואי. אברכי ויזניץ' הקימו בית מדרש מחוץ ללשכת היועצת המשפטית לממשלה בירושלים במחאה על מעצר עריקים. אברכי החסידות הביאו שולחנות וכיסאות במטרה ללמוד תורה מחוץ ללשכה, וזאת בתיאום עם המשטרה. סערה בטכניון, תליונים עליהם מוצגת מפת פלסטין, נמכרו במהלך הפנינג לסטודנטים. האירוע התקיים ביוזמת דיקנט הסטודנטים והתוכנית לשוויון הזדמנויות. בטכניון מדגישים כי חל איסור למכור פריטים בעלי אופי פוליטי או מסית, וכי הדוכן נסגר מיד לאחר שבעליו סירב להסיר את התליון. ארגון בצלמו דורש בדיקה מקיפה של המקרה. והערב במונדיאל בשלב 32 האחרונות, בשעה זו משחקות אנגליה וקונגו, ב-11 הלילה בלגיה מול סנגל וב-3 לפנות בוקר, המשחק המסקרן בין ארצות הברית לבוסניה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות מתוארת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה בעמידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. איזה כיף שלא משנה מה קורה, מה החדשות, מה מצב הרוח, מה עבר במהלך היום. אנחנו כאן, לא משנה מה, 8 בערב, עם שעתיים רק של מוזיקה וכיף. גם חדשות טובות לא יזיקו, אבל יש גבול כמה אנחנו באמת יכולים להשפיע כאן עם התוכנית שלנו. למצב רוח, בהחלט נדאג. מעכשיו ועד 10 בשידור חי, רגע לפני הסופה, שתכלס, אם לא שמנו לב, אז כן, מחר כבר 5, עד שזה קורה מוזמנים להיות כאן איתנו, ועם המוזיקה שעורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ' ושגעת וטרפת, ויאללה בואו נתחיל, שתהיה אחלה האזנה.

דרוויש. טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

0: משה פרץ, 8:15, חם בשטח, רדיו לב המדינה, ליום רביעי, גם הוא אוטוטו מסתיים לו. רגע לפני שזה קורה, אנחנו כאן עם כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה. בהמשך גם נהיה עם הבקשות וההודעות שלכם, ואת הכל אפשר לכתוב לנו גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, האישי שלי, אייל וולקו, אז גם זה מצפה לנו. ועכשיו, הנה נונו, שדיברנו עליה ממש אתמול עם שיתוף הפעולה שהיא עשתה עם רוני סופרסטאר, ככה לכבוד אדם וה... השיר הזה שהם חידשו סוד, אבל כאן עם פופסטאר.
1: באתי מהמאורות של הצניעות,

כל פעם אל הסנטר לא מוצאת עצמי בניין A או B. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה. שפחדה להתגלת שופיל פעם ראשונה. שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה. ועכשיו משום מה. הגיע לת

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אמילי גריל בר בסלים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
16: עדיף ליפ.
15: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: רדיו לב המדינה.
17: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח, בהמשך גם החדש של אופק הדנק, יחד עם ליעד מאיר, שניהם מאוד חזקים ומשתפים עכשיו פעולה, וגם הבקשות שלכם, אבל עכשיו גם קצת נוסטלגיה זה לא דבר רע. הנה אתניקס.

פשוט אומר מה שבראש לי אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי היי או ממי אוהבת לראות אותי מתלבש אולד מני אין לי תוכניות רוצה להיות ספונטנית לא אוהבת לעשן אבל חולה

0: אז מה דעתכם? חדש לאופק הדנק וליד מאיר יוצאת מהכלל. חם בשטח, רדיו לב המדינה, 835 עכשיו. עוד מעט גם עם הבקשות שלכם, ועוד יותר חשוב מזה, יניב שמקשיב לנו ורוצה שכל העולם ידע שהוא מאוד אוהב את אמא שלו דליה, ואני מאוד מקווה ששניהם עכשיו מקשיבים לשידור, כי בכל זאת עכשיו כולם יודעים, וכדאי שתדעו מזה. אז יניב, תודה, רגשת, ודליה, תדעי שיניב מאוד אוהב אותך, ואנחנו ממשיכים כאן עם המוזיקה.
1: הקיץ, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
0: עוד ליוק שמאוד אהבנו. הנה רואי אדם כאן יחד עם ציון ברוך.
2: אדון דסטס מי אמור. ¿Por qué no me respondes? Te encontraré, hijo de puta.

תסתכל עליי, תסתכל עליי כפרה, קצת אלימה, היא למדה קראטה, אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, תסתכל, רוי, תסתכל עליי, אבא, בוא נלך.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. יוסף, מה קורה?
2: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
1: אופה.
3: למה אתה כל כך
2: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
1: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
4: מוכן?
2: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
2: אוי, התקלת אותי.
4: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
2: יו, אני לא מאמין.
1: יוסי, נו.
2: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
1: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
2: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
1: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה אולי נעלת חשבונות
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ ימים ראשון עד רביעי בחצי היום
5: רדיו לב המדינה
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: חזרנו אליכם ולמוזיקה, ועכשיו ליובל דיין, שקצת נעלמה לי, וחבל, אבל הנה שיר יפהפה שלה. הנה באו הימים.

תעשי חנן בן ארי, עם הלוואי, עוד מעט מסיימים שעה ראשונה כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, אבל גם אחרי הפסקה אנחנו כאן לעוד שעה עם המון מוזיקה טובה.

עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. את השעה הזו נסיים רשמית עם מה שהתחיל את הקריירה המאוד יפה של רון חיון, בטח משהו שיצלצל לכם מוכר ומזמן לא שמענו, אז הנה הזדמנות, אחת ממיליון, ואנחנו כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
2: בחסות.
4: מערך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
1: חייגו 03-7-5.
0: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: רדיו לב המדינה.

יום רביעי, שעה שנייה, והנה אנחנו כאן איתכם שוב בחם בשטח, רדיו לב המדינה, רגע לפני הסופש, מה שמזכיר לי שמחר אנחנו כאן בתוכנית סוף השבוע, שהיא חגיגית ושמחה אפילו יותר, בתקווה שגם חדשות טובות יבואו אלינו בסופש הזה. עד אז, כל המוזיקה שעורך אופר ויינשטיין, אדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה בואו נתחיל עם השעה השנייה. וולקוביץ'. הנה מישל.

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל, אה? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. תקר לי מידי בשביל לשתוק אולי.

חם בשטח, שעה שנייה, רגע לפני שהסופש מגיע רשמית, אנחנו כאן עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. יש לנו כאן גם את הבקשות שלכם וגם שיר חדש שאתם חייבים לשמוע, זה עוד מעט, וגם נזכיר שאנחנו 24/7 באפליקציה שלנו, אפשר להזין לנו בכל מקום בעולם. אני יודע שזה עונת חופשות ואתם מתלבטים אם לטוס או לא, כי איפה תשמעו שם רדיו לב המדינה? אז תדעו, אפשר. אנחנו גם באפליקציה, גם באתר שלנו, ועכשיו כשאמרנו את זה, אפשר להמשיך.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתא בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
7: שלום.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו לברכה שמאוד ריגשה אותנו, כי זה לא כל יום שאבא מקדיש לבן שלו שיר כאן בתוכנית. אז מיעקב, לבן שלי עידן, שסיים כיתה ו', אבא גאה בך מאוד, גם עם הציונים וגם עם כל מה שאתה עושה, תמשיך ככה, ותדע שאתה גאון גם שלי וגם של אמא. אז עידן, אתה גם גאון שלנו, ואת השיר הבא, אבא רוצה להקדיש לך.

חם בשטח, הרבע האחרון שלנו כאן איתכם, רגע לפני שהסופש מגיע רשמית, ואני מבטיח עוד הרבה חגיגות ומצב רוח גם מחר, בתקווה לחדשות טובות שהסופש הזה יביא עלינו. בינתיים...

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ועל כל מה שאתם כותבים, תודה גם לאופר ויינשטיין, שעורך. נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. גם מחר, בתוכנית סוף השבוע שלנו, נקבל את הסופש כמו שצריך, אז אתם מוזמנים להיות כאן איתנו. גם מחר, בינתיים נאחל אחלה ערב, וחדשות טובות. ביי ביי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: משרד ראש הממשלה אלמוג כהן וראש עיריית בני ברק לשעבר חבר הכנסת יעקב אשר. הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: איגל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון.
2: יאללה, יש לך... אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין. אתה מבין, יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
1: תודה, אני סיימתי.
0: בחסות
3: סיבל, סיבל, סיבל,
4: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל, סיבל
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: רק בסיבל.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: תראי אותי, את עצובה, אז תחייכי.
1: זה לא יפה, זה קצת כואב, לשתות לבד למחבר.
0: תרימי שעת, נביא זיקוק, אני אשתה אותך בשלוק.
1: תדליקי נה.

0: רוי, סתכל עליי, סתכל עליי כפרה, היא קצת אלימה, היא למדה קראטה, אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא, בוא נלך.
1: רדיו, לב המדינה, לב המדינה, 91 F.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.